皆さんおはようございます。6月になりましたね。6月2日火曜日になりました。北ひどホットモーニングの時間です。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。1週間ぶりのねご無沙汰ですけれども、もうだんだんと暑くて、もう昨日は暑い暑い、もう今日も暑い暑いということで、もうクーラーをね早速入れたりしてますけれども、いやいいですね。暑いと暑い、寒いと寒いってねついつい言ってしまいますけれども、でも暑いのやっぱりいいなという感じがします。さあ火曜日担当は私こと、私ビビアンこと三橋美恵子です。11時55分までお付き合いください。いや本当に暖かくていいなという、そんな感じがしますよね。もうこのスタジオに来たらムーッとしてて、こんなに暑いんだと、朝の、ね、日差しが入りますからすごい暑いっていう感じで、いましたけれども、さあ今日もね頑張って、放送いたします。今日はですね、この後江別恵仁屋線の道路情報になります。いつものように共栄町1丁目にあります鈴木商店の綾野さんとお話をいたします。それから10時半からは第1週ということで、美恵子が語る北広の昔話、木村正夫先生の本を紹介いたします。11時からはクッキングタイムの時間です。今日の料理を紹介いたします。その後はですね、北広テレビの紹介、11時半からは国の指定史跡旧島松駅停所のお便りの時間となっております。電話の方は 011-372-7500 です。ファックスは 011-372-7500

7236336、メールは fm-@、これ前のですね、メール、新しいメール fm@maple799.com、 こちらの方にお寄せください。お待ちしております。いや、 やっぱりね、こんな風に暖かくないとね、もうすぐ夏っていう感じですからねっていう感じですけれども、まあ、でも本当は昨日はちょっとね、職場にいたんでそんなに暑さ感じなかったけれども、すごい暑かったっていう人がね、たくさんいましたね。今日もクーラーちょっと効かしてるのでね、そんなに感じないんですが、外に行ったらまあまた暑いっていう、そんな感じになってんだと思います。いよいよですね、本格的な夏に入ってくるんじゃないかなというふうにね、思います。さあ、では今日もですね、リクエストたくさんいただいてまして、本当にありがとうございます。早速最初のね、リクエストおかけいたします。おはようございます、美恵子さん。今日もラジオ楽しみに聞いています、とシークレットさんからいただきました。昨日は真夏日になり暑かったですねと。熱中症の患者も増えていて、まだ暑さに慣れていないため、今日も気をつけないとダメですね。取り急ぎ昨日は慌てて夏物を出して衣替えです。6月に入り季節が先取りしていますね。さて、我が家の窓からは奥多摩空港からの発着便がよく見えます。函館や中標津空港まで40分で一飛びです。しかも日にちによっては函館7700円で行けるようです。中標津方面出身の友人はいつも利用しているそうで、他には新潟、名古屋、静岡便あります。時には JR より安くて時間もかからず便利だと分かりました。7700円だったらやっぱり安いですもんね。函館までね。ただ時間がね、空港まで行くとかっていろいろ考えると、時間はいくらか短縮でしてもどうなのかなって言ったところですが、まあ、でもあっという間にね、着くのがそちらの方が便利かもしれないですね。ということで、リクエスト米米クラブロマン飛行をお願いしますと来てます。それではこちらの曲を聴いてください。

はい、ロマン思考ね、聞いていただきましたけれども、こうやってね、空港が目の前にあると、あ、また旅行したいなっていうね、そんな感じがしますよね。で、今日もシドニーのお話がずっともう立ち切れになってたんですけれども、今日で完結編ということでね、この後話をしようかなというふうに思ってます。あ、飛行機見るとまたね、行きたいな、旅に行きたいなって、そんな気持ちでいつもいますけれども、時々今10万円で行けるとかね、いろんなチラシが入ってくるんですよ、新聞に。そうすると、あ、ここは行ったな、ここは行ったなって、あ、でもここ行ってないよな、行きたいなって思いつつね、一人じゃやっぱり誰かと一緒じゃないと楽しくないよなと思いながら、いつもチラシをね、じーっと眺めている私なんですけれどもね。はい、リクエストありがとうございました。シークレットさんからいただきました。じゃあ、この後は道路情報になります。

0: 道路情報の時間になりました。江別恵丹屋線の道路情報です。今日も共栄町1丁目にあります鈴木商店の綾乃さんと電話がつながっております。もしもし。
1: もしもし。
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: もうとてもいいお天気にね今日なりましたけれども。
1: そうですね、はい。
0: 先週ねその運動会の話をしたんですけれども、
1: はい、
0: それでね、まあ、また今日も運動会の話になりますけれども、
1: はい、
0: あの運動会ね見に行ってきたんですよ。
1: あら、そうなんですね。
0: そうなの。それで朝のうち道路見たら雨がなんかね道路濡れてたので、
1: そうなんですよね、はい、
0: それでなんかパラッと来てるので今日は中止なのかなと思いながら、
1: はい、
0: で窓を開けてもねそんなにあの、声とかも聞こえないし、よく放送の、ね、声とか聞こえるのに聞こえないし、はい、どうなのかなと思って、最初、はい、プラッと車で回ってきて
1: 、はい、
0: そしたらあやってるということでまたね、はい、車を置いて歩いて出かけましたけれども、
1: はい、
0: それで今回あの運動会ですごくなんかね、はい、感激したあの種目があってそれがねあの玉入れなんですけど、
1: はい、
0: 玉入れがあの1年生2年生あの学年の人数が少ないので、
1: はい、
0: 結構団体戦も1年2年とか3年4年5年6年って組んでね、
1: はい、
0: やるようになってるんですけれども、
1: はいはい、
0: 1年2年がですね玉入れなんですけど、
1: はい、
0: あのタイトルがチェッコリ玉入れって書いて、このチェッコリっていうのはちょっとよくわかんないんですけれども、
1: はい、
0: あのどんな玉入れかっていうと、まあ、紅白に分かれて 1,2 年一緒になってね、はい、紅白に分かれまして、はい、でまず最初は、まあ、赤いねそのとカゴのところ棒のねところ白い棒のところに、まあ、円になって、で、
1: はい、
0: 最初はね1年生同士が戦うんですよね。
1: はい、
0: でどっちが勝った白勝ちましたとかってやって、次は2年生って言って、で2年生がやって、はい赤勝ちましたってやって、で、はい、まあ、それは普通なんですけど、今度一緒にやるんですよ、はい、1,2 年がね、
1: はい、
0: まあ、1,2 年がじゃあ一緒にやりますって一緒に玉入れをして、で、はい、今度何分も何分とか何秒も経たないうちにピーって笛吹いたらですね、その生徒たちがそのポールの周りを円を描いて踊りを踊るんですよ、
1: はい、
0: その踊りがねあの、はい、肩に手やってキュッキュッってやったり、腰をキュッキュッと振ったり、ね、それから頭に手をやったりとか、まあ、膝をポンポンしたりとか、ちょっとしたなんかエクササイズみたいなそんな感じのをやるんですよ。
1: はい、
0: それがすごくですねもう可愛いんですよ、
1: はい、
0: 本当に可愛くて、でそれがね、はい、何秒かやったらまたピッて笛吹いたらまた一斉にね棒球を投げるんです、
1: はい、おーおーおーそれを交互に
0: そうそしてまたピッてやったらまた踊りを踊る、
1: はい、
0: そしてまたピッてやったら球入れをする、でそれをね3回くらいね繰り返すんですけれども、
1: はい、いや
0: その踊りがねなんとももうね可愛らしいんですよ。もうそれでそれをね3回も繰り返すから、その、はい、カゴありますよね、カゴに入った玉がもう山盛りになるの、
1: はい、ああそっか
0: そのくらい山盛りになって、で、はい、まあそれを争うって最後は 1,2 年の合同のねその踊りも入れた玉入れを争ったっていうことなんですけれども、はいはい、初めて見ましたねああいう踊り。
1: そうですね、知らないですね私も。
0: そうですよね、なんか普通のね単調な玉入れよりはあこれは楽しいなってすごく思いました、はい、
1: そうなんですね。
0: そうです、もう山盛りですもの。そしてどっちかというと見ててもね赤組の2年生がすごく入れるのが分かったんですけれども、だから 1,2、はい、年一緒にやった時も赤がもう山盛りで勝ちましたね、
1: はい、そうなんですね。
0: そうなの。それでもう何個入ったって数えて、
1: はい、
0: で、まあ、その玉は地面に広がりますよね、たくさん、はい、そしたら今度最後はですね、さあ、はい、ではあの終了の仕方ですかけれども、あのお片付けの競争ですって今度言うんですよね。
1: はい、
0: それで今度大きいもポリの青いあの箱あって、はい、そこに一斉にみんなもボールを持って、はい、球を持ってそこに入れるんですよ、
1: は
0: いはい、
1: えー、
0: すごくね楽しいなと、最後の片付けもそういう形でやると面白いなっていうふうにね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 思って見てきました、はい、だからそれがすごくね感動的でしたね。
1: やっぱりいろいろ変えてるんですね、少しずつ。
0: そうなんですね、ただの玉入れよりはね。
1: はい、
0: で、あとはその後あの1、2年、3、4年、5年、6年のもう全員が走るリレーをやって、
1: はい、あ、やっぱりリレーはあるんですね。
0: リレーはあるんですよ。あの前昔ね、自分たちの昔々は本当に早い人がリレー選手っていうことだったんですけれども、はい、まあ、今は全員でリレーをやるということで。
1: へえ。
0: だからこう一周4年、3年、4年、5年は半周走るんですよね。
1: はい、
0: で1年、2年は4分の1走って、
1: ああ、はい、
0: そうやってバトンをつなぐっていうことで、もうすごくね、
1: ああ、
0: これもね、もうなんか早い子と遅い子がいるので、まあずっとこのね、はい、白チームが勝つかなと思ったら、やっぱり遅い子になるとどんどんどんどん遅れたりとかもうそれがね楽しいですね、見ててね。
1: ああ、でも6学年合同なのはいいですね。
0: あの、
1: なんか他のところだと、はい、なんか自分の学年のところしか見ないとかって聞いてたので。
0: おう、見ないというのは、うん、見たらすぐ帰っちゃうってことですか？
1: なんか1、2年生での時間とか、3、4年生次とかっていう風にしてて、
0: で、なんか、
1: あの、はい、だから立ち見のところが多いとかって聞いたんですよね。
0: なんか、あの、学芸会とかも結局そういう感じになりましたよね。
1: 昔は、あ、そうですね。
0: 昔は全員を見てっていうことだったけれども。
1: ね、そうですよね。自分のこの関係してるところしか見ちゃダメみたいになっちゃって。
0: そうですよね。
1: はい。
0: でもね、今回は、あの、はい、席がね、まあ、取るんですけど、はい、席の手前にロープを引っ張って、はい、うん、その空間が、ロープの空間が1メートル以上ある

0: ですけれども、まあ、
1: はい。
0: 各学年、例えば4年生が個人の何かありますよって言ったら、対象
1: は
0: の保護者はその観覧る場所
1: い。ああ、いいです
0: そ
1: ね。
0: こに入ってく
1: う
0: ださいって言っ
1: ん。
0: て見てました
1: そっ
0: ね。
1: かそっか。あ、それはいいですね。
0: そうするとね、自分の子供の写真とか撮れたりする
1: そう
0: の
1: です
0: で、
1: よね。
0: だからまあ、いろいろ考えてるんだなと思いましたね。
1: いいことですね、それは。
0: まあでも久しぶりに運動会見ましたけど、この玉入れはすごくね、感激しました。すごく可愛くて、まあ昔から見たらね、観客っていうか児童の数も少なくなったので、もう本当にこう、少ないなっていうね、もう観客席も人が座ってて歩くところがなかったぐらいだったのに、今は全然ね、そうじゃないなと思いながら。
1: そうなんですね。
0: でもちょうどね、筑陽公園の高いところがあるので、その上から眺めて、見てきましたけれども、なんか楽しかったですね、久しぶりに。
1: やっぱりね、子供たちの動いてる姿っていうのかは、可愛らしいですよ
0: そ
1: ね。
0: れでなんか元気もらいますよね。なんか低学年の、玉入れじゃないけどね、走ってる様子とかを見ると、なんか涙が出てくるような感じがして、 すごい一生
1: もう
0: 懸
1: 涙
0: 命、
1: 腺が、
0: 一
1: いや、もう、
0: 生懸命走ってるなと思いながら、それでもやっぱり普段走ってる子の走り方は、やっぱいい走り方をしてる子とい か
1: や、
0: も、
1: 全然、やっぱり違いますよ
0: 違い
1: ね。
0: ますね。やっぱり男の子とかもね、早い子いましたし、女の子でも、もうすごい抜いた子もいて、ああ、これはすごいなと思いながら見て
1: そう
0: ま
1: で
0: した
1: すよ
0: けど。
1: ね。
0: で、みんなね、帽子をかぶって、紅白の帽子をかぶってやってるので、昔は鉢巻きでしたけど、鉢巻きじゃなかった？鉢巻きじゃなかった？
1: いや、
0: 赤と白
1: どう
0: の。
1: だったかな。
0: ちょっとあやのさんと私は年代も違いますけれども
1: い
0: でも、
1: やー、でも、鉢巻きありましたね。
0: 鉢巻きだったんですけれども、鉢巻きに足袋ですよ、昔は。
1: 旅で走るんですか？
0: 足袋ってね、そういう運動会用の、足袋が売ってたんですよ、白いやつで。それ履い
1: す
0: て。
1: ごいですね。
0: そうだったんですよ。五稜郭公園って函館のね、五稜郭公園で運動会がほとんど、小学校の運動会はみんな五稜郭公園でやったりしてたんですよ。
1: そうなんで
0: その
1: す
0: 時はもう
1: ね。
0: 足袋でしたね。だからペタペタペタペタ、ちょっとね。
1: 今もそれいいかもしれないです ね。
0: でもね、石ころの上とか上がるとすっごく痛いの。
1: そっか。
0: だからもう地面が本当に土だけでならされてるところはいいですけれども、足袋だったんですけれども、今はね、運動靴でね、それ
1: そうで
0: から、
1: すね。
0: 帽子をかぶって走ってたので、結構帽子がね、ポーッと脱げて、まあ、ゴムがついてるからいいですけれども、それ頭抱えながらね、抑えながら走ってるっていうような子もいましたけど、ああ、ね、帽子なんだなと、鉢巻きじゃないんだなって思いながら見てましたが、まあでもね、本当に楽しかったなと思いますよ。だからまあ来年も時間が取れたらね、見に行きたいなと、玉入れいいですね。まあ、ほとんどの、札幌とかもね、ほとんどの学校が、運動会が終わった感じです
1: そう
0: ね。
1: ですね。もう終わっちゃいましたね。
0: 綾乃さんはどうでした？走るの。早かったですか？
1: 私は、すごい遅いんですよ。
0: お
1: 兄
0: 兄
1: が
0: ちゃ
1: す
0: ん
1: ごい
0: が
1: 早
0: 早
1: かっ
0: そうだ、
1: た
0: お
1: んで
0: 兄ち
1: す。
0: ゃんが早かったって
1: そう
0: 言って
1: なん
0: ま
1: で
0: し
1: す。
0: たもんね。
1: 兄が早かったから私も早いんじゃないかと勘違いされるのが一
0: 人、
1: 番嫌でした
0: ああ、やっぱり比較されますかね。
1: ね。そうですよ。
0: じゃ、障害物競争とかそっちの方がいいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: わかりました。まあ、運動会懐かしいなと思ってね、見てきましたけれども。さて、道路の方ですけれども、いかがですか？
1: 道路の方、先ほどまでちょっと、両方とも割と混雑してましたけど、今はスムーズに流れてますね。
0: わかりました。もうとても今日はね、お天気がいいので、少し風はありますかね。どうでしょうかね。
1: 少しですね。
0: でもだんだんと風もね、柔らかい感じになりましたもんね。冷たいという
1: 本当
0: 時もあ
1: に、
0: りましたけれど
1: そうで
0: も。
1: すね。風吹いても寒くないですもん
0: そうです、
1: ね。
0: そうです。だんだんと過ごしやすい季節になってきたなと思います。じゃあ今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうござい
0: まま た
1: し
0: 来週よ
1: た。
0: ろしくお願いいたします。ありが
1: 失
0: とう
1: 礼
0: ござい
1: し
0: ます。
1: ます。
0: はい、江別恵庭線の道路情報。

大江町一丁目の鈴木商店の綾乃さんとお話をいたしました。今日はね、あまり先ほどまで混雑してましたけれども、スムーズに車が通っているということです。皆さん安全運転でよろしくお願いいたします。江別エリア線の道路情報でした。

さあでは次リクエストをお届けします。貝間平さんからいただきました。美恵子さんおはようございます。今日も楽しみに聞いてます。一気に真夏の陽気になりましたが、美恵子さん、昨夜は寝られましたか？もう朝からね、窓ずっと開けてたので、部屋の中が涼しくなってる、そんな感じがしましたね。もう家が、北広自体がとても高いところにあって、テレビ塔と同じ高さだということなんでね、風すごく強いんですよ。だからね、引き戸にすればよかったなと思いました。もうぐーっとこうね、塔を開ける、その戸だと、もう煽られちゃって、もうこのくらいの風の、ね、入るといいなと思っても全部全開になっちゃうんで、もう全開になって風がもうね入ってて、部屋の中はひんやりとしてましたけれどもね。昼間の強い日差しで夜になっても気温が下がらず、我が家は熱帯夜でしたということで、大変でしたね。慌てて出した扇風機でなんとか睡眠を確保できました。暑さは明日も続きそうでがっかりと、体調を崩さないように頑張りましょうということでね。さて日ハムは広島でカープ戦ね、台風の影響が心配です。パリーグは強くてなかなか差を挽回できませんね。もうそうなんですよね。巨人にあんなに負けると思わなかったですね。ねえ、びっくりしましたけれども、ね、阪神に勝ったから大丈夫かと思ったら、そうは問屋が下ろさず、なんとね、2回負けて、っていうふうに声出ちゃいましたけど、本当に、まさかっていう感じでしたよね。で、他のチームはどうかなって言ったら、やっぱりパリーグ強いんですよね。だからなかなか差ができなくてね。ということで、今日は伊藤大海に期待してます。だけど天気の方がどうでしょうね。雨、もう阪神の時にも雨の日がありましたよね。それでこれ勝ってたから途中でやめないのかなとかって思ったりして、もう最後までね戦って、でも勝ったから良かったですけれども、今日はどうなんでしょうね。ということでリクエストは高橋真理子さんで遥かな人へ、こちらの曲を聴いてください。

はい、曲の方を聴いていただきました。遥かな人へということで、いやー今日ね本当に頑張ってほしいなと思いますよ。日ハムですけれども、なんか優勝候補にね、挙げられていたのに4位ということで、これから頑張ってほしいですけれども、まあ、水谷もね復帰してくるということなんで、なんとかもう本当にもう頑張るしかないんですけれどもね。いやーどうなんでしょうかね。専門家の人もいろいろご意見言ってますけれども、何が原因なのか分かんないですけれども、頑張ってほしいなと思っております。リクエストね本当にありがとうございました。さあではここでジングル入れます。

三重子が語る北広昔話の時間になりました。この時間では木村正夫先生が歩いてですね、いろんなお話を聞いた、その話をですね、一冊の本にしたものです。その本の中から今日は、ことある時にはランプの貸し切り、貸し借りですね、このお話をいたします。富ヶ丘に住む石橋さんのお話です。私の家では大正4年に火事となり、次の年に家を新しく建て、その時にカンテラからランプになりました。その頃鈍心でしたが、ランプの明るいのが嬉しくて家中走り回ったことを覚えています。後から三部心、五部心とだんだん明るくなっていきました。石油はコウモリ缶一等缶、コウモリ印一等缶で5円でしたよ。大正5年、函館で米一升が

50銭だったというから、米一等、石油一等ということになりますね。次は岩本さんの話。ランプの前、カンテラの時代がかなり長いことがありました。缶詰の缶を横から切ったような形で、ホヤがなく手で持って歩くことができるようになっていました。高さが3段になって下げる台になっているんですよ。ランプがついた後でも、夜は枕元に置いておしっこに起きる時などに使いました。ランプは1個では何かの時に困るので、どこでも代わりを置いていたんです。それで家に人が集まることがある時にはランプを借りに歩いたもんです。石油はその頃貴重品でね、4号便で高台の白崎商店まで買いにやらされたものでした。西の里の中江さんは共栄の店まで買いに行ったそうです。西の里から共栄までったらかなりですね、歩いて何時間もかかるんじゃないでしょうかね。まあ、そういう時代だったんですね。南の里の沖中さんのお話は、広島に南の里から市街地にかけて電気がついたのは大正10年のことでした。はじめは電気代が高く、1個に1灯というところが多かったですよ。夜9時までという半夜灯というのがあって、それは電気料金が安かったですというお話です。今は電気がついて当たり前、そんな感じをねしてますけれども、空気のようなそんな存在になりつつありますよね。もう何年か前に大停電だった時には、本当にそのありがたみを感じたものでした。まあ、昔々はカンテラ、そしてランプ、そして、まあ、電気っていうふうに、ね、なってきたわけですけれども、まあ、時代を感じますね。まあ、今日はことある時にはランプの貸し借りをしましたという、そういうお話をいたしました。美恵子が語る北広昔話のお話の時間でした。また来月お楽しみください。

さあ、ではですね、シドニーの話、もう今日はね、あとそんなに残ってないんですけれどもね、ちょっとまたね、お話をしようかと思います。もう旅行に行ったのはいつだったろうっていうか、3月7日ですよね、7、8、9、10、11ね、3月7日に行ったシドニーのお話、もうずっとこの話を途切れ途切れしてますけれども、まあ、今日はね、もう最後になろうかと思います。まあ、本当にね、オーストラリア、シドニーに行くのって行けるのみたいな感じで、計画を立てたわけですけれども、ビザも必要だって言って、そのビザもどうやって取るのから始まって、行く前からなんか疲れちゃうみたいな、そんな感じだったんですけどね。 Wi-Fi も手続きしなきゃないとかね、もう行ったらこんなことしなきゃないみたいな感じで大変だったんですけれども、まあシドニーでね、クルージングにも乗りまして、食事もしまして、まあいろいろね、オプションもつけて、もう、ね、ブルーマウンテンも行きまして、もうガスのかかったブルーマウンテンでしたけれども、もうそれなりに楽しんできたわけで、で最後の日はですね、もう私と友達と2人で、じゃあ街の中をブラブラしようかということでブラブラしました。まあ、タワーにまずね、どこに行きたいかっていうと、タワーね、タワーに乗って、シドニータワーに乗って、それからクイーン・ビクトリア・ビルディングっていうね、もう昔々のイギリスを感じられる建物なんですけれども、まあ、その中はいろいろあれですよ、喫茶店みたくね、なったり、レストランあったり、いろんな、ショッピングセンターみたくなったりとか、いろいろなってるんですけれども、まあそこを見て、まあ最後はですね、どこに行こうかっていうと、バランガルーの海岸に行って、まあそして、アニータっていうジェラートを食べようということで食べてね。で、それから、じゃあ、戻ろうということで、この今日は戻ろうのところからまた話そうかと思うんですけれども、アニータでね、ジェラート食べて、まあそれから、あ、アニータ

っていうとね、イタリア語なんですけれども、優雅とか優美とかそういう意味らしいですよ。日本でもアニターって言ってね、日本人と、結婚してね、莫大なお金をね、ゆすったっていうんじゃないですけど、そういう方の話もありますけれども。まあ、それで、今度はですね、まあ、この二人旅はですね、ブラブラ二人旅は、どうやったらいいかっていうと、あんまり間違わないようにってことで、真ん中にちょうど、市電が通ってるんですよ。シドニーのね、真ん中。市電が走ってまして、あ、その市電を伝いに行くと、ホテルにも行けるっていうことで、もう市電、ね、市電を目指して、で、今度は、タワー、またね、やっぱりね、トイレはどこにとか、ある程度決めてるんで、あ、タワーの近くの、あ、ビクトリアですね、クイーンビクトリアビル、その中に、トイレがあるから、まあ、そこにトイレ寄って、そしてまた歩こうっていうことでね、トイレに寄りまして、で、トイレの中に入りまして、そしたらね、トイレは地下にあるんですけれども、前はトイレ入ってすぐタワーに行ったんですが、今回はトイレ入ってずっとなんか横の方を見たら、奥にお店とかがあって、あ、なんかお店あるわってね、そっちの方にも行ってみようかっていうことで行ってみたんですよ。そしたら、まあ、瀬戸物のお店、それから今度は食べ物とか売ってるお店があって、で、よくよく見るとなんかセールをやってるみたいなんですよ。で、行ったのは3月ですから、3月なのにもうクリスマスの品物がもうたくさん置いてるんですね。え、今からクリスマスって、今からクリスマスなのみたいな感じで、で、よくよく見ると、まあ、賞味期限は大丈夫なんですよ。だから多分去年のものを売れるまで売るっていうことなのかなみたいな感じでね、見てたら、意外とその去年のだから安いんですよ。賞味期限ないだけど、チョコレートにしてもキャラメルにしてもいろんなものがとっても安くて、あ、これ自分が食べるんならいいよねみたいな感じで、もう何点か買って、で、こう見たら、なんかヌガーみたいなものが、え、これ賞味期限切れてるわって。賞味期限切れてても売るんだねみたいな、日本じゃちょっと考えられないけど売るんだわみたいな感じで、いや、これどうなのって、賞味期限切れてるから安くならないだろうかみたいなね、安くしてっていうのが英語で喋れないから、あ、ちょっとこの日付のところをこうやって指さしたら何とかしてくれるだろうかみたいな感じでね、まあ、いろいろ買うものを決めて、で、そして、その賞味期限切れてるものも持ってって、で、これって言って、で、レジに行ったら男性だったんですけれども、ここね、指さして賞味期限みたいな感じでね、切れてますみたいな感じで、ところがですね、もう全然そんなのね、受け付けない感じ、もうすごいグッとこう睨められる、そんな感じで。だからどうしたの？買うの？買わないの？みたいな、そんな感じでした。だからもう、英語も喋れないし、しょうがないわ、賞味期限切れてるけど、ここでは売るんだ、みたいな感じで、結局、買ってきたわけですけれどもね。だから日本じゃそんなことってないと思うんだけれどもね。でも、逆に、その方が捨てるっていうことよりは食べれるんだから、まあ、賞味期限切れてても、賞味期限って、まあ、その期限までは美味しく食べれますよっていうことだから、まあ、飴とかはね、砂糖とかいろいろ入ってるから、そんな悪くはならないし、大丈夫なんだと思います。ちょっと硬くなるとか、その程度でね、大丈夫なんだと思いますけれども。ということで、買ったわけですよ。帰ってきてね、食べたらね、全然なんともなかったです。まあ、それでね、このお店があって、ずっとずっとずっと続いてるんですよ。え、ずっとずっと続いて、どこに行くんだろうって。そしたら、ファーストフードのお店とかもたくさんあって、人もたくさんいて、で、ずっと、要するに、クイーンビクトリアビルのとこに道路がありまして、市電があって、その向かい側の、ビルの地下に入ったわけですね。で、1階に上がってったら、ああ、ちょうど向かい側になったんだって、1階がスーパーメトロだったんですよ。で、スーパーメトロって、だからどこにでもあるんですね。大きなスーパーだと思うんですけれども、このスーパーメトロは、自分たちがいたホテルの、メトロよりも、スーパーよりもすごく大きくって、もうチョコレートがですね、もういろんな種類があって、まあ、いろんな種類、
食べたいなと思って、すごくまたチョコレートをね買い込んだわけなんですよ。

こんなにも買うのっていうぐらい買い込んで、まあ、袋は持ってたから良かったんですけれども、まあ、これもねまた自分であのレジをやらなきゃないんですよ。だから自分でこうってやって、またピーってなった時はすいませんって言って呼んでね、なんとか支払いを済ましたんですけれども、まあ、それからねその荷物を持ってじゃあどうしようって、だけどあの地図を見るとなんとなくまだね歩いて行けるんじゃないみたいな感じで、もう本当にねシドニーってなんかあの、そんな乗り物っていうかタクシーで行くとかなんとかしなくても歩いても見れるようなそんな街でしたね。でずっと歩いていくと今度チャイナタウンに着いたんですね。であの晩ご飯はホテルで頼んでないしどっかで食べなきゃっていうことなんで、じゃあチャイナタウンで食べるかって、だけどねチャイナタウンこの昨日は担々麺食べたしねって、どこにしようなんかいいとこないだろうかって、もうまたちょろちょろちょろちょろねあの歩いてるうちに、線路からね左がそっちにもお店あるからそっち行こうかって言って行ったらコリアンタウンがあったんですよ。だからチャイナタウンとかコリアンタウンとかもういろいろあるわけなんですね。日本食もあったかもしれないけれども、そのコリアンタウンについてでここを曲がったりして、そしたらもういろんなお店があるんですけれども、あのメニューがちゃんと出てて、もうあのチャイナタウンも入ったお店そうだったんですけれども、メニューがちゃんと出ててお金値段もついてるっていうのがすごく分かりやすくっていいですね。入ってからあのどうしようとかなんないし、食べれるものはこれで分かるしっていうことで、あじゃあここのあのここに入ろうかって言って入ったんです。で何食べようかって言って、でビビンバを食べて、いやそれがねビビンバ一つとあのチヂミとか頼むとよかったんですけど、それぞれビビンバを頼んだんです。そしたらそのビビンバっていうのがやけにも量が多かったんですよ。ご飯がすごく多かったの。こんなに多いんだってね、びっくりしたんですけれども、でよくあの韓国の、 あのテレビを見たりして食べ物レストランの韓国のねレストランとか見るともういろいろあの、小さいお皿になんかたくさんものが出たりして、その他に頼んだものが出てっていう感じなんですが、それと同じでビビンバの他に、まあ、スープがついて、それからカクテキも出て、それからナムル、もやしのナムルも出て、キムチも出て、それから長芋のなんかも出てとか何品かこう出たんですね。まあ、それも食べながらビビンバも食べてっていうことだったんですが、まあ、本当にねご飯が多かったです。それで、友達はちょっと量が多いわっていうことで私にご飯をくれたんですが、いやいつもは喜んでもらうけれども、ってまだそんなにくれるのもいいわみたいな感じで、いや本当にね量が多かったですね。だからもうお腹いっぱい、もう食べるのに大変でしたね。ですよ。まあそこであの韓国料理のねビビンバを食べまして、お腹いっぱいになって、まあ、じゃあまたあの歩くかみたいな感じでね。であの電車に乗るにも電停まで歩くと、歩いて乗ってもあの一車線行く間だけだし、じゃあ歩く歩こうって言ってね歩いて行ったんですが、もうなんとなくあらもうそろそろだよねって、自分たちが乗ったところのあの電停まで着いたんですよ、なんとか。で電停まで着いたのはいいんですけど、電停の電車道路沿いにまだ先に歩いてから曲がるっていうふうにねちょっと勘違いをしてたんで、もうねそう思って行ったらなんか違うねって、景色がなんとなく違うねって、これ間違ってるわって言ってね、また戻ってあこっちを曲がるんだって、そういえばあのずっとあの下の、あの坂道のところに行くと電車道路があって、そこをあの右に曲がったから、あそうだそうだまた違うわって言ってね、やっと本当の来た道を戻って行って、あそういえば友達が教会もここにあったって言って、あそうだ教会あったって、でそこを曲がったら、あここに朝たくさん人が並んでたよねって、あそうだここだここだって言いながら、もうやっとですねホテルにたどり着きました。もうドキドキもんですよね。これで帰れなかったらどうしようとかと思いながらの珍道中だったんですけれども、もう

手にはね荷物もたくさん持って、そしてホテルについてほっといたしましたよ。でまあ明日はね帰るということで、明日はもう朝早くにね帰らなくちゃいけないので、もう集合時間もね早いし、もうね準備もしなければということで、まあ急いでホテルでね荷物をまた広げて、そしてね、準備をいたしましたけれども、もう次の日はねもう本当にただ帰るっていうだけで、なんかね名残惜しいなって感じがいたしましたよ。もう6時にバスが来まして、まあそれでですからその前に5時半くらいにはねみんな待ってくださいと、集合時間ですみたいな感じだったと思うんですけれどもね、まあそこで荷物をねまとめて、次の日ですよ、もう全部こうすぐ出かけられるように全部荷物を整理して、で次の日、そして、ロビーに集まりまして、そしてロビーにはね初日案内してくれたガイドさんが来て、空港までね案内してくれるんですよ。で朝まだね6時前ですから、もう外はね真っ暗ですね、真っ暗で、もうみんなが集まってきて、まあ、ロビーでねどこ行ったあそこ行ったここ行ったとかってね話をしてるんですけれども、友達にねガイドさんが、皆さんどう過ごしたんですかってで聞いたらしいんです。で相棒は海をね、海をブラブラともう見てきて、まあ、そして、ジェラート食べたりタワーに登ってまた外を見て、ね、ゆったりとして話をしたりってそうやってね過ごしたんですって言ったら、ガイドさんが、まあ、それが、ね、一番いい、旅の仕方だと思いますよってそういうふうにね言われたそうですよ。本当はまだね見るところたくさんあったのにとかね思ったりもしましたけれども、まあでもなんかそこに昔から住んでる人見たくね、のんびりして、それで素敵なね喫茶店あったからお茶飲んだりとかね外で飲んだりとか、まあそれがすごくリラックスして楽しめたなっていう感じがしましたけれども、まあそういうことでね友達はガイドさんにそう言われました。でその日の朝食はまあ部屋でね残りのイチジク食べたりっていう、もう簡単に朝早いからあんまり食べたくなくて、そんな程度でね、まあそれで、バス6時出発のバスに乗りまして空港に行ったんですけれども、もうだんだんと夜が明けてきて空港に着くまでには少し明るくなってきました。まあ空港ではですね自分で全部切符を出さなくちゃいけないんですよ。で荷物につけるバーコードのついたペタンってやるね、よく取っ手のところにつけるやつとか、小さいバーコード、まあ、それと同じバーコード内容のものねつけたりとか、まあ、そういうものがもう3枚出てきますって言って、もうその説明がバスの中でされたんですけれども、まあ、実際空港についてもう機械がたくさんあるんですよね。そこにどうやったらいいのって言って、もうガイドさんガイドさんガイドさんこっちこっちみたいな感じで、もうみんなね慌てますよね。もう何でもかんでも自分でやらなくちゃいけないんですから、まあ、そこで自分でもうやって、もうね海外旅行慣れてる人はもうパスポートパーって入れたらもう画面が変わって、まあなんか読んでイエスとかって進んでいってる感じで、ネクストって感じでね、そうどんどんどんどん進んでいって、あそれでいいのみたいな感じでね、私たちも真似してやりましたけれども、まあなんとかね全部バーコードのねテープとかも出して、まあそこで待合所に行くのでガイドさんとそこでねお別れをしまして、まあこれで全て終わっちゃうみたいな感じで行きましたけれど、まあそこでね待合所に入って、もうすごくマックとかいろんな食べ物のところはもう混んでまして、まあそこで朝食をとる人ね、いろいろでした。で、シドニー発が9時5分だったんですけれども、まあ、その間ですねそこで朝食食べたいということで、私はあんまり食べたくないので、まあ、とりあえず飲み物だけでいいわということで飲み物をね売店に買いにコンビニに買いに行きましたけど、コンビニもいろいろ本当にね値段が同じお水でも値段がいろいろですね、まあ、6ドルだったり7ドルだったりね、安いところで4ドルというのもありましたけれども、まあ、飲み物を買って、まあ、そして、まあ、その中はね、飲み物を買っても、待合所の中は捨てなくてもいいんでね。

それから9時5分のあの飛行機に乗り込んだというわけです。で、帰りはですね、2人席だった、窓側の2人席だったんでよかったですよ。あのトイレに行く時もね、3人席だとすいませんとかって言いながら行かなくちゃないので、これがとってもね気になるところだったんですけれども、まあそうやって行きました。で、しばらくしてね、機内食、帰りは機内食、お昼と夕食ということで、着いたのが6時、空港にね、着いたのが6時、午後6時だったんですけれども、その前に、また食事も出て2食食べましたけれども、最初はね、牛肉の煮込みということで、ポロポロポロっとこう牛肉がほぐれる、そんな感じのと、マッシュポテト。マッシュポテトなかなかいいですね。ご飯もそうですけれども、マッシュポテト噛まなくてもつるっとこう口の中に流れていくという、あれが最高に美味しかったなと思いました。まあ、友達はね、うどんも頼んだりしましたけれども。まあ、その後また夕食にはね、ほうれん草とリコッタチーズのラビオリ。これが友達頼んで、私は牛丼を食べたんですけれども、この牛丼っていうのが日本の牛丼と全く違います。本当にただ牛肉の脂身が全然ない牛肉、それをただ四角く切ってあんかけのとろみがついたっていうのが牛丼という感じでして、全然違うという感じで食べましたけれどもね。まあ、それでも量的にもちょうどよくって美味しかったと思います。パンも少し出るんですけど、そのパンもまたね最高に美味しいパンでしたね。で、あとはねデザートが出るんですけれども、デザートとしてアイス、棒付きのアイスが出たんです。マリーアイスっていうね、この棒付きのアイスが出て、外がチョコレートでコーティングしてあって、中もチョコだったんですけれども、これがですねとにかく硬いの、硬くて硬くてもう歯が立たないっていう感じ。厚みが2センチ以上あったかもしれない、もう顎外れるんじゃないっていうくらい、もう硬くて硬くて、でやっともう少しずつかじりながら、もう硬さがもう硬くてびっくりですね。で、なんとか崩して食べたんですけれども、甘いんですよね、すごく甘くて、まあ、これやっぱり外人好みだなっていう感じの甘さだったんですが、もうどうしてこんなに硬くするんだろうっていう、ホロホロっていう感じはないの、がっちりですよがっちり、歯悪い人とか入れ歯の人は食べれないんじゃないかと思うくらいの硬さでした。で、シドニーにいた時にスーパーメトロにね何度も行きましたけど、その時にアイス、棒のアイスがねいろいろあったんですよ。それで棒のアイス食べようかなって思ったんですけれども、すごい高いんです。1本がね6ドルとか7ドルとかするんですよ。こんなのいいわ、全然食べなくてもいいわとかって思いながら、もうねせっかく行ったシドニーだったんですけど食べなかったんですよ。そしたら機内のねデザートとして出たので、これは良かったなと思ってねいただきました。本当に良かったなと思いました。それでね機内でその後もスナック菓子とかも出るしね、もう日本からシドニーに行くときにはね、お菓子、日本のお菓子も出ましたし、もうとにかく次から次ってね、食べ物が出るし、飲み物も出るし、最高だなっていうふうにね、思って楽しんできました。で、夜6時には、札幌のね、空港に着きまして、千歳空港に着きまして、もう着いてからね、出口に出るのに、出国手続き、これもあったんだ、みたいなね、感じで、呼び止められて、はいって答えて、日本人だったんですね、とかって言われて、私たち何人に見られたんだろうと思いながら、もう手続きしてくださいって言ってね、こう手続きして出したんですけれども、そうだ、これも忘れてたと思いながら、もういろいろね、手続きっていうのがね、ついて回るので、大変ですけれども、まあ、でも楽しんできたなというね感じでしたね。もう自分で何でもやらなきゃいけないんだと、もう旅をするのも何でもやらなくちゃいけないんだということでね、行ってきたシドニーの旅でした。
まあ、5日間のシドニーの旅でしたけれども、まあ、ブルーマウンテンがね悔やまれる、もうガスがかかってて何にも見えなくて、もうユーカリの木からね発散させるその油がもう太陽光線に当たって、それで青に見えるという。だから

その渓谷が全部青く見えて、ブルーマウンテンって言うんですっていうのがね、それが見れなかったので、ちょっとこう、残念だったなっていう、そんな感じはしましたけれどもね。もうまた行くって言ったら、行くのはちょっと大変だから無理だなと思いますけれどもね。もうでも楽しんで

0: オペラハウスがありまして、このオペラハウスっていうのがなかったらなんとなくやっぱりぼやけているっていうか、そんな街だったような気もしますけれどもね。オペラハウスはやっぱり最高ですね。作るのに何年もかかったっていう、倍以上かかったっていうねことを言われましたけれども、もう最高のあのオペラハウスだったと思います。そのオペラハウスのところにまた王立植物園っていうのがすごい広さであるんですよ。これもすごいですね。ここもただ通っただけで終わりましたけれども、まあ、とにかくあのシドニー、オーストラリアはブリスベンも行きましたけれども、ブリスベンの時も本当に感激して、やっぱり南国だなっていうくらいあの明るい原色がね強い、そういう花がたくさんいて、鳥たちもパーッとこうねやってくるし、一軒一軒のお家がとっても広くて、プールがあったりとかっていうお家がたくさんあって、もうすごいなっていう感じ、感動しましたけれども、あのこちらのシドニーの方もですね、本当にもう素敵な街だったなっていうふうに思いましたね。また行きたいなと思います。まだまだ行ってないこのシドニーの街の中をですね歩いてみたいと、ブラブラとね歩いてみたいなと思いました。美術館もね料金がタダですよとかって言いましたしね、あのセントメアリーズ大聖堂も行かなかったんで通り過ぎただけだったんで、いろいろ通り過ぎたっていうところも、もう時間一日ねあのフリータイムでしたけれども、ただのんびりと海見ながら話をしてきたという旅だったので、まあ、そういうところもね、見てきたかったなというふうには思ってます。また機会があったら行ってみたいところですよね。ただ11時間かかりますから本当に遠いなというね、もうちょっと早くに時差はね1時間ぐらいですけれども、距離がありますね。まあ、でもとても楽しんできた旅だったと思います。また、そういう機会があればですね行ってみたいなと思います。まあ、この放送を聞いてね、自分がこういうとこ行きましたという方いらっしゃいましたら、ぜひまた私の方にもねお寄せいただきたいなと思います。さあではここでジングル入れます。
1: FM メイプル

はい、クッキングタイムの時間になりました。今日はですね、香り豊かな手間なし鶏のピラフ、こちらの作り方です。タンパク質の点数は 3.5 点となっております。カロリーは410キロカロリー、塩分は 2グラムになりますね。こちら 3.5 点のタンパク質の点数ですけれども、1日に12点ぜひ取ってください。朝昼晩4点ずつ取るとですね、1日のタンパク質点数ね、ちょうど完了いたします。さあ、ではこちらのですね、材料です。材料は4人分です。鶏の胸肉、皮付きのものが1枚ですね、大きいもの1枚 400g、 塩麹大さじ2、米2合、水 400ml、玉ねぎみじん切りが1/3個、人参がみじん切りが1/2本です。鶏ガラスープの素、顆粒が大さじ1と1/2です。おろし生姜小さじ1/2、それからおろしにんにく小さじ1/2です。これお米と一緒にね、加える材料です。その他に刻みパセリお好みで適量、レモンもお好みで適量使います。作り方、まず鶏肉全体にフォークを刺して穴を開けてください。それから塩麹をすり込んで15分ほど置いてください。次にお米を研ぎます。水を加えて20分ほど、うるかしますね。それからその後に玉ねぎ、人参、先ほどの鶏ガラス

スープの素、おろし生姜、おろしにんにくを混ぜてください。その上に先ほどの鶏肉ですね、乗せて炊飯器で通常通り炊飯してください。器にご飯を盛り付けてカットした鶏肉を乗せて、お好みでパセリとレモンを飾ってください。これでね、出来上がりとなります。具材を炊飯器に入れればですね、あとはお任せでできるので手間がかかんないんですよね。鶏肉は塩麹につけておくことでしっとりと柔らかく仕上がります。鶏の胸肉の代わりにもも肉でもいいし、ツナ缶でも大丈夫ですね。ツナ缶はオイル漬けでもノンオイルでもいいです。水気を切って加えてください。玉ねぎの代わりに長ネギでもいいわけです。でもちょっとやっぱりピラフだから玉ねぎの方がいいかな。人参の代わりにミックスベジタブルとかコーン、コーンもいいかもしれないですね。いろいろアレンジしてみるのも楽しいかと思います。今日はですね、もう簡単、炊飯器で簡単にできます。用意するのも10分くらいでできますので、こういうご飯は意外とお子様もね、喜ぶかと思いますから、ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。今日は香り豊かな手間なし鶏ピラフの作り方を紹介いたしました。クッキングタイムの時間でした。

はい、では次はですね、リクエストお届けします。くーちゃんからいただきました。6月ですね、明日あたりまで暑いようですが、来週はまた低温になる予報です。体がついていけないですね。ところで美恵子さんは人の名前覚えること得意ですか？私は全然覚えれなくて困っています。記憶力の一部の回路がまるで働かないようです。本人には名前覚えること苦手でごめんなさいと先に謝りますが、聞いた先から忘れてしまい困っています。もうね、私なんて本当そうですよ。結構なんか私を知ってるみたいで、まあ、私も知ってるのかどうか、そこらへんがあれなんですけど、結構挨拶されるんですよ。あ、どうもこんにちはとかって、お元気ですかってちゃんと名前をね言われるんですけど、全然ダメですね。あら、誰だったろうって一応こう会釈して、あ、どうもとかって言うんですけれども、誰だったろうとかって思う時はすごくあります。だから名前というよりも顔も忘れちゃってるっていうか、どうなんだろうって本当にね覚えられないですよ。もう焦ってしまいますもんね。もうしょっちゅう会ってる人はね分かりますけど、名前も忘れちゃうし顔も。だから意外に一方的に私を知ってる人も多くて、こう会釈するのかもしれないですけれども、いやー困りましたよね。もうきちっともう覚えてる人とかいますよね。あの人代々とか代々とかって、もうどうやって覚えるんだろうと思いますけれども、私は全くダメです。はい。ということで、じゃあ曲の方ですね、くーちゃんからのリクエスト、村下孝蔵さんでこちらの曲、初恋ですね、初恋聴いてください。

曲の方は初恋聴いていただきましたけれども、いやどうしても名前以外にもやっぱり忘れることってすっごい増えましたね。本当物を取りに行って、あれ何取りに来たろうと思って戻ると思い出すっていうのが、あれ不思議ですよね。どうしてなんだろうと思うんですけれども、それでじゃあ取りに行くものを、ね、口でこう口ずさみながら取りに行くといいんだってね、そう思ってもそういうのってすぐまたね忘れちゃうんですよね。だから、あ、何取りに来たろうとかってもうしょっちゅうですね。どうしてこういう日になるのかが分かんないんですけれども、でもね、年いっても本当に記憶力がすごくいい人とかってたくさんいるじゃないですか。まあ、どうしてどういう覚え方してるんだろうと、もともと頭の中のね回路が違うのかなとかね、そういうふうに思ったりしてますけれども、もうだんだんとそういうのありますよ。もう年のせいだからって思いたくないけれども、もう本当に頭に忘れないための食べ物ってなんかないかなとかって思うくらいもうありますよね。まあ、でも失礼することってありますよね。結構向こうがちゃんと知ってて、いやもう忘れちゃってんのみたいな感じで言われることってありますけれども、この間もお祭りあったんですよね、竹山温泉のところでね、お祭りがあって、リハビリセンターので、その時に席が空いてたんで、椅子、ただの、ね、椅子なんですけれども、椅子とか木の長い椅子ね、軒先にあるような、もうその椅子2人座れるくらい空いてたんで、そこにポッと座ってて、ずっと知らなかったんですが、ふっと顔を見た時に、あらーっていう風になって、あらあらーっていう感じで、いや、ついたその隣の人も、あらあら三橋さんって言われたんだけれども、ってね、マスクもしてたんで、帽子もかぶってたせいもあるかもしれないけど、どちら様でしたかって言って、名前言われて、もう、マスクしてると意外と分かんない時ってありますよね。目しか見えないから。まあ、来てたんですね、ということで、まあね、その二人と知り合いと話をしましたけど、もうその後ね、じゃんけん、話ずれますけど、じゃんけんゲームが始まって、その二人はですね、じゃんけん勝ち進んで、賞品もらったんですよ。なんと強いことかと思いましたけれども。ということで、なかなか私も覚えられません。もうどうしたら

いいのか、なんかいい方法があったら逆にくーちゃん教えてください。リクエストありがとうございました。さあでは次またねリクエストおかけします。次はですね、真っ赤なポルシェさんからいただきましたリクエストお願いしますということで来てます。さあそれでは聞いてください。中島みゆきさんのこの空を飛べたらですね、はい聞いてください。

はい、リクエストありがとうございました。この空を飛べたらっていうね、中島みゆきさんの歌でした。ありがとうございます。お元気でね、皆さんいらっしゃいましたでしょうか。もうだんだんと暑くなってきて、この部屋のスタジオの中もね、クーラーちょっと入れてますけれどもね、消したりつけたりしてるんですけれども、やっぱり消すともわっと暑くなるんでね、つけたりということを繰り返してます。はい、ではこの後はですね、北広テレビの紹介です。

この時間では北広テレビの紹介をしております。北広テレビ、以前は北広 TV ねというふうにドット TV というふうになってましたけれども、それからまた変わりまして、耳で聞くと同じ北広テレビになんですが、こちらの方はですね、ひらがなで北広テレビがカタカナという北広テレビ、こちらの、放送を紹介いたします。こちらですね、見る見方ですけれども、スマホで YouTube を押していただきまして、で画面が変わりましたらですね、こちらの方の、ちょうど右の上に虫眼鏡のマークがありますけれども、それを押しまして、北広テレビ春の匂いっていうのをちょっと押してみてください。そうしますと、ずっと出てきて、いろんなものが出てきて、北広テレビとロゴ入りのがマークが入ったものが出てきます。それを押すと今までの作品が出ることになります。ちょっとめんどくさいとか難しいとか、すぐいっぺんにこう出ないんですね。まだ始まったばかりらしいんですけれども、そこですぐは出ないんですけれども、そういうやり方で出していただくとよろしいかと思います。で、今日紹介するのはですね、タイトルが小さなお庭の花たちとタイトルがついております。で、実はこの作品は私が初めて作った作品なんですね。で、この今回のこの北広テレビになってから、私は今まではナレーターだけだったんですが、ナレーターとかインタビューとかあったんですけれども、今度はショート画面、ショートの作品を、とりあえずは3本年間3本作ってほしいということで、その中の1本なんです。で、これはね、近くの私の近所の、お宅にですね、いろんな花が、もうとにかく珍しい花がたくさんありまして、クリスマスローズがいろんな種類でたくさん多かったんですけれども、もうそれでもいろいろ花がありまして、で、そうですね、その時はスズランも葉っぱだけだったので取らなかったんですけれども、珍しい花たちがもう一面お庭に咲いてまして、で、ここのご主人様がとってもね、花の手入れがよくって、きちっともう手入れしてるんですよ。雑草から何かもきれいに取って、もう本当にこの花は何っていうふうに見せてくれる、とても素晴らしい手入れをしてる方なんですね。そこでお花をいろいろ撮った、そういう作品です。2分弱ですけれども、ぜひ皆さんに見ていただきたいなというふうにね思ってます。お花を好きな方ってとってもね多くいると思うんですけれども、ぜひご覧になってください。この間ですから5月ですね、5月の中頃、初旬くらいに撮ったんですけれども、その後スマホで撮ったものをまた編集したりするんですが、そういうやり方がまだ、きちっと私もね覚えてなくて、大先輩に教えてもらいながら、ほとんど大先輩に編集してもらった形なんですけれども、なんとか作品1本できたというところで、皆さんにね見ていただきたいなと思います。クリスマスローズが、いろんなクリスマスローズがあるんですよ。それも見ていただきたいし、また熊谷草というのもね珍しいですよね。熊谷草、それから厚森草というのがあるんですが、これ熊谷草っていうのはですね、源平合戦で態度の厚森を打った熊谷直実の幌に見立てたのが熊谷草なんですね。これに対して平の厚森の名前を取ったのが厚森草なんですけれども、厚森草、礼文厚森草とかねよくありますけれども、その厚森草です。写真を見ると、動画を見ていただくと、よくわかるかなと思うんですね。違いが、似てるようでちょっと違うかなという、そんな感じがわかるかと思うので、ぜひご覧になっていただきたいなと思いますよ。その他にもとっても可愛いヤブイチゲとか、もういろんなお花があって、多分今行くともっと違ったお花が、今回出さなかったお花が咲いてんじゃないかなと思います。もう変わったお花ばかりあるんですよ。高山植物も多いのかなと思いながら見てきましたけれども、
いやー、すごく素敵ですね。まあ、こういうお庭を作りたいなって思いつつ、やっぱりこれは丹念にね、もう毎日毎日雑草を取ってっていうことじゃないとできないんじゃないかと思いますが、本当にね、素敵なお花ばかりあります。まあ、そういう作品ですので、2分弱ですので、もう飽きる時間もなく見てしまいそうだと思うんですが、ぜひご覧になっていただきたいと思いますよ。まあ、こうやってガーデニングのシーズンになりましたから、いろんなこの北広島も一軒一軒がとても広い面積のお家がたくさんあるので、お庭の手入れ始めるっていうかね、もう始めてる方も多いかと思います。またお庭をね、ちょっとこう畑にしてということで、畑を作ってる方もいるかと思いますけれども、だんだんとお天気も良くなりましたし、楽しみが増えてくる、そういう季節になってきたんじゃないかと思います。あっという間にね、もう6月になりましたから、本当に早いなっていうふうにね思いますよ。ぜひ皆さんもこの作品を見て、こういうお花植えてみようとかね、クリスマスローズいいですよね。私も去年友達からもらいまして、なんとかつくかなと思いながらクリスマスローズをつけました。そしたらやっぱり大丈夫ですね。花まではまだ咲かないですけれども、葉っぱはとっても立派についたので、なんとか大丈夫かなというふうにね思ってるところですけれども、まあ、皆さん楽しんでいただきたいと思います。またこの北広テレビですけれども、作品としてはまだ数が少ないですが、エスコンの球場で野球をやって勝った時にはですね、勝った時には阿部 D が今日は勝ちましたと、何対何で勝ちましたというようなことで、ところどころそれがたくさん入ってますので、ぜひそれもねご覧になっていただきたいと思います。もう今日もですね、ありますけれども、広島でね戦いますけれども、なんとか今日も頑張ってほしいですよね。本当に負けが込んでくるとね、選手の気持ちも塞ぎがちになるかと思うんですけれども、ぜひ頑張ってほしいところだと思います。まあ、そういうことで、そういうことでですね、もう口も回らない、本当頭も回らないという感じですけれども、まあ、そういうことで北広テレビですけれども、インターネットで見るテレビです。YouTube クリックしまして、右上の虫眼鏡を押しまして、そして北広テレビ春の匂いというのを押しますと、くるくる回ってるうちに動画が入った北広テレビというのが出ますから、それを押すと今までの作品が見られますので、ぜひご覧になってください。小さなお庭の花たち、私が作った初めての作品です。ぜひご覧になっていただければ嬉しいです。そして前の作品もですね、ドット TV の方の北広テレビの方もずっとまだ見れますので、そちらもご覧になってください。そして新しくできた北広テレビの方もご覧になっていただきたいと思います。小さなお庭の花たち、ご覧になってください。北広テレビの

0: 庭木の枝払わなきゃな。
1: 沢崎園芸サービス。
0: 庭に黒土も入れたいな。
1: 沢崎園芸サービス。
0: 屋根の塗装ってできるかな。
1: 沢崎園芸サービス。
2: 門、塀に駐車場の舗装からロードヒーティングまで、お宅の工事ならお任せください。電話 372-1193 沢崎園芸サービス。
0: いやー助かるわ。

国の指定史跡旧島松駅停所のお便りの時間になりました。今日も村井さんから届いてますので、早速お便りを紹介いたします。ここ 2,3 日どうなっているのか、暑い日が続いてまだ長袖の下着を着ている管理人は汗を吹き吹きの駅停所勤務です。館内に入るお客様は、午前中は寒いですね、午後に来られると涼しいですね、私たちも何と説明したらいいものかと悩みます。そんな日に千歳市から25人の団体様が見学に来ました。聞くと、千歳市の教育委員会が主催しています市民大学の皆さんでした。やはりある程度の歴史の勉強をしている皆さんで、学芸員の先生が引率してきていました。北広市にも市民大学はありますが、千歳市とは内容が違うように聞きました。千歳市の学生も地元の歴史はあまり知らない方が多く、特に歴史は難しいと話していました。千歳にも駅停所があり、明治天皇が泊まった安西所、天皇陛下が一時立ち止まったり宿泊した場所など、歴史的にも見学場所はたくさんあります。明治時代は苫小牧の太平洋側遊仏地区に港があり、そこから宇都内湖へ船で渡り、美比まで行き、陸路を千歳川の船着き場で船に乗り換えて、千歳川から石狩川に出て、今の江別船着き場、石狩船着き場から日本海へ出ていました。そんな千歳市で新保旅館があり、天皇陛下も宿泊しました。千歳川の中間地点には駅停所もありました。今は2カ所とも石碑しかありませんので、地元の方もよく知らないということで、反対に教えてくださいと質問がありました。第二航空団の正面50メートルくらい手前にラーメン店があり、駐車場に新保旅館の石碑があります。そこから100メートル東に公園があり、駅停所の石碑があります。ついでに第二航空団の滑走路は島松南石

が 100% 引き詰めてありますと説明。引率の学芸員さんも知りませんでしたと、さらにビビにあります御前水の石碑がなぜ御前水の前が前なのか。これ御前水っていうのが、恩中の恩に前に水と書いて御前水なんですけれども、これの御前水の前っていうのが前なのかっていうのが、疑問にあって、この後、説明しますけれども、休憩をしましたと。島松駅停車も御前水とありますが、前の字がお前の前なんですね。御という字に前、お前の前と水となってお前で御前水というふうになってますね。でここでは食事をしたために、天皇陛下が食事をしたためにお前の前なんだそうです。こういうふうに変わってるんですね。書いてるというかお前の前なのですと。そんな1時間話ができてよかったとお帰りになりました。夏の間に市内を回り、もう一度来ますと学芸員さんから依頼がありました。皆さん60歳以上ですが、歴史に関しては地元の市民大学とは違うなと感じた1時間でした。ということで、皆さんすごい勉強なさってるという感じですね。さあ、では先にリクエストかけます。天童よしみさんの、これは、旅路ですね。はい、こちらの旅路を聞いてください。

はい、曲の方を聴いていただきましたけれども、これはあれですね、本当に文章をね、読みますとすごいなと思いました。すごいなと思うところがですね、川を渡ってというところですね。明治時代は苫小牧の太平洋が輸出地区に港があったということで、まあ、そこからウトナイ湖に船で渡ってビビまで行ったと。ね、で陸路を今度は千歳川の船着き場で船に乗り換えて、千歳川から石狩川に出て今の江別船着き場に行って、石狩船着き場から日本海に出たっていう、まあ、その旅をしてみたいなと思うくらい、ああ昔はそうやって川をね下って登ってっていうような感じで行ったんですね。で文章、昔の文章、北広じゃなくって、お話のね、北広の民話、その中にもですね、千歳川を船がね遠くから見えたっていうのも文章であったんで、ああその時代っていうか、そうやってね、船で川を渡ってたんだなっていうのが今では少しね考えられないですけれども、まあ、そういう時代だったんですね。なんかそういうお話を聞くと、なんだろう、なんかワクワクするっていうか、昔々、その昔をずっとこう訪ねてみたいなっていう感じがします。ね、60歳以上の大学のね、人たち、大学っていうかね、千歳の市民大学の皆さんですけれども、まあ、もっとまたね勉強なさって、また訪ねてくるんだと思いますが、楽しいですね。そうやって皆さんと一緒に掘り下げて歴史をねたどっていくのは楽しいことだなというふうに思っているところです。まあ、今日もですね、お便りいただきまして本当にありがとうございます。毎週毎週楽しみに、お便り楽しみにしております。国の指定史跡、旧島松駅停車のお便りの時間でした。

はい、ではリクエストいただいております。ブライトパープルさん、ありがとうございます。三橋さん、おはようございます。リクエストお願いします。ザ・タイガースの花の首飾りですね。懐かしい曲ですね。それでは聞いてください。

はい、懐かしい歌、花の首飾り、リクエストありがとうございました。外はね、暑いでしょうかね、風は少しありますけれどもね。このスタジオの中はちょっとあの冷房つけたり消したりしてるんですけれども、はい、今日もとてもね、いいお天気になりました。もうね、この後どうしようかなとかと、もうあと10分くらいでもう終わりますけれどもね、この間あの自分の家に本当にあの吹きがどんどんできてきて、で最初はね普通の吹きだったんですけれども、強吹きのような細い吹きを親からね、もう何十年も前にもらって、つけたところがですね、それがどんどん増えてきて、花壇のつもりにしているところまでどんどんどんどん、もう根っここからどんどんどんどん増えてきて、でどうしようと、だけどあのちょうど食べ頃なのでやっぱり食べた方がいいねっていうことで食べたりしてますけれども、もう量が半端じゃないので、じゃあやっぱり一回取ってつけた方がいいかということで、つけたりしたんですよ。もうそのための専用のタッパーがありまして、10キロキーパーなんですけれど、蓋がねギザギザしてるんですが、まあ、そこにあの吹きを入れまして、で、1キロの塩で、まあ足りるかと思うんですが、そこに1キロのお塩を入れまして、最初少し入れて水で溶かして振って、なかなかそのね、塩がね、溶けないんですよね。でも、そこに切った蓋を入れまして、蓋が長いので、あの、蓋をするときに蓋がまっすぐじゃなくて少しこう、くぼんでるんですね。だから、その蓋に触れたら蓋ができないので、長さをいろいろ調節しながら、まあ、そして、あの、蓋を入れまして、で、それもね、その入れ物もまっすぐじゃなくて少しこうしぼまってるんです、そこの方が。で太い方細い方を先に入れるとかね、いろいろ考えて蓋をね入れましたよ。一つはもうだから、まず一つはストックしました。でこれ生のままそうやって入れて何ともないんですね。で青々してるんですよ。本当にあのタッパーってすごくいいもんだなと思うんですけれども、青々してて、で食べる時に茹でますね。茹でると塩気が抜けるという、もうすごいですよ。で友達はね、茹でてそれ皮むいてそれから塩してねつけるとかって言ってるんですが、そうじゃないんですね。そうじゃなくって、まあ、本当にこうそのままつけるという、生でつけるという、で茹でてから皮を

重く、そうすると塩気が抜けるという、これね最高ですよ。もう最高によくって、まあ、そうやって一つはまずつけましたから、あとは残りはもうね固くならないうちに取って食べようかなっていうふうに思ってるんですが、もうこれ結構あの強剥きなので、親がくれたのはもう細いんですよ。皮を剥くのにすごく大変、爪も真っ黒になるし、でみんなは包丁でパッと抜くっていうけど、包丁どころかね、太い拭きだと包丁でいいですけれども、そんなもんじゃないんで、もう剥くのにすごく大変なんですけれども、意外とそんなの苦にならないのでね、剥いて炒めて油で炒めて食べてますけれども、油で炒めるのが一番美味しいですね、私としては。油で炒めて、そこに醤油、先にね、何でも甘いものとしょっぱいものって、例えば砂糖と醤油とかってあると、先に吸い込むのは甘いものだそうなんで、先に砂糖を入れて炒めて、まあ、それから醤油ね、めんつゆって入れて、まあ、そして炒めるんですけれども、これはね最高の味になりますね。まあ、そうやって吹きはまだありますけれども、徐々に取りながら食べようというふうに思ってます。ところがですね、最近全然畑は一坪もない小さい畑なんですけれども、畑を使うということが、何かを育てるということを全然してないので、もうどんどんもう雑草が荒れ放題、雑草なんですけれども、何が出るかというと、杉菜なんですよ。杉菜がもうすごいんです。それで去年スマホを見た時に、杉菜を取ってね、杉菜のお茶を作るといいということで、まあ、それ杉菜を取って、それでね、根元のところを水で洗って乾燥させて、そこも切って乾燥させて、で細かく切って、でお茶にして飲むという、これ意外とね淡白な味で意外と良かったですよ。美味しいです。でも今年はそれやらなかったんですが、もう杉菜がとにかく出るんです。そしたら、じゃあ杉菜はどうしたらいいのってまたスマホで見たんですけれども、杉菜は抜いたらダメなそうなんです。じゃあどうするかっていうと、ハサミで切るのがいいそうなんです。でも抜いても根っこも取れるし、ハサミで切っても同じじゃないかなと思うんですけれども、ハサミの方がいいそうなんですよ。で杉田もその細い葉っぱで光合成を行うので、まあ、葉っぱを切っちゃうと、ね、それがいいんですよということなんです。で毒ダミもどうしたらいいかっていうと、毒ダミも全てそのハサミで切っちゃうと、根こそぎじゃなくってハサミで切るのがいいということで、でどっちもハサミで切ってくださいって言ってました。で切ったものをそのまま置いとくと、また生き返るんじゃないかって言ったらおかしいですけどね、土のとこにあったら生き返るんじゃないかっていうと、その実験もしたんですね。そうすると杉菜の場合には生き返らない、もう枯れてしまうとね、毒ダミの場合はですね、ちょっと土に触れさせておいたんですね。そしたら生き返るんですね。だから切った時に杉菜は肥料としても使えるので、そのままでいいけれども、毒ダミはですね、すぐ取り払った方がいいという、まあ、そういう実験をスマホで見たので、あ、じゃあ杉菜もやらなくちゃいけないなと。もう杉菜はね、栄養ない土地に育つっていうので本当と思いましたけれども、まあ、そういうことで杉菜と毒ダミをまたどうにかしなきゃいけないっていうふうに思ってるんですが、まあ、毒ダミって匂いはすごくね、どちらも漢方というかね、それで使われてますけれども、毒を出すということで、毒ダミはですね、匂いはすごくきつくて、でも花がとっても可愛いんですね。だからなんか切るのがもったいないなって思うんですが、でもどんどんどんどん何でもね広がっていくんですよ。だから早いうちにね、なんとかしなくちゃっていうふうに思ってるんですが、もうタンポポにしろマーガレットにしろ、もうすごくもう出放題出ているという、咲き放題咲くというね、その後、綿毛が飛んでって近所に迷惑かけるという、そんな感じなので、なんとかも早くしなきゃないなと。今日みたいないい天気は疲れますけれども、なんとか早くね処理しなくちゃいけないなというふうにね思ってるところなんですよ。もうお庭、大した広いお庭じゃないですけれどもね、困りますね。
ということで、あの、蕗だけは食べられるのでいいですが、もう放っておくと

広がっていきますから、もうすごいですね。吹き屋敷になるくらいじゃないかという、あれどうしてなんでしょうね。どうしてあんなに出てくるのかなっていうふうにね、思うんですけれども、まあウドも知らないうちに出てきて、このウドはもうすぐ取ってね食べましたけれども、まあ、いろんなものをあの花が、あ、鳥が、ね、運んでくるんでしょうかね。まあ、そして食べて、まあ、うんちと一緒にね種を出して、そこから出てくるという感じなんでしょうけれども、まあ、本当にいろいろいろんなものが出てきている我が家です。まあ、芝生って言っても芝生じゃなくなってきているなという、そんな感じです。でもあのいろんな花を発見するので、これも楽しいなと思ってるんですけれども、草刈りは大変ですよね。本当にあの木もね2年前に剪定してもらいましたけれども、あっという間に伸びてきますね。まあこんなにまた伸びてしまったのっていうくらい伸びてくるんですよ。もう手入れ、もうちょくちょく手入れをしなくちゃいけないなっていうような感じですね。あの木はだからいらないかなという、最初はね木を植えて石もちょっとここにあったらいいなっていうふうにねやりましたけれども、もう何年もしないうちに木はどんどん伸びていくし、もう手がつけられない状態になってくるので、本当に大変だなというふうにね思っているところです。さあだんだんとね時間になってきました。今日もたくさんリクエストいただきまして本当にありがとうございました。5日間の、オーストラリアの旅のお話も今日で完結いたしました。また旅をしたらね、その話をしたいなというふうに思っているところです。今日も聞いてくださってありがとうございました。火曜日担当はビビアンこと三橋美恵子でした。それではまた来週まで、ごきげんよう、さようなら。

広報北広島6月号からのお知らせです。スズメバチに注意してください。ハチは5月頃から活動を始めます。8月9月は巣が大きくなり、新しい女王バチを育てる準備を始めるため攻撃性が高くなり、刺される被害も増加します。被害を防ぐために、刺激しない、人が巣に近づくと羽音を立てて飛び回り威嚇します。静かに離れましょう。帽子をかぶり、明るい色の服装を着ましょう。黒などの濃い色に強く反応して攻撃します。髪の毛の黒色にも反応するので帽子をかぶりましょう。強い匂いをさせない。蜂は匂いに敏感です。香水や整髪料は控えましょう。お弁当などの匂いにも反応します。家や車の中に入ってきた時は外に出るのを待ちましょう。攻撃を受けたと感じると反撃に出ます。手で振り払うなどすると刺される危険性が高くなりますので、できるだけ動かずに待ちましょう。巣を作らせないためには、家や車庫、物置などの隙間を塞ぎましょう。換気扇や換気口には目の細かい網を取り付けましょう。庭先やベランダにはなるべく物を置かないようにしましょう。軒下や床下、天井裏、壁の中、換気口、庭木、垣根、植え込みなどが巣を作られやすい場所です。万が一刺された時はかがんで静かにその場を離れましょう。 1,2 分以内に爪や指、消毒の毒抜き器で蜂の毒と血を一緒に絞り出し、10分から15分間流水で冷やしましょう。口で吸い出してはいけません。症状が軽くても医療機関を受診しましょう。蜂の巣の駆除は専門業者へご連絡ください。自己負担額は一律6000円です。駆除を指定業者に依頼した場合、自己負担額は薬品代などの実費相当分だけです。対象は市内に家や土地を持っているか

0: 011までご連絡ください。駆除の流れは、1、指定業者へ電話で駆除を依頼し、日程や巣の場所を打ち合わせます。2、指定業者が巣を駆除します。申請書を指定業者へ提出してください。申請書は市ホームページからも印刷できます。3、駆除後自己負担額を指定業者に支払います。お問い合わせは環境衛生課内線4124です。
1: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。 F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: さて、ね、スクイーズの夢はあなたと一緒に広がるんですけど、
3: 広がりますね。
2: 今日はですね、そんな、はい、まさにあの夢が広がるような青空、
3: はい、ね、広がってますね。
2: でさ、
3: は
2: い、あの北広島駅ね、さっき隣へ行ったじゃないですか、はい、で隣へからこう、はい、1階からね、
3: はい、
2: 暁さんの、
3: はい、
2: カフェからちょっと出て、
3: うん、
2: その時のあの風、
3: いやー気持ちがいいです ね、
2: ね、あのゆかさんなんて言ったと思います
3: あれでもその時は感じなかったな。
2: あ、その後ですね、
3: 後ですね
2: いやそれが俺も久しぶりだ。いや毎週だって俺もラジオで言ってるもん、はい、あの東口をですね、
3: はい、
2: 出てあの花ホールの前に出た瞬間に、はい、ゆかさんの言葉が印象的でした。
3: 動物園いましたよね、
2: 動物園のような、は
3: い、
2: ね、
3: いや行った気分になれるなと思いまして、
2: はい、なんかいい感じで、はい、
3: そう、あの好きなんです。でも
2: 僕も好きなんです、うん、あの肥料 の、
3: はい、
2: あの肥やしの香りがですね、
3: です
2: 北広島駅東口を包んでまして、
3: は
2: い、いや俺ねそこがかっこいいと思うのよ。
3: あ、
2: だってさ、うん、北広島って東側はもう、はい、見たらマオイの丘とか、うん、長沼の方の山、
3: はい、
2: でもっと向こうに夕張岳が見えるような、うん、そっちなんですよ。だから畑と、
3: はい、
2: それこそ田んぼと、
3: うん、
2: もう牧草地と、
3: はい、
2: ね、牛や馬がもうもう言いながら、そこが東側なんですよ、
3: うん、はい、これやっぱり駅挟んで全然空気が違うってことなんですか、
2: ね、はい、そうなんです。でね、あの隣映画の方では、
3: はい、
2: その
3: 全然
2: 動物園館はなかったでしょ、
3: うん、なかったですね
2: だからその時にね、これね、
3: はい、
2: なるほどと、北広って東と西でこんなにも、あの
3: 二度美味しいですね、
2: 二度、あのグリコみたいな一言、はい、で本当そう思ったの、
3: うん、確かに。
2: だからどっちも夏を感じたというか、う
3: ん、また別の夏を、
2: はい、
3: はい、
2: なんかタクシー乗り場にねぐるっと並ぶタクシーと、
3: うん、
2: そしてエスコンにね、球場に向かうバスが、今日はあのかっこいいバスが止まってて、
3: かっこいいですよね、
2: ねえ、あれバスに乗っちゃうとバスなんですけど、
3: うん、
2: 外から見るとかっこいいんです
3: 、
2: うん、そんなのとかね、
3: はい、
2: そういうことをちょっとふっと思いながら、あ、
3: はい、
2: そうかと、
3: うん、
2: 夏の匂いだなって思いました。
3: そうですね、
2: だからなんか思いっきりあの吸ったもん
3: 吸いました
2: でね、
3: はい、
2: あのあ、動物園の匂いだなっていう感じで、
3: 特にゾウさんを思い出す、あの

0: 象の
1: 丸山動物園とかの、
0: はい、
1: はい、
0: ね
1: え、大好きな、
0: そうですね、
1: はい、
0: ラジオの前の様、今日は動物園に、ね、行ったような気持ちになって、
1: はい、
0: スクイズ放送局最近動物園なんか行きました、
1: はい、最近、今年はでも行ってないですね。
0: あ、そうですか。
1: あの年間パスポートはいつも買ってるんですけど、
0: はい、
1: はい、今年はまだそろそろ行って買わなきゃ。
0: 買わな年間パスポートあれ、
1: はい、
0: あの札幌の丸山動物園は年間パスポートお得ですからね。
1: お得ですね、
0: はい、
1: はい、
0: そんな今日はですね、お得な情報なんかもあるかもしれませんけど、ゆかさん、今日はスクイズ放送局何回目になりますかね。
1: はい、あ、9回目ですね。
0: 9回ですよ。
1: いや、すごいですね。3ヶ月目に入りましたもんね。そうなん
0: です。であの、はい、僕いつもラジオやっててね、一応29年やってるんですけど、はい、3ヶ月目勝負なんですよ。
1: あ、
0: 3ヶ月目でダメな番組は本当にダメなの。
1: はい、そっか、大丈夫。
0: 3ヶ月目にカーブが上がっていくのが面白い番組の特徴なんです。まあ、もちろんずっと上がってるんですよ。
1: はい、
0: スケジュール総局なんかもう上がりっぱなしですから、
1: う
0: ん、逆にね、はい、3ヶ月目で落ちないように
1: へん
0: つって、いや、それは、
1: はい、
0: 聴取率とかそういうことではなくて、
1: はい、
0: もう感覚なんですね。もう僕ずっと毎年春先にラジオスタートする新番組の時は、
1: はい、
0: 3ヶ月勝負だからってみんなに言うんですよ。みんな何がですかみたいな。だってコミュニティ FM なんか何人聞いてるかなんて分かんないしとか、そういうことじゃないんですよね。
1: やっぱり説明はしにくいんですか。そうなんです。
0: さっきだ、
1: はい、
0: ゆかちゃんの言ったね、
1: はい、
0: あのちゃんにしますけど、はい、動物園のようなって言った瞬間のあれと一緒なんですよ。はい、見えないものを一瞬で象がね、目の前にいるように、
1: はい、うん、思えちゃう。いましたね、
0: いたでしょ。
1: はい、
0: で象を
1: 親子で
0: いる象が東口、はい、だから東口に動物園があってもいいってことでしょ。
1: 欲しいですね。
0: 欲しいでしょ、
1: はい、
0: もしかするともうここの FM メープルからのこっち側の方は、うん、
1: はい、
0: なんか、まあ、ある意味動物園みたいな街かもしれませんけど、ね、いろんな動物がいますから、ね、愉快な仲間たちみたいな、
1: は
0: い、食べっ子動物みたいな、そういうのありますよね。
1: 美味しいですよね。
0: そうだから、あ、それが2026年はね、
1: はい、
0: それぞれの動物園で、
1: うん、
0: あのみんな暮らしてんだなと。もしかすると動物園で、
1: 哲学的ですね。
0: そうですよ、ナフタの国内生産がどっちゃらこっちゃらで、はい、かっぱえびせんがね、うん、ねついに、でもカルビーはさすがだなと思ったのは、
1: はい、
0: 早くやれば、うん、宣伝ですからね。
1: ね
0: もう遅れていくより先にも私たちかっぱえびせんはっていうか、うん、カルビーは、ね
1: うん、
0: 放送を、
1: はい、
0: あの白黒にします。まあ、白黒っちゃ白黒なんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうでもおしゃれな感じもしますけどね。
0: でね、それで思った瞬間に、うん、あるポテトチップスをすぐ思い出したんですよ。
1: え、
0: まあ、北海道産の、うん、あのソラチで作ってるポテトチップって、はい、あの袋なの、
1: は
0: い、要するに外装が色ないんですよ。要はあの、うん、アルミの袋のだけで、はい、そこにポテトチップって書いてある、あのソラチのポテトチップ、それが道の駅とかに山盛りで売ってるんだけど、
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、何みたいかというと、
1: うん、
0: 美味しければ売れるんですよ。それと、
1: はい、
0: ポテトチップの原材料は我々北海道の、うん、もうカルビーさんなんて、
1: はい、
0: 北海道ですから、あのジャガイモとかみんな、
1: そうですね、美味しいですよね。
0: あの富良野のあそこからここは、うん、全部カルビーなんだよとか言われた時に、はっはーとか、
1: うんうんうんうん、
0: あとね、釧路の先の方に行くと、
1: うん、
0: ここの牛たちがみんなハーゲンダッツになるんだよみたいなの言われた時に、なるほどなと。
1: はい、
0: で十勝で取れた大豆はみんな、はい、ね、
1: うん、
0: あの伊勢の方に行って、
1: うん
0: うん、赤服になっちゃうんだねみたいな。そして要は加工が意外と苦手な北海道、はい、
1: うーん、
0: 生産はうまいんですよ。
1: あ、はい、
0: 原産のものを作るのは、けどその加工するのがみんな本州に持ってかれるみたいな、
1: は
0: い、で北海道産の芋とか北海道産の、うんね、大豆とか言って、みんな全国の人が、
1: うんうん、
0: もう北海道っていうブランドだけで、
1: あ、
0: ださっきゆかちゃんが言った動物園の香りって言った瞬間に、
1: はい、
0: 俺ね、うっと思ったの、
1: うん、
0: みんなすごい場所に住んでんだよと、
1: うん、
0: これを感じるような、動物園、象がいるかもしれないような匂いの、う
1: ん、はい、
0: 北福島駅をね東側に降りたら我々 FM メープルがある側ですよ、
1: はい、そうですね、こっち側ですもんね。
0: あの市民の憩いの図書館があり、
1: うん
0: ね、レビューが行われたばかりの、
1: はい、
0: 花ホール、
1: はい、
0: 芸術文化ホールがあり、
1: はい、
0: ね、で病院もあってさ、
1: うん、そう考えると夢のコラボですよね。
0: 夢のコラボで反対側、はい、どうですか、あの、 5年前にはなかったんだから、あれ。

0: 映画。
1: そっか。
0: そうだよ。なんかあのビルにワシャワシャワシャって飲食店があって、でポツンポツンポツンポツンと、で東京スターさんと、奥の方のコープさんと、それから市場みたいのがあったり、でまあ北広島市の人って駅前で大体揃っちゃうねみたいな。で夜も静かに、ね、もちろん、お店屋さんね、賑やかな店もあるけど、居酒屋さんがあって焼き鳥屋さんがあってみたいな、そんな感じだったんですよ。
1: あ、
0: それが、エスコンが決まって、そっからの、工事を見てたら、本当にできちゃうんだねっていう。
1: いや、すごいですよね。
0: 今日もやっぱ隣に入った瞬間に、あの渡り廊下でつながってね、あれちょっと駅分かりづらいでしょ、奥になるから。
1: あ、そうですね、ちょっと、そうですね、
0: あれもうちょっとエルフィンパークからグッグッて行かないと、あの奥に隣へにつながる直結の道があるっていうのは実は案内がないんですよ、あんまり。
1: ああ。
0: だどうしても左側の自転車、自転車と一緒に降りていく通路に行っちゃう。
1: ただ窓から見えますもんね。
0: まあね、
1: だから、あ、なんだろうっていう素敵なビルなので、
0: そのつながってるっていう感じが、つなげなきゃなみたいな。で今日
1: あ
0: のエレベーター乗ったじゃないですか。
1: 乗りました。
0: あの
1: 乗りました
0: 隣側の方の
1: 隣
0: へ側から
1: 北
0: 広島の駅に上がる、
1: あそこも
0: 分かんない人は分かんないんですよ。
1: 確かに初めて乗りました。あそこは
0: あえてそれで乗ったんですよ。
1: あ
0: ゆかちゃん多分乗ったことないなとか、
1: はい、
0: でもあの足の不自由な方もいれば、スパッとエレベーター乗りたいっていう時に、必ずエレベーターの場所って僕ね全部の駅見るの。
1: あ、やっぱりベビーカーとかをしてる時に初めてそういうことに気づきますよね。
0: でね、昨日ね、一昨日か日曜日なんですけど、うちの母親ベビーカーじゃなくて、歩行器でガラガラ行くんです、ガラガラっていうか、歩行器にパンとか乗せて、
1: あ、便利なんですね、乗るんだ。
0: そう、一番前にカゴついてるから、そこをバリッと開けると、ちょうどね、一斤のパンがスポンと入る、
1: あら、いいですね。
0: それを忘れて、折りたたんで、その上に座って、パンが、本当に食パンみたいな。
1: プレスされてる。
0: プレスサンドになってて、それパンじゃないのって言ったら、あらーって自分のお尻で、プレスしちゃうみたいな。
1: 逆に食べてみたいですけどね、その状態を。
0: それでさ、その時に歩行器でガーって行って、ね、うちの母と一緒の時は全部エレベーターですから、基本は。そうすると札幌市内のエレベーターの場所がどこかっていうのは今くまなく分かるんだけど、その時に左側にベビーカー、お父さんお母さん、そして私と母と歩行器、で昔のエレベーターってちっちゃいじゃん。
1: ああ、そっか。
0: だから
1: サイズ違うんですか。
0: エレベーターにベビーカーと歩行器が同時に乗ると、あと乗って2人かなみたいな。わかります。
1: そうですね。
0: そしたらさ、うちのおふくろはもう容赦なくベビーだろうが何だろうが攻めに行きますからそう、私の方が歩行器みたいな。かわ
1: いい
0: なんかね、争うんですよ。戦いに行くタイプ、我は先にっていう。
1: そうなんだ。
0: そう、それで2回骨折してますから、あの地下鉄に、
1: ね、
0: 地下鉄に走ってバーンみたいな。
1: ああ、
0: ね、そう、でもそのやっぱり攻めの姿勢は変わってないなって後ろ見ながら。じゃあその時ね、さっきねゆかちゃんが言ったように、ベビーカーの方が、ご主人がまず先に乗る、奥に乗って、でベビーカーがシューッと入っていったら、でうちの母はもう押しながら右にドドドドッと入っていって、その瞬間に、あのベビーカーをしてたお母様の方は、お母さんの若いお母さんね、じゃあって言って、私そっちから、その瞬間に、素敵だなって、俺は俺で、俺もね、お袋だけ乗せて、じゃあ俺も後ろから行くわって言って、でそれぞれご主人とベビーカー、母と歩行器、
1: そこが家族みたいになってます
0: ね。そう
1: 開いた瞬間に、
0: そうだわ。であのお母様の方は、女性のね、奥さんのはそっちぐるっと行っちゃった、それは俺で、あれそういえばこっから行くにはどうしたんだろうって言ったら、エレベーターと同じ階段がないんですよ。だからぐるーっと回ってエスカレーターがあって、それで行ったら、うちの袋は右左見ながら、もうすでにあの地下街をこう、なんか、あなたどこ行っちゃったのって言うから、いやどこ行っちゃったんじゃなくてこうですって言ったら、でもね、母も見てたんだわ、ああやって譲る人って素敵よねって言ったから、あ、分かってんじゃんとか思いながら、分かってる割に攻めるなっていうね。 だから今日もねぎゅっとね、はい、詰まってエレベーター乗る場合もあるけど、
1: 詰まってったでしょうねかなり、う
0: ん、あのね、はい、詰まるのもいいんだけど、うん、そうかと思うと、うん、ベビーカーとか、はい、車椅子優先の、あのエレベーターって今デパートの中に、うん、まあ、丸井さんもあるし、うん、大丸さんもあの、はい、入って左側の方のエレベーターって結構ね優先なんですよ、
1: はい、
0: だけどそんなのみんなお構いなしに、うん、どんどん乗るじゃん。ね、でこの間丸井さんの上でちょっと買い物して、はい、9階でピーンってスタートしたら、はい、もう上からびっちり乗ってんですよ、
1: はい、あ、
0: でも歩行器の母は攻めに行くわけですよ。
1: え、行くんですね、
0: その乗ってる。
1: おー、すごい。
0: もう次にしようって俺は言いたいんだけど、うん、したらもうね、うん、攻めてくるっていう感じのギュッと詰まったエレベーターの人たちはみんな来るのねみたいな、はい、みんな一斉にね、
1: うん、
0: シェーっと、でもこれ優先のエレベーターだったわよねみたいなのにみんなそこで気がつくんです。
1: 確かに確かに、
0: みんな若い子たちだった。
1: うーん、
0: どうぞどうぞってね、ここで、はい、なんだろうな、うん、若者との触れ合いで、僕もね、いやすいません
1: 交流が
0: すいませんねって言いながら、はい、いろんな詰まった中にもその世界、
1: うーん、
0: そうかと思って駅を降りた時の動物園のようなこう一瞬に俺ね、いい、はい、俺も同じこと思ったんですよ。
1: あ、
0: でも動物園と思わなかったの。でも確かにすごいよね、うん、
1: はい、
0: 動物園の、
1: 大好きなので、
0: いやそう、一瞬で動物園って言ったから、はい、うん、もうすっごいな、確かに動物園だよなといや、その、 あの栗山町に住んでた時はもう至る所がそんな感じでしたから、はい、匂いになれるし、うんうん、嫌じゃないのよ。でも北広島駅でそれを感じるかっていうと、はい、意外とね車の人はそうでもないんだ。
1: イメージなかったですね。
0: そう、車降りて、うん、ビルに入っちゃえば分かんないけど、
1: はい、
0: 駅降りて、
1: はい、
0: 動物園の香りは、
1: うん、
0: これはねぜひあのラジオの前のさん、北広島駅に降りたら、はい、東側にも降りてほしい、
1: うん、そうですね、どっちも味わってほしいですね。
0: ダブル隣へ、
1: はい、
0: ね、こっち側もこっち側で、うん、うーんって詰まってるし、
1: はい、
0: で隣側は隣側で、はいはい、新しい街なんだなっていう感じと、
1: はい、
0: そうやってなんか野球に行ってほしいなって思うんですけども。
1: そうですね、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 余談がねもう15分
1: 15分
0: こういうのなんて言うんでしたっけね、前の前説っていうんですか、
1: っていうんですか、
0: ステージとかでほら、うん、あの舞台の人がさ、
1: はい、
0: なかなか揃わない時に、
1: はい、
0: 俺よく言われたもん、深田さんちょっと頼むわって、あのまだステージ準備できないから、はい、頼む頼むっつっても う,、うん、もうこうやってさ、はい、音響の方から指示が出て、
1: はい、
0: しょうがないなって言いながら、そんなんなんともないから、
1: うん、
0: 何十分でもやるじゃん、
1: すごいですよね、
0: でずっとお客さんいじりながらギャッハッハワッハッハやって、
1: うん、
0: そしたら OK ですとかさ、
1: はい、
0: 舞台袖から買ってきたら、あーってそろそろやりますかみたいなさ、
1: うんうんうんうん、
0: そしたらもうなんか今日もね、はい、もう動物園で湧いた、はい、ね、会場にいる動物たちもね、
1: はい
0: そうだよ、みんな我々動物だもん、
1: はい、そうですね、本当に
0: そう、うん、自分たちがね動物だってことを忘れないように、
1: いや大事です、
0: そうですよ、クマさんも
1: 大事、
0: そう、鹿さんも、
1: うん、
0: ね、豚さんも牛さんも、はい、我々と何も変わりませんから、
1: はい、
0: はい、そんな気持ちを持った、うん、ギュッと詰まった番組を届けていきたいと思います、
1: はい、
0: 今日もねぜひ、メールお待ちしております、
1: はい、
0: はい、メールは、
1: はい、fm@maple799.com fm@maple799.com までお待ちしております。スクイーズ放送局。

0: さて今日も始まりましたスクイズ放送局。
1: はい、パーソナリティは
0: 深澤正和と
1: ゆかがお送りいたします。
0: ということでゆかさん、はい、なんかいいですね、なんかパーソナリティはなんて
1: 今なんかあの、ま、待たれてた感じがした。
0: あれ何待たれてた
1: 、はい、
0: あ私が
1: 今言うとこなのかな。
0: いや俺は別に何にも待ってないけどちょっとあの何言うかなと思って

0: すごい視線が来てたので
1: 。あ、そうですか、
0: はい、
1: ということでございましてね、はい、何の台本もない。そういえば、この9回ほぼ台本なんかないですからね、
0: はい、ないですよね、全く、
1: はい、動物園の話で今日は15分、はいはい、だからあっという間なので、ぜひですね、はい、番組へ、ね、はい、メールでどんどん、はい、メッセージお寄せください。何でも構いません、はい、6月の今日は2日ですから、はい、やっぱりこう初夏の風とともに、で、あと台風が来てるからね。
0: あ、そうですね。
1: そうなんです、特に、沖縄方面結構な台風被害も出てたり、それから今首都圏側の方に、はい、今日東京でいろんなコンサートあるんですけど、あ、ドリカムなんかはね、横浜アリーナなんだよ、ね、だけど今日発表してたのは、ドリカムは、やると、しかし交通機関で来れない人たちが相当いるはずなんだよ。あ、そういう人たちには払い戻しをしますみたいな。
0: あ、そうですか。
1: まあ、確かにね、機材も運んでコンサートやるっていうのは大変なことですから、ね、まあ、野外じゃないけどね、
0: はい、
1: まあ、そんなのがあったり、ラジオの前の皆さんもね、今日も全国各地リスンラジオでお楽しみいただいている方もいると思います、はい、そして FM メイプル 79.9 メガヘルツ、でお聞きいただいている皆様も、今日もですね、2時までは
0: い、
1: 生放送でお届けします。スクイーズ放送局です、はい、番組へのメールお待ちしております。
0: fm@maple799.com fm@maple799.com までお待ちしております。

0: ということでございまして、今日はね、なんか風を感じるような、うん、
1: はい、
0: ね、あのラジオ
1: 風、
0: はい、なんかすごくね、
1: はい、
0: いい風が吹いてたじゃないですか。
1: いや吹いてましたね。
0: もうなんかラジオ今日行かなくてもいいかなぐらいの気持ちになりませんでした
1: いや私はなってない
0: です。あ、私なりました
1: あ
0: の、はい、東側に降りた瞬間になんか、はい、もう旅したくなるような、
1: うん、あ、でも旅はしたいですね。
0: そう、なんかもうそのままリュック背負ってね、
1: うんうん、
0: でなんか今日は荷物が妙に多くて、ね、重たいなと思いながらであの、リカちゃんは割とね、
1: はい、
0: 軽装で今日は軽くね、
1: そうですね、う
0: ん、傘なんか差し上げました、
1: はい、
0: ね、そんな感じで今日はですね、うん、北広島駅降り立ったわけなんですけどもね、はい、そんなんで、今日もあの、まあ、重い荷物はちょっと下ろしながら楽しんでいただきたいなということでございましてね、ぎゅっと詰まった福井津放送局のスタート、はい、今日は6月の2日、
1: はい、
0: どうですか6月に入りまして。
1: 6月ってこんなに暑かったですかね。
0: あ、その通りだね。でもね、
1: はい、
0: 振り返ってみますと5月全然暑くなかったよね、うん、
1: だから2日前ぐらいまですごい寒かったですよね。
0: そうなんですよ、
1: ね、それが急に30度とかなので。
0: そうなんですよ、だから5月がね思ったほど暑いなっていう日がほとんどなかったですよね、まあ、ストーブつけるというほどの北海道でもなかったけど、
1: はい、
0: でも、1週間前とかだったら、
1: はい、
0: あの道東の方はストーブつけてたりしてたんですよ、
1: うん、ああでも分かります。
0: はい、びっくりして電話が鳴るってね、
1: 昭和の着信音で、
0: はい、私の電話が今ね、
1: いいですねその着信音、
0: ちょうどこうお昼だから電話しようみたいな、うん、
1: はい、
0: ね、そういう人たちもいたりなんかするけど生放送中ですか、
1: ね、いいですね。でも鳴るって
0: なんかいいでしょ、
1: うん、
0: 電話のベルが鳴って、
1: はい、
0: 出れないっていう、
1: ね、忙しそうでいい。
0: そうそう、またラジオが中心の今 ね、
1: はい、
0: 時間を過ごしてますから、うん、ぜひですね。そう、それで6月入って、
1: はい、
0: あの僕ね1年間で一番好きな季節はっていうと、うん、
1: はい、
0: まあ、実は6と10なんですよ。
1: あ、
0: そう、まあ、6月と10月、
1: うん、
0: 初夏と、
1: うん、
0: もう北海道に来た時に、
1: はい、
0: 小学校4年生からですけど、
1: うん、
0: 感動しましたよ。こんなね、
1: はい、
0: 自然の風の中で夏を迎えて、
1: うん、
0: これがずっと続くのかと思ったら、
1: うん、

0: して程よい暑さだったし、
1: はいはい、全然違いますかね、やっぱり
0: 最近のやっぱり、うん、まあ、あの北広島もそうですけど札幌市内なんかは、うん、東京に近くなってきちゃったね。
1: あ、最近はそうですね。
0: でも原因ははっきりしてるじゃないですか、うん、みんなエアコンつけて、うん、みんなが都会の暮らしすると、うん、札幌の空の色って黒いんですよ、はい、これは高速道路を走って旭川とかから、はい、うん、あの札幌に夜戻ると、うん、夕暮れ時の空を見ると、はい、もうね、黒い雲に、の下に黒いっていうのは、まあ、真っ黒じゃないよ、うんうん、
1: はいはい、
0: もう要は、うん、ああこれが大気ってやつかってやつ、
1: あ、
0: この空気の中で暮らしてたら、うん、いや気候も変わるよな。
1: 違うんですね、空の色は。
0: 違いますね、明らかに。やっぱりその、ね、二酸化炭素の問題とかもあるけど、うん、その車の排気ガスも含め、うん、
1: はい、
0: ビルから一斉に出る熱が完全に天気が変わるっていう、これが僕ね、あの日本全国の各地の都会だと思う、うん、でも10年前から提案してるのは、はい、全員エアコン切れと。
1: あ、
0: いや1回ですよ、うん、全員ですよ、
1: はい、全員
0: で、あの病院とか、うん、その体が問題がある場所やなんかは別として、うん、はい、で今札幌市内だけでも220箇所、
1: はい、
0: あのクーラーが、うん、どうぞクーラーの中で過ごしてくださいっていう空間が市内220箇所あるんですよ。
1: あ、はい、あ、なんかシェアの
0: 場所ですよね。そうそうそうそう、はい、で、あらーなんて母ともね、あら図書館いいわねなんて、
1: いいですよね、
0: うん、でもさ、うん、図書館ってやっぱ本見に行くじゃん、うん、けどなんかもうクーラーにみんな当たりに来る人たちがおまけにあの、うん、ダメなんですけど、
1: はい、
0: 最近昨日も目についたのは、あのダメじゃないんだけどダメってやつ、
1: うん、
0: お酒持って缶持ったまま、
1: はい、
0: 歩いてる人札幌の街多くない？
1: あ、結構 いますよね、うん、
0: 昨日なんか大通りの地下でさ、
1: うんうん、
0: 割と狭い地下通路、うん、
1: はい、
0: だんだん狭くなっていく場所あるじゃないですか、
1: はいはい、あります。
0: 特に大通り、うん、5丁目の方に行くと、うん、一番出口の方ってどんどんどんどん地下が狭くなって、うん、最後は、うん、あの3列ぐらいしか歩けないみたいな。
1: あ、はいはい、
0: したら向こうから揺れながら来る男性がいて、
1: うん、結構飲まれて
0: る。昼です、昼、
1: うん、あ、お昼なんだ、
0: はい、で1時ぐらい、
1: はい、
0: でやだなと思ったら、うん、やっぱり案の定、
1: うん、
0: 片手にアルミの缶が、
1: はい、
0: で口元はパンかじってんですよ。
1: あら、
0: ただ
1: 合うんですか？
0: 左に いや、パンとそのチューハイが合うかとかいうよりも、はい、その、それが来たらさ、俺の後ろ見たら、
1: うん、
0: あのお子様連れの人もいたり、いや、これ向かってくるのって結構、
1: うん、
0: なんかモンスターと戦うみたいな。
1: そっか、あ、
0: ちょっと怖いんです。
1: はいはいはい、
0: でね、いや、うん、飲みながらタバコの、うん、あのポイ捨ては減ったし、
1: うん、
0: その吸いながらだと1000円罰金みたいな、はい、今札幌ルールができてた、ね、札幌の話ですよ、
1: うん、
0: だけど、うん、お酒、まあ、タバコもあれだけど、
1: うん、
0: お酒って特に縛りがないじゃん。
1: そうですね、そこまでなるってなるとかなり飲まれてるのか、ね、
0: そうそう、あのビール片手にね、
1: うん、
0: あの歩いちゃいけませんっていうルールはないんだけど、
1: うん、
0: だけどこんだけ酔っ払って確かにその大通りが陽気いいから、
1: うん、
0: 公園で噴水の前でキャーッと飲んで、
1: うんう
0: ん、そしてそのまま、お酒を飲むっていうのも分かるけどね、
1: はい、
0: でもちょっとね、
1: はい、
0: 異常な酔っ払い方を見た時にこの時代のなんかちょっと怖いところを感じたんですよ。
1: そうですね、
0: だけどもし、もしですよ、
1: はい、
0: やっぱり正常じゃないんですよ完全に、
1: うん、
0: 正常じゃない人が来るってことは、
1: うん、
0: とにかく顔合わせないようにしないとって思いません？
1: うん、何があるか分かんないですね。
0: 分かんない、
1: うん、
0: そうだけどさ、うん、なんかそういうのがちょっと目につくようになってきて、
1: うん、
0: 大人は大人でちょっといろんなことがバランス崩れて、は
1: い、いや、うん、
0: でそれで子供たちは子供たちの、うん、
1: はい、
0: その辺のバランスもあったり、
1: うん、
0: そう、そんなことを感じながら2026年の夏をね、
1: はいはい、
0: 迎えてるんですよ。
1: はあ、そっか、
0: うん、まあ、クーラーがないんでね、うちは、
1: うんうん、
0: なので扇風機を昨日、はい、あの倉庫っていうか物置から出してきて、
1: ああ出さなきゃ、
0: で1年ぶりに出てきた扇風機に母もね、あら、こんな綺麗だったかしらっていうか扇風機、
1: はい、
0: 違うよ、綺麗にしてしまったんだよと思いながら、
1: すごい、
0: いや、ちょ、ほら、ね、
1: うん、豆ですよね豆、 素晴らしい。
0: いや豆ですよね、うん、私、
1: はい、
0: いやそれはさ、うん、豆な人もいないとダメじゃないですか。
1: まあ、いろんな方がいて。
0: ゆかちゃんは豆じゃないです。
1: いや私結構大雑把ですね、
0: はい、今日はね、はい、アイスコーヒーでもあの、はい、飲みながらどうぞグラスを、
1: はい、
0: 皆さんもね、
1: はい、ありがとうございます、ね、夏ですよね、アイスコーヒーは。いいですね
0: 本当はねトクトクトクトクっと出たいんですけど、はい、もうすでに半分
1: 最初がやっぱりいい音なんでしょうかね。
0: そうさ、あのさっき隣のね、うん、あのセブンイレブンさん寄って、うん、ゆかちゃん今日飲み物どうするのって、はい、アイスコーヒーですよねなんつって、おーアイスコーヒーねなんて、で最初ねちっちゃいボトルのと思ったんだけど、はい、ちょっと大きめのがね、はい、あったんだ。
1: 初めて見たこれ。
0: これでグラスで飲めばいいかっていう。
1: はい、いいですね、グラス。
0: どこで作ってるか分かります？
1: まあ、
0: セブンイレブンさんです。
1: セブンイレブンさんの
0: コーヒーといえば、うん、はい、日本にコーヒーが来た場所、最初に
1: 場所ですか、
0: はい、
1: 場所わからない。
0: 歴史をたどっていくとさ、その大体、うん、あの入ってくる場所って3つぐらいでしょ、
1: はい、どこなんですか。
0: ペリーが来たとこ、
1: うん、と広島あれどこでしたか長崎だ、長崎、
0: う
1: ん、
0: いやこのコーヒーは全然違います、神戸です。
1: あ違う。
0: でもさ
1: あれどうでしたっけ。
0: えペリー、ペリーは長崎佐世保とかですよね、はい、違いましたっけ。
1: カステラとかのところですね。
0: そうカステラ、はい、うん、要はさ、まあ、何言いたいかというと、はい、港なんですよ。
1: ああそうか、
0: そうだ、港から空から来ないじゃん昔は。だからやっぱ横浜、ね、小樽、
1: あ
0: だって北海道の一番の、ね、今 SD がゲラゲラ笑いながら入ってますけどバカな2人だよなと思いながら相変わらずね、あの聞きながら来たでしょ。そのねラジオ聞きながら来るっていうのが嬉しいです、
1: はい、嬉しい、ね、癒される。なんかお顔を見るだけで、
0: あ、まあ、ばっかな話してるよなってすいませんね、もうスクイーズ放送局もうギュッと詰まった30分が過ぎちゃって、
1: はい、あそうなんですね。
0: そうなんです。いで今日はアイスコーヒーでも飲みながら、はい、あの無糖の、
1: はい、今日は無糖でね。
0: 夏の飲み物ってみんな何飲んでたりするんだろうなと思いながら、
1: うん、
0: ね、今日もですね、万全な体制で、
1: はい、
0: ね、ぎゅっと詰まった放送をお届けしていきたいと思うんですけどもね、はい、ぜひ、番組への、メールお待ちしておりますんで、はい、メールアドレスお願いします。
1: はい、fm@maple799.com fm@maple799.com までお待ちしております。
0: はい、メール出す際は必ずね、はい、お名前ですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、お名前、あスクイーズ放送局宛てというのと、ラジオネームまたは本名。
0: そうですね、あの、はい、誰からの誰べがないと、はい、あのいろんなメールが来ますんでね
1: 、
0: はい、まあ、俺もね求人募集みたいな間違って読んじゃったりなんかしますんで今いろんな来てるんです。
1: ああメール今ねまさに読まれてますね。
0: 開いたらあとね、あと、はい、あの違う番組宛てのも間違っちゃうんでね、うん、今日もですね、
1: はい、
0: ぜひ、
1: はい、
0: 皆様からの夏って言うとどんな曲がこうイメージできますか。
1: 夏でんでてん、あなんかあのベースの方の奥さんがよく歌われてる曲がすごい入ってきました。
0: 何ですか
1: 曲名が分からない

0: が来た、送りいたしました。
1: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: 本日は6月2日火曜日、スクイーズ放送局お送りしております。
1: いいですね、本日はっていう、ね、本日は6月2日ですよ。
0: はい、
1: ということでね、6月になっちゃいまして、今日もですね、スタジオの方は夏、はい、
0: 夏です ね
1: 夏が来たですよ。キャンディーズ知ってました？
0: ました、ね、いや聞いたことなかったです。
1: もう春一番がすごすぎて、夏が来たが全然売れなかったっていうね。大体、はい、その春夏っていくと、うん、
0: あ
1: のみんな春が売れると夏も売ろうって、はい、
0: あ
1: 昔のその歌謡曲らしい、
0: うーん
1: 同じタイプで攻めようみたいなんだけど、
0: やっぱりそのシリーズで、
1: うん、売れた曲ってやっぱすごいよね。
0: すごいですよね、
1: ということでございまして、
0: はい、
1: 夏が来たからお届けしまして、
0: はい、
1: 今日もですねスクイーズ放送局がギュッと詰まってきますよ。こっからはね油断も隙もない
0: 、
1: ね、そんな番組でいきたいと思います。
0: はい、
1: はい、
0: ここまでは油断だらけ
1: そうそう本当にね油断とか好きだらけ
0: そう、はい、
1: ということでございまして、じゃあ早速メールいきましょうか。
0: はい、新橋の蕎麦屋のお兄さん SSO さんからです。
1: はい、
0: 深澤局長ゆかさん、そして皆さん東京新橋からこんにちは。
1: こんにちは。
0: 台風が来る、今夜から明日にかけて台風が近づく予報なのですが、今まで悪天候を理由に店を休業した記憶がないので、
1: うん、
0: 台風が東京に接近しても店は開けます、
1: うん、
0: 今日も営業中のため生放送は聞くことが昼の聞くことがむあこれつながってるか、昼の今日も楽しい聞くことができないのですがって感じですか。
1: そうそうそう、そのセンスで言ってください、
0: はい、
1: もう適当です、
0: はいはい、昼の今日も楽しい放送なんだろうなと想像しながら、は
1: い、
0: お兄さんは張り切って仕事します。ではということで
1: した
0: 。ありがとうございます。
1: あの新橋の蕎麦屋のおっさん、
0: いつもありがとうございます、
1: はい、続きまして、
0: はい、続いて4丁目で生まれた女さんからです。
1: はい、
0: 深澤さん、ゆかちゃんこんにちは。
1: はい、
0: こんにちは。来週は10回記念なのですね。
1: うん、
0: あ、
1: そうやって言われると
0: 来週10回、そうですね。
1: なんかプレゼントかなんかですね。皆さん

0: から送っていただけると
1: 記念、
0: まずほら、はい、10回おめでとうございますって来るのが、
1: うん、そうですね、それが
0: そのお返しを大体50回ぐらいまでいったらやろうかな、
1: うん、結構経ちますね、
0: 経ってからやっぱり、はい、それ楽しみは増やさないと、
1: ね、忘れた頃にやってくる、は
0: い、そっか、もう10回ですよ、
1: はい、10回
0: ですね、よくでもあの8回やってそして9回目まで来ましたね、うん、
1: 本当ですね、はい、嬉しいですね、はい、お二人の楽しい会話を聞かせていただいている私もあっという間に時が過ぎていきました、嬉しい、うん、株式会社スクイーズさんの株価を毎日チェックしていますが、
0: はい、
1: 上がっていますね、さすがだな、チェックされてる、
0: 株価をチェックしてる、
1: あ、毎日上がってるんですね、YouTube の対談番組で素敵な社長さんも拝見しました、
0: はい、
1: 実はゴルフ場のレストランでこっそりスクイーズラジオを聞きながら季節の野球カレー、あ、ごめんなさい、野球じゃないです、野菜カレーを食べています、はい、これから主人と2人のラウンドなのでカートではラジオを聞きながらゆるくラウンドしてきます、
0: ちょっとラジオ、
1: すごい、
0: このスクイーズ放送局を聞きながらゴルフですよ、
1: はいはい、ゴルフ、いや、すごい、
0: はあ、ね、ちょっとしてこの快晴でしょ、
1: でいいで、ね、
0: 暑いだけじゃなくて今日は風があるから、
1: はい、
0: 多分ゴルフ日和じゃないの、
1: そうですね、あ、そっか、風がある日の方が
0: いい、まあ、あの全くないとただ暑くて大変だけど、
1: うん、あ、そういうことですね、うん、
0: ただ風はやっぱりね、あのゴルファーにとってはなかなか厳しいですよね、
1: あ、そうですね、時によって、うん、素敵ですね、
0: カートで聞いてんだって、
1: 聞いてくださってるんだ、
0: はい、2人で誰か運転してるのかな、カート、カートもほら、
1: はい、
0: あのキャディーさんが、うんうん、運転するカートもあれば、うん、あと自分で運転するやつもあるし、
1: ああ、どうなんだろう、
0: ゴーカートみたいな、
1: 2
0: 人で仲良くですね、は
1: い、
0: カート、
1: いや素敵ですね、
0: 今何番、それ何時くらいのメールですか、
1: これは、12時21分なので、
0: あ、じゃあね、今ね、もう時期1番ホール行きます、
1: はい、そういう感じなんです ね、
0: そう、ティーショット、
1: 憧れます、あの
0: 憧れますね、楽しいね、
1: 楽しい、
0: そして本当に10回目に向けてありがたいなと思いながら、それから嬉しいことにその、は
1: い、
0: 株式会社スクイーズね、うんうん、5月でし、あ、4月でしたっけね、5月か、はい、あの上場いたしまして、
1: はい、
0: ね、あの会社の方もですね、すっかり北広島の方に本店が移って、
1: うん、
0: 1年経ち、
1: はい、
0: ね、今株式会社スクイーズもですね、はい、躍進中でございます、
1: ね、株価までチェックされ、素晴らしいですね、
0: 株価をチェックっていう、
1: さすがですね、
0: 株って買ったことある、う
1: ん、ないです、
0: 株は
1: 株、
0: うん、
1: あ、あのバイク、
0: そう、
1: あ、ないです、
0: これ株乗ってたんですよ、一時、
1: どうですか、
0: はい、すっごい楽しいよ、あの昔郵便配達してたことがあって、
1: はい、
0: あのその時は郵便局のね、はい、あの 株っていうかバイクで、はい、あの時はメイトかなんかだったけど、その乗るんだけど、その時は郵便配達だからさ、
1: はい、
0: もう仕事で、
1: うん、
0: ね、
1: うん、バ
0: ババババババババババババババ、
1: そうですよね、
0: でもね、
1: うん、
0: アクセルか、はい、回した瞬間にも止まるって感じ、郵便配達って、
1: あ、だからこの手の部分でやるんでしたっけ、
0: はい、そうで、一軒ごとに隣がすぐ隣じゃん、
1: はい、
0: 隣へだから、うん、結局、
1: はい、
0: 郵便入れたらすぐバン、次にじゃバンなら、もうスタンドパーンって立ててはシュッて入れて、
1: うん、
0: その繰り返し、
1: あ、
0: だから郵便屋さんの運転見るとね、
1: はいはい、
0: すごいと思うよみんな、たまに郵便配達のバイク、はい、よく見ててごらん、上手に乗って、
1: うん
0: うん、まあルールはちょっとね別として、いやだって、
1: うんうんうん、
0: 郵便配達って大変だもん、
1: いや大変だと思います、
0: ね
1: ね、宅急便とかも、
0: そうだから、あの配達する方が今ね非常に大変な思いをしてるんですよ、
1: はい、いやありがたいですよね、
0: はい、なのでぜひですね、配達の方がいたら、
1: はい、
0: 一声声ご苦労様とか、うんうん、あとたまにね、あの、はい、ジュースとかを、
1: うん、
0: あの、
1: はい、
0: おね、
1: はい、
0: 佐川急便やってたんで昔、
1: ああ、もう本当何でもされてますもんね、
0: その時に、
1: はい、
0: 1日にもらった缶ジュース何本だと思います、1日で配達ですよ、暑い日、
1: うん、
0: 忘れもしない7月の中旬ぐらい、
1: 何件ぐらい回るんですか、
0: あ、もう、ま、件数半端じゃないんだわ、うん、集荷と配達集荷ってあるから、
1: はい、
0: そう18本だ
1: よすごい、すごい人気ですね、
0: 人気じゃない、もうね行く先々でで飲めば飲むほど汗かくから、
1: はい、あ、言ってますよね、
0: もうね、うん、滝のような汗をかいた配達員が来たら、もう見た瞬間に、
1: はい、
0: あれ、うん、あれ飲んでってって、
1: あ、 好循環という

0: というか汗を見ていただいて、汗
1: 体に悪いですよで全部、あの助手席の方の、はい、あのシートのとこに缶をポンポンポンポンやってたら、うん、降りる時見たらびっくりですもん、
0: う
1: ん、
0: すごいですね。
1: アルミ缶がもう山積み、
0: ゴミの日みたいな感じですよね。
1: ゴミの日、
0: はい、結構あれ金曜日、うち金曜日ですけど、はい、たまらない時あります
1: か。あ、そういう時どうするんですか。たまらない日は
0: 次の週にする時ありますね。でも、うん、あります、たまにあります、あります。
1: だけど、なるほどね、
0: ね、1日で溜まっちゃうってことですね。
1: 溜まりますわ。だからもう、はい、だけどあの時思った、あ、これとんでもない、喉乾くけど、うん、糖分をすごい取ってんなと思って、
0: うん、あ、え、どういう飲み物なんですか。
1: いや、もういろんなのだ、清涼飲料水ですから、うん、あと、あの、はい、炭酸も飲みたいでしょ。
0: あ、炭酸飲みたくなりますね。
1: またコーラとかがうまいのよトラックの運転とコーラって、うん、はい、もうね、合うんだ。
0: 確かに CM になりそう。
1: そう、なんかね、うらーって感じで、当時はタバコも吸いながらだったから、はい、タバコを吸って缶コーヒーとコーラみたいな、あの缶コーヒーはまたちょっと違うんだよね。でもコーラってね、はい、うまいんだよね。そうで、なんかカーラジオから矢沢永吉とかが流れてきたら、はい、もうなんかそういう人になっちゃうんだよ。
0: いいですよね、気持ち、なんかなった気分になれますよねわかります、それは。
1: そう、そんな感じでね、うん、はい、ラジオの皆さんもぜひ、あの、今日も飲み物を飲みながら、はい、今日はアイスコーヒーに、
0: はい、
1: さあ、他にメッセージはいただいてますか。行きましょうか。
0: はい、昭和のペコちゃんさんから
1: です。はい、ペコちゃんさん、
0: はい、深澤さん、ゆかさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。今日も暑くなりましたね。うん、ゆかさんの感性すごいですね。その鋭い感性がいろいろなお仕事に役立っているんですね。
1: さっき何、動物園の、あ、あの、ゾウさんがいるってやつ、
0: そういうとこですかね。いや、嬉しい、優しいな動物もうしみじみしちゃった。
1: あ、いいね、なんか今、
0: いや、なんか感動しちゃいました。なんか、ありがとうございます。
1: 懐かしい人と再会した番組みたいな、やっと会いましたね、みたいな。で、嬉しいですよね。その、はい、こういうなんか優しさがね、
0: ね、本当に
1: やってくるんですよね。
0: ね、ありがとうございます、
1: はい。
0: 動物園にはしばらく行っていないのですが、ずいぶん変わったようなので、今年こそ行ってみたいと思います。
1: はい、
0: ところで深澤さんとゆかさん、ご自分を動物に例えたら何だと思いますか？
1: ああ、よく言われるよね。ゆかちゃんどうですか、動物。
0: なんだろう、なんでしょうね、怠け者とかもあるし、
1: 怠け者、
0: 自分ではそう思うとか、あと、なんでしょう、ね、猫とかって言われることはありますね。
1: 俺はね、タヌキ、
0: はい、あ、
1: もうなんかタヌキだわあっち行ってもこっち行ってもチョロチョロチョロチョロして、
0: あ、タヌキってそうなんですか。
1: わかんないけど、尻尾もブブブブみたいな、
0: あ、
1: でポンっていってなんかペッていなくなったり、うん
0: う
1: ん、
0: 変身するイメージもありますけど、
1: そうそうそうそう、まあ犬とか猫ではないな。
0: そう、犬っぽい感じもなくもないですけど
1: 犬、まあ、犬はね、はい、いろんなものにこう犬っぽく見えるっていうのはあるでしょうけど
0: はい、
1: 動物、ペコちゃんこそなんですかね。
0: なんでしょうね。
1: あ、そんなんでね、今日は
0: 楽しいですよね、
1: 動物園で聞いてる皆様も、はい、ね、我々も、うん、あの、さらに小さな檻の中で喋ってますけど、はい、スタジオって狭いでしょ
0: あ、スタジオ狭いですか。
1: 狭いよ、こんな、だって3人入ったらここ救急だもん、
0: はい、
1: そうだ、意外とね、はい、あの、広いところでラジオ早くやりたいです、
0: は
1: い、
0: あ、
1: そうなってば隣へとか、いいですよね、あんな、
0: いいですよね、
1: ああいう空間でやるとね、多分ね、はい、さらに10倍ぐらいラジオも、それでこう公開放送のように、う
0: ん、ああ、楽しいですね、
1: うん、そんなですね、イベントも、北広島でね、はい、6月28日にいよいよ決まりましたんで、そんな話をなんかもしながら行きたいなと思うんですけど、はい、今日は3通目は、はい、昭和のペコちゃん、
0: はい、ペコちゃんさん、はい、あ、で、私は何かなっておっしゃってて、
1: はい、
0: で、スタートから楽しい話題でしたねっておっしゃって、好きだらけでしたけど楽しいと言ってくださって、
1: 好きだらけ
0: さっきねえ、ラストまで聞きますということで、
1: ありがとうございます。

0: 小田和正でウォーウォーお送りいたしました。
1: F ビレッジの玄関口、 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
2: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo.
3: さてね、ちょっとこうボサノバとかが合う季節がやってきてるかなと。
4: それですね。
3: ね、イパネマの娘。ストラット・ジルベルトなんですけど、今日なんかこういう感じかなと思ってね、うん、
4: 新しい、
3: まあ、一応あの、はい、なんていうジャズにはうるさい何もわかんないですけどあでもこれ自分の CD なんですよね、はい、

0: ちょっとね、いいなと思いながら。
1: いいですね。
0: ね、今日ははい、あ、よかったら、はい、アイスコーヒーでも飲みながら。
1: あ、入れますか。
0: あ、どうぞどうぞ。あ、まあ、あの、入ってますね。
1: そうですね。
0: え、あの、いいんですか、はい、その飲まなくて。
1: あ、飲みます。はい。
0: アルコールもやっぱりこう済んでしまうような季節がやってまいりましてね。
1: ああ、そうですね。ビアガーデンとかもね、始まってるところもあるのかな。
0: そうですね、ビアガーデンもこれから本番に入っていくんじゃないかと思いますけど、北広島もね、お祭りもあるし、はい、そして、札幌市内もライラック祭りから今度よさこいソーランでしょ。
1: はい、
0: でよさこいソーランから今度北海道神宮の祭り、それが終わるといよいよ札幌夏祭りっていうのも、はい、夏祭りっていう名のビアガーデンです
1: よ、うん、
0: しかしさ、ね、はい、まあ、今200万人、うん、で北海道内は今500万の人口が減っきってさ、あら気がついたら少なくなったなと思って、
1: うん、あ、減りましたね、
0: うん、でもちろんその、うん、集中してるのは札幌中心としたこの道央圏に、
1: うん、
0: あと帯広中心とした十勝は、はい、だからその旭川とか、はい、なんかわーっと都会にこう人が集まってきて、それだものさ、クマさんたちもなんとなくですよ、うん、
1: はい、
0: なんか自分たちのエリアが広がってきてる感じがすると思うんだよね。 俺が動物だとしたら、
1: うんうんうん、
0: クマかもしれない。
1: そっか、
0: クマだとしたらなんか人がいなくなってきたなっていうのを、はい、
1: うん、
0: 多分クマ同士話してると思うんだよね。
1: あ、
0: おいって前ほどうるさくないぞみたいな、俺たちのもともと住んでた場所なんだから、うん、ちょっと活動範囲広げねえかみたいな、
1: じゃないか、そろそろみたいな、
0: うん、
1: うん、
0: あ、まあ、そうですね、何もしなかったら俺たちも何もしないよみたいな、っていう感じで、
1: うんうん、
0: 熊さんもちょっと、うん、あの広がってるような、っていうかね、動物が増えてるのが分かんのよ。
1: あ、
0: しかも鹿、ね、
1: 鹿、あ、鹿、は
0: い、鹿だけじゃなくて北海道も野生動物が明らかに増えてる、
1: うんうん、人が減って、
0: そう、
1: は
0: あ、うん、だからなんか、うん、もう逆転はしないだろうけどいやでもね、うん、もしかしたら自然ってそういうことだと思うんだよ、
1: うん、
0: 動物だってさ、
1: はい、
0: 増やしたいし、
1: そうですよね、
0: ねえ、
1: うん、
0: であの人間ばっかりは、うん、あの子育てなんちゃらとか、はい、少子化とか言うけど、うん、そういうことじゃないじゃんと思いながら、なんか減ることを恐れずに、
1: うん、
0: ね、しょうがないんだから、それよりも、はい、なんか共存することとか、それとかやっぱり環境だよね、
1: うん、
0: 今俺チャンスだと思いますよ、
1: 考える、
0: そうなんですよ、まあ、何でもかんでもその石油製品に頼ってきたところから、
1: はい、
0: ちょっと考えようじゃないか、
1: うん、
0: さっき北広島駅の東口降りて動物園って言ったけど、その自然の匂いが漂ってるような町の方が実はいいんだよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 好きです、好きです、うん、
0: ねえ、うん、まあこういったらなんですけど、昔はあの都会もあの土臭かったのよ、はい、
1: あ、
0: 東京なんかもう飛行距離ってさ、うん、ちょっと羽田から外出たら、
1: はい、
0: うわーみたいな、
1: そうなんですね、
0: そう、でもさ、河川がどんどんね、うん、あの浄化されてって、
1: はい、
0: 下水道が万全になって、
1: うん、
0: でもその結果何が起きたかっていうと、うん、雨水が道路から染み込まなくなって道ね、ですぐ溢れるでしょ、うんうん、で結果的に洪水が起きるっていう、
1: うん、
0: すごくそのなんか自然を壊して、だから昔蛇行してた川をまっすぐにして、
1: うん、
0: あの川をねま、うん、っすぐにするっていうのは一時当たり前だけど、はい、今戻してってますからね、
1: あ、
0: もう一回蛇行した方がいいんじゃないかっていう、
1: あ、ねえ、さっきもね、足し算と引き算の話してましたけどね、
0: はい、
1: 足していって引いていくという、
0: そうなんです、うん、そんなですね、我々もね、あのいろんなものをね、こう、
1: うん、
0: 考えなきゃいけないんだろうなと思いながら、
1: そうですね、
0: はあ、今日もですね、うん、北広島にやってきましたけども、
1: はい、
0: まあ、間もなくね午後1時になりますけども、
1: はい、
0: ここ最近のその野球もね、
1: うん、
0: あの非常にあの、はい、面白くなってきました。
1: そうですね、
0: 先週はね、
1: はい、
0: あのとある球団の監督の話でちょっとっていうのがあったけど、うん、まだあれから1週間ちょっとですよ。
1: 1週間ですね、はい、
0: ねえ、で、我らが北海道日本ハムファイターズは、
1: うん、
0: あ、そんなとある読売ジャイアンツさんをお迎えして、うん、先週金土日と、
1: はい、
0: エスコンフィールド、 やっぱりもともとジャイアンツファンが多かった街だなっていうのね、
1: 盛り上がって
0: 感じたね。やっぱり、
1: はい、
0: 野球は巨人っていう時代がありましたから、
1: うん、そうです
0: ね、巨人大砲卵焼きって知ってる？
1: 知らない。
0: 巨人とお相撲さんは大砲、
1: は
0: い、で卵焼き、はい、もう3つ、これがもう、
1: ね、
0: もう大御所よ。

0: たまも焼きに、あ、スポーツで行くとね、うん、はい、レバンガ、
1: はい、
0: コンサドーレじゃないっていうところがね、
1: あ、そっか、ね、そうですね、
0: まあ、でもいいんですよ、
1: はい、
0: コンサドーレも今ね、うん、J2 で、
1: はい、
0: でサッカー今不思議な状態になってますけど、はい、今なら本当はシーズンに入ってなきゃいけないんですけど、はい、今年から変わったでしょ、うん、サッカーは秋スタートになりますから、いよいよその世界クラスのスケジュールに合わせる、はい、日本だけ変だったのよ、うんうん、日本だけ夏場に試合してるから、はい、ワールドカップの時とかに変なことが起きるわけだ、でも世界と一緒にしようみたいな、
1: うん、
0: だから早いとこね、
1: はい、
0: あの4月1学期じゃなくても本当はいいんですよね、秋から学校が始まる方がいいと思うね。
1: ああ、確かに。
0: 9月新学期みたいな。あ、9月から新学年。
1: はい、
0: だって向こうの大学とかみんなそうですよね。
1: そうなんですね。
0: でも日本だけ4月、はい、まあ、桜のとともに卒業式で、
1: うん、
0: で、まあ、入学式で、
1: うんうん、
0: ね、雪解けとともに、あの北海道なんかは入学式みたいなさ。はい、
1: あ、そしたら夏、うん、夏に卒業、
0: う
1: ん。
0: そうそうそうそう。卒業して、
1: はい、
0: うん
1: うん、ね、そろそろ卒業ですね。
0: そうだね、そうやって言われると、
1: はい、
0: もうなんか、
1: うん、なんか感覚が変わる、
0: 変わるよね、
1: うん、
0: でもそれをやるにはまた大変だろうね。
1: あ、そうですね、覆かなり、
0: そうよ、うん、やっぱりさ、何か変える時って大変だけど、変わってしまうことも、
1: はい、
0: 変えることも大事なんだよね。
1: そうですね、
0: 一回なんか、一回閉めたりしないとさ、
1: うんうん、
0: 変えられないものっていっぱいあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: そう、いろんな街並みを見てて思うのは、
1: はい、
0: まあ、大都会もちょうど 5,60 年でビルがみんな建て替えじゃん。札幌なんかさ、
1: はい、
0: ありとあらゆるところがもう空洞になって、
1: うん、
0: ビルなくなったら違う街に見えるでしょ、
1: はい、そうです ね、景色変わってますもんね。
0: 変わってきてる。もうで逆に北広島はなかったところに高い建物が、うん、
1: はい、
0: ね、エスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前がドーンと隣のところにこうできてとか、そしてマンションができて、
1: うん、
0: であのエスコンフィールドを中心にあの一帯も今すごいでしょ。
1: 変わりますよね、建物がいっぱいになります、ね、
0: タワーマンションできるんですよ
1: すごい。
0: で大学が来るんですよ、
1: 街になりますもんね。さらに
0: そうなのさ、だから新千歳空港から、
1: はい、
0: 昔はね、僕ね、今でもはっきり覚えてるんですよ、
1: うん、
0: 初めて北海道に来た時、
1: はい、
0: 新千歳空港っていうぐらいですから旧千歳空港があったんですよ。ゆかちゃん多分記憶にないと思うんですけど、今自衛隊が使ってる方の飛行場が、
1: は
0: い、
1: い
0: わゆる昔の千歳空港だったんですよ。
1: そうなんですね。
0: そう、南千歳の駅の真ん前。
1: やっぱり旧があったんですね。
0: 旧があったんですで南千歳駅が千歳空港の玄関 で、はい、でそこからね、ずっと渡り廊下が長くつながってて千歳空港に行けたの、はい、そうでね、当然そこで、
1: はい、
0: あの空港で、うん、初めての北海道ですよ、降り立って、そしたら、電車で行くのかななんて思ったら、はい、北斗交通の中央バスと、
1: はい、
0: その当時ね、
1: はい、
0: 札幌市内に行くバスが2つあって、その空港連絡バスみたいのに乗るんだけど、はい、乗るのはいいんだけどさ、
1: はい、
0: 乗るじゃん、
1: うん、
0: で北海道って何にも他にないのかなっていうぐらい、周りがさ、
1: はい、
0: ないのよ物が。
1: あ、
0: で千歳なんて空港以外真っ暗だしさ、は
1: い、そうか、やっぱりそういう感想になるんですね、向こうから来られると。
0: そうで、千歳からバスに乗って、
1: はい、
0: で今と変わらないんですけど、
1: はい、
0: 千歳市内から高速道路にシューッとこうバスが、
1: はい、
0: 上がっていくわけだ。
1: うーん、
0: で当時は、
1: はい、
0: 高速道路はね、北広島で終わってたの。だから北広島の、ワッツの先の北広島で全部高速は終了、
1: はい、
0: そっから先の、当然札幌市内の高速はないわけですよ。
1: そっか、
0: はい、なので全員北広島で降りるわけ、はい、うん、だけど、
1: はい、
0: そのバスは当時ですよ、高速道路取ってなかったんで、
1: うん、
0: なんかね、ずーっと島松の方の、はい、今の 駅停のところ、
1: はい、
0: 少年よ大志を抱けとクラークさんが最後に言って、
1: うん、
0: そこで学生たちとね、
1: はい、
0: 別れた場所ですよ、
1: うんうん、
0: 島松駅停、
1: はい、
0: あの辺が旧道があったわけですね、はい、いわゆる旧国道36号線、

0: そのもう地獄のような坂をものすごい坂を降りてく、バス、はい、ここ降りるのみたいな、あ、そういう坂がぐわーっと詰まって、そのぐわーって登っていくような、その思い出があってね。で札幌市もまだ清田区っていうのがなくて、
1: はい、
0: ね、あの辺はねまだ白石区だったんですよ、清田は。
1: そうなんですね。
0: だけど何にもないの、住宅もないし、だからバスは一体どこに連れてくんだろうっていうぐらい、うん、暗闇の中を、
1: はい、
0: あの当時今もね、うん、もう住宅地ですけど、つくしが丘とか里塚のあたりを走っていくわけですよ、
1: は
0: い、でようやっと、はい、ここが札幌かと思ったのは月寒まで来てから、月寒に来て、はい、札幌ドームあるじゃないですか今、
1: はいはい、
0: 左手に、
1: うん、
0: ドーム当然ないよね、あそこは羊ヶ丘の、はい、試験場ですから、
1: あ
0: で、うん、あそこから明かりがパーッと見え始めて、
1: は
0: い、で今でもはっきり覚えてるんですよ、あの36号線の右手には、はい、あの柳瀬さんがありますよね、
1: はい、
0: 車の外国車の、
1: はいはい、
0: 柳瀬がある左手の看板に、うん、ようこそ北海道へみたいな、あの大きな看板が、はい、あそこにドーンとあって、ようやっと
1: そこで初めてですか、
0: 札幌市内に入ったみたいな、そうするとねバスのね、はい、あの車内アナウンスがピンポーンって、
1: はい、
0: 札幌市内に入りましたって言うんですよ、もう入ってんだけど、
1: かなり前から入ってる、
0: 入ってるんですけど、やっとねあの、はい、バス札幌ここからは止まりますって言うんですよ、で最初のバス停が今でも覚えてる、はい、月寒中央通り何丁目なんですよ、
1: あ、はい、
0: そこでバスが初めて、
1: うん、
0: あ、札幌でやっと降りれるんだみたいな、
1: あ、
0: なんかね今いろんなこと思い出してきたわ、うん、そのずっと移り変わった、それ1974年の話してるんですよ、生まれる10年以上前、
1: そうですね、マイナス10歳ですね、
0: そうそうそうそう、だから、はい、そこからずっと僕は50年、うん、札幌で北海道で暮らしてきてるから、それなりに短い時間ですけど、
1: はい、
0: 50年間の北海道の移り変わりは小学校4年生からずっと見てきてるんだよ、その街並みが今一気に変わり始めてるのがちょうどこの2020何年、で新幹線がやってくると言われ、
1: はい、
0: さらにはエスコンフィールド北海道ができて、まさかさ、
1: はい、
0: ファイターズが来たのも奇跡的だったし、もう20年以上経つけど、
1: はい、
0: 野球チームが来て、この北広島の地にあんなすごい球場ができて、
1: はい、
0: 見ました、あの屋根開きながらあの万波のホームラン、もうどこまで飛ぶ、あれバックスクリーンの上でしょ、
1: いやすごい、
0: 140は軽く飛んでますよね、あの打たれた、読売ジャイアンツの新人もびっくりしてましたよね、すごい、あそこまで満中に飛ばされたらピッチャーもね呆れますもん、それもセンター返しって一番きついんですよ、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、打たれた瞬間まっすぐ打球が飛んでって自分の頭の上を飛行機のように飛んでっちゃうんですよ、で振り返ったらその打球はずっと行って一番遠いセンターバックスクリーンの後ろっていうね、
1: うん、そっか、そこがきついんですね、
0: きつい
1: ピッチャーからすると、
0: でもね満中の万波中世のあの走り、
1: はい、
0: 一塁までの全力疾走がかっこいいのよ、
1: うんうんうん、かっこいいですよね、
0: 全力疾走で、はい、だってどう打った、はい、どう見たって打った瞬間にあのホームランなんだけど、
1: うんうんうん、
0: それでも全力で一塁まで行くんだけど、うんうん、ホームランっていうあのコールがさ、はいはい、審判がギャッてやって回すわけだ、
1: うん、
0: それとホームランですっていう分かるじゃん、
1: うんう
0: ん、それが一塁ベース回った瞬間にコーチがこう手を出すさ、うん、
1: あ
0: れもう一生 やれないんだろうけどあれやりたいね、うん、あの一塁回るときにコーチに手をポンってやって、
1: うん、
0: あのゆっくり回るっていう、あれがもうね、はい、ホームランなんですよ、だって止まってもアウトにならないんだもん、
1: そうですね、
0: ね、シングル2ベース3ベースは走らなかったら、だからあの一塁ベースを回った瞬間にもう全てのスポットライトがゆかちゃんがホームラン打ったらスーって自分だけに照らされるわけです、
1: はい、ちょっと逃げたくなりますけど、私はちょっと
0: 逃げちゃダメですよ、あの一塁から、ね、はい、外野の方に行っちゃうとか、でもねスポットライトが当たって、で必ず、場内アナウンスでさ、万波中佐選手今シーズン第14号のホームランでしたみたいな言うじゃな
1: い
0: みんなうわー、
1: ね、
0: で三塁コーチャーと軽く、うん、どうですか、全力で走って、はい

0: りたいタイプ、うん、それともゆっくり回って手振りたいタイプ。ホームラン打った時の、ホームランの時の走り方って、
1: はい、
0: 結構選手それぞれの個性出るんですよ。今度ね、野球見に行ったら、はい、ホームラン打った後の走る、ベースを一周する感じをじっと見たらいいよ。
1: はい、ああ、もう、そっか、あんまりそうですね。
0: ね。
1: 見てみよう。
0: テレビもさ、うん、そういう映し方あんまりしないでしょ。でも球場に行った時って、
1: はい、
0: 選手のずっと走っていく感じ。うん、あと、
1: はい、
0: 満塁ホームランと、ね、二塁三塁で打つホームランと、一塁にランナーがいてのソロホームランとか全部違うわけよ。
1: は
0: い、したら、前を行くランナーの走り方、うん、
1: はい、
0: それも大事ですよ。
1: あ、
0: ね、
1: 確かに、
0: うん、で前のランナーが先にホームインして、
1: はい、
0: でその後にゆっくりコーチャーと握手して、
1: はい、
0: して前のランナーは必ずホームベースのところでホームランを打った選手を待ってますから、
1: うん、
0: ね、
1: で
0: ちゃんとタッチしてから行くみたいなのとかさ、うん、あとベンチの向かい方、
1: うんうん、
0: もう両手上げて、新庄さんなんてすごいさ、やっぱり笑顔で、
1: すごいね、うん、
0: もう清宮の時とかはさ、うん、もうなんかひ口わざと低くやってとかね、
1: うんうん、
0: 野村選手がホームランだった時は、はい、飛びすぎたら、うん、身長わざとハイタッチしなかったもんね。
1: あ、
0: うん、あの2年ぐらい前はあのツーベースを打てっていう指令が出て、はい、ホームランはダメだと、
1: あ、
0: 二塁打を打てっていう指示もすごいでしょ
1: すごいです、ね、
0: その結果野村のフォームが安定したんですよ、
1: うんうん、
0: すごいいい指示を出
1: す、ね、
0: 一発狙うとでかくなるけど、
1: うん、
0: 二塁打ぐらいがちょうどいいんだっていう、はいはいはい、
1: あ、
0: それが実はベストのスイングを導き出すみたいな、
1: うん、わ、すごい
0: ねえ、なので、
1: はい、
0: まあ、あのホームランっていうのも醍醐味ですよ、うん、そして今シーズンは北海道日本ファイターズはもう70本ぐらいのホームランが出てると思うんですけど、あの12球団で一番ホームランが多いじゃない、うん、
1: はい、
0: それは変わらないし、
1: うん、
0: それもエスコンフィールド の満中の打った時のホームランの時は、うん、あれスカイ上空いてましたよね、屋根ね、ジンさんね、だからもう青空に俺はあれ見た時ちょっと泣きそうになったんですよ、本当に青空に飛んでく打球、
1: うん、
0: そのまま場外行ってほしいなみたいな、
1: かっこいい、
0: 久しぶりに場外ホームランかなっていうような、
1: うんうん、
0: バーンって屋根開いてるから、うん、打球がヒューって空に向かってくる見た瞬間にいい球場と思ったさ、ちょっとゾワッとしたの、
1: いや実感しますね、
0: そんな時にサウナなんて入ってみたいと思いませんか、
1: 入りたいですよ、
0: どうですかこの、
1: ね、
0: 1737円のサウナ、
1: いいなサウナ、
0: いいなサウナ、皆さん、
1: いいですね、
0: 現在ですねこの、スクイーズがね、
1: はい、
0: 運営しておりますサウナ、
1: サウナ、
0: タワーイレブンにありますね、ビレッジね、F ビレッジ内の世界初の球場内のサウナ、
1: はい、
0: 野球の試合中以外、
1: うんうん、
0: 1737円で、
1: はい、
0: 入れちゃう、
1: ね、通常は2500円、
0: そうなんですよ、期間
1: 限定6月30日まで
0: そうなんです、6月30日までのね、
1: はい、
0: いいなサウナね、覚えてくださいよ、1737円で6月30日までは野球の開催日以外の、
1: はい、
0: 体験ができます、
1: はい、行きたいですねこれは、
0: フィールドを眺めながら唯一無二のロケーション、はい、そして美肌の湯、はい、
1: モール温泉でしたっけ、
0: そうでさ、ね、モール温泉ってなかなか一番有名なのは、はい、北海道は十勝、は
1: い、あ、そうですよね、帯広とかの、ね、
0: そう、あの十勝温泉、十勝のモールたまらなくいいんですよ、
1: いいですよね、
0: あとね帯広なんか駅前なんかもね、うん、結構ねモール温泉があったりなんかしてね、それが良かったりなんかして、そんなですね美肌の湯天然温泉をですね楽しみながら、はい、俺ねサウナサウナと思ってたんだけど、うん、お風呂入っついてるからさ、
1: お風呂もいいですね、
0: そう、俺ねサウナ長時間苦手なんですよ、
1: あ、わかります、でも顔が苦しくなっちゃう、
0: そうだけどね、うん、野球場見ながらのサウナっても絶対入りたいでしょ、うん、
1: それは行きたいです ね、
0: そうだからちょっとね、うん、これ6月30日までですから、まずはいいなサウナの ね、世界初の球場サウナ、
1: はい、
0: タワーイレブン温泉&サウナをですね、ぜひ皆様、ご利用いただきたいなと思うんですけども、
1: はい、
0: 手ぶらで OK ですよ、
1: ね、借りれますもんね、
0: でもあれ裸じゃダメなんでしょ、うん、
1: あの裸でいいエリアと、そのお風呂とかは分かれてるので、
0: はい、
1: あとその着て出れるエリアがあるので、
0: ですよ、ね、
1: はい、
0: タオルも貸し出してくれますし、うん、アメニティもあります、
1: はい、
0: それから有料レンタル水着
1: も借りれます、
0: 水着ですか、はい、水着最近着たりしてますか。
1: 全然着てない。あ、でもなんか行き

0: ましたね、プール。
1: プール。
0: プールに行ったことがありましたね。はい、一昨年ぐらいかでも。
1: 夏ですか。
0: 夏じゃ冬に、
1: はい、
0: あの温泉のプール娘と。
1: あの温泉付き、ここはお風呂の遊園地みたいなやつ。
0: まさにそうだったかもしれない。
1: ね、同業者ですね。はい、ということで、はい、でもさ、いいよね。その、はい、宿泊施設もあり、こうしてこんなさ世界に、こんな野球場ないよ。
0: うん、
1: はあ、
0: そこから見たいですもんね。試合ある日もやっぱり来たい。
1: そう、やっぱりね、野球やってない時に楽しめる場所にしてるっていうところが最高なのよ、
0: は
1: い、う
0: ん
1: う
0: ん、ねえ、
1: そうだからちょっとね、うまくスケジュールを見て、う
0: ん、はい、
1: で
0: 見ないと、
1: その後美味しく食べて、
0: はい、
1: ぜひですね、世界初の球場内サウナ、なんとですね、はい、1737円で試合日を除く期間限定のいいなサウナ、はい、情報が入っております。営業時間は11時から夜9時まで、8時半が最終受付となってますんでね、ぜひこちらの方詳しくね、
0: はい、
1: 見ていただいてキャンペーンご利用いただきたいと思います、
0: うん、はい、
1: ね、そんなわけでございまして、一曲いってから、
0: はい、
1: メールいきましょうか、
0: はい、
1: ね、最近なんか気になる演奏曲なんか、あのバンドで演奏してて
0: 気になる、
1: はい、
0: 自分で演奏して
1: たりとか、演奏してたりとか、その
0: なんだろう、
1: ステージでやって、あ、こんな曲よかったなみたいな、
0: なんだろう、なんでしょう、
1: パッと思いつくな
0: り、ベンチャーズ、
1: ベンチャーズ、あ、ベンチャーズも結構やるんだもんね、
0: やります、
1: いいですね、今日はこんな曲をいってみようかなと思うんですけどもね、はい、さて、お届けしている放送はスクイーズ放送局です。

0: ザ・テンプターズエメラルドの伝説お送りいたしました。
1: F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: お送りしている番組はスクイーズ放送局、パーソナリティはゆかと、
1: 深澤まさかです。声大事ですから。
0: そうですね、
1: まさかそう来ると思わなくて今私も油断をしておりました。声大事ですかね。
0: 大事ですよね。
1: 喉のケアとかしたりしてますか。
0: 喉飴とかはたまに。
1: 喉飴、はい、でもね、ゆかちゃんもステージで歌ったりもしますし、やっぱり喉のケアなんていうのは普段は何かするんですか。
0: はい、普段はしないですね。なんかします。
1: ゴロゴロゴロゴロってうがいしたりとか。
0: あ、
1: そういうのある。
0: はい、なんか喘息喘息なので。
1: 喘息力。
0: はい、喘息なので、はい、なんかその吸入とかはしてます。
1: あ、なんかその具体的な具体的な話しすぎ。
0: はい、
1: はい、そうです、喘息もあるんですね。
0: はい、
1: ぜひですね、
0: はい、
1: さっきもコマーシャル中に咳込んでましたんで、はい、だから俺エアコンが大丈夫かなと思って切ったんですよ。
0: あ、全然大丈夫です。
1: 長時間ラジオやるときエアコンも全然、はい、もうダメで。
0: あ、
1: もう目はしばしばするし、だからやっぱ自然な風の中で、
0: はい
1: はいはい、広々としたスタジオでやりたいですね。
0: あ、
1: でもぜひ隣へとかの空いてるこう広いスペースとかで、ラジオやることしかもうイメージがないんですよ。
0: いいですね、
1: 窓が 風が入ってくるんだ、スタジオ衣装。
0: 自然の風ね。
1: そうで、なんか動物園みたいみたいな。
0: あ、そ
1: う
0: か。
1: そうなると東側になりますけど。
0: そうですね。
1: ね、
0: じゃなきゃ。
1: でもさ、
0: うん、
1: いいよ ね、
0: いいね。
1: 開放的なとこでお客様を目の前にしながら番組をやりたい。
0: うん、
1: そんなイベント、
0: はい、
1: 6月28日にです ね、
0: ですね、
1: なんとですね、エスコンフィールド北海道ホテル、はい、北広島駅前に向かう入り口でもあります、
0: はいはい、
1: 北広島駅改札を降りると、
0: はい、
1: なんと皆様憩いのエルフィンパーク。
0: あ、待ってきてください。
1: チラシが
0: すごい、
1: すげえかっこ、あ、これ完成したの。ちょっと読んでみてください。これちょっとゆかさん、
0: すごいですよね。音楽ライブとラジオショー、深澤まさかずゆか、2026年6月28日日曜日、時間午前11時から午後3時、はい、4時間ですね。
1: ついにそんなにやるの。
0: はい、やるんです。やるんですね。
1: 誰この4時間も大変じゃないですか、4時間。
0: 場所 JR 北広島駅構内エルフィンパーク、はい、観覧無料。
1: 観覧無料。
0: 無料。
1: ちょっと皆さん無料でね、その美味しい思いをしようなんて、はい、ダメですよ。なんか要するにほら、
0: はい、
1: 持ってきてもいいんですから。いや、持つ日もその無料ですけど、
0: はい、
1: なんかほら、
0: はい、
1: ね、あ、よかったらこれ、はい、ゆかさん食べてとか。そういうの好きでしょ。
0: あ、確かに嬉しい。
1: 嬉しいですよね。
0: 嬉しいけど、
1: これよかったら、
0: いや、
1: 後で、
0: ね、
1: お弁当の、ね、重箱の下の方見てねとか。
0: そういうのお得ですよ、ね、
1: 大好き。お得意ですよって、その人聞きのはちょ、お得意ですよねっていうね、ちょっと今のはね、聞き捨てならない。
0: ねひどいですね。
1: はい、ひ
0: どい。内容は、
1: はい、
0: ラジオパーソナリティ2人によるライブ&ラジオトークショーです。
1: そうなんです。それでね、
0: はい、
1: まださ、ゆかちゃんが歌うっていうところを、
0: は
1: い、みんな知らないじゃん。
0: そうか、歌わなそうですよね多分。
1: いや、
0: 見た感じ
1: 歌わなそうとはまた分かんないですけど、
0: はい、
1: でも、
0: はい、
1: 多分どんな歌を歌うかとか、
0: はい、
1: そういうのもやっぱ分かんないでしょ。
0: そうですね。
1: それで今回そのエルフィンパーク、
0: はい、
1: ここはそんなにそのなんだろう、うん、バンド入れたりとか、
0: うん、
1: なんて言ったって無料ですから
0: 、はい、
1: 予算がないんです。
0: そうですね。
1: なので、
0: はい、
1: 口ドラムとかね、
0: あーで、ボイパ
1: じゃあそ
0: れでやりましょうか。
1: そう、
0: はい、
1: それやってたら歌えなくなりますから。
0: ね、はい、
1: なので、そうそう、冗談抜きにね、そういう感じで、はい、ライブやるんですけど、
0: はい、
1: まあ、どんな形でやるか、まあ、お楽しみとして、
0: うん、
1: 初あれじゃない、北広島の皆さんで、
0: いや嬉しいですね、
1: お披露目。
0: しかも大好きな場所で。
1: そうなんです。
0: 今日も空いてましたね。
1: はい、
0: ね、
1: トークショーみたいのは僕やったことあるんですよ、はい、
0: あそこ で、
1: トークショーっていうかね、
0: うん、
1: まだ F ビレッジが来る前、
0: あ、
1: 北広島をの野球場に盛り上げようみたいな野球のイベントみたいなのをあそこでやった時に、もちろんねそれはそれで楽しいんですけど、あそこねすごくね音楽イベントも面白いんですよ。
0: いろいろされてますもんね。
1: そうなんです。それで、それこそ野球開催日以外の日で空いてる日にできるっていうこともありまして、6月28日日曜日、時間は
0: 時間は午前11時から午後3時までの4時間になります。
1: はい、で4時間を、はい、まあ、特にね、あの、我々のラジオと一緒で、はい、中身決めてませんだからもしかしたら11時から5分やって、はい、うん、ずっと休んでるかもしれない。
0: 3時間休んで、
1: そう、3時間休んで、あのあのチョココロネとか、はい、あ、そういえば、
0: あ、今日もありますね、
1: チョココロネ買ってましたよね。
0: まだ割ってないですけど、
1: まだ割ってない、はい、ということでね、今日もチョココロネを、はい、そう、それで、
0: はい、
1: ゆかちゃんのですね、
0: はい、
1: もうスタジオ外の声がでっかくてちょっとだけ落としていただけるとね、すごい
0: 応援の方ありがたいです、
1: はい、もうなかなか ね、
0: うん、ね、
1: そうなんですけど、そう、それで、はい、歌をね、みんなに聞いてもらいたいなと、
0: は
1: い、
0: 大丈夫でしょうか。
1: そうで、どんな歌を歌うかは、はい、あの、こうご期待
0: はい、
1: ね
0: え、
1: そう、それで今日はチラシができて、これ S で結構な数できたんですか。
0: すごい、これ
1: 1000枚、すごい、1000枚だって、
0: あ、違う違う、そう、バツってる、
1: 1000枚があるんです、ですから、はい、1000枚を1人100枚ずつ持って、
0: はい、
1: これからね配りに、
0: はい、10人ぐらいで、
1: うん、そうそうそう、皆さんね、この、
0: はい、
1: このポスターでもなかなかレアですよ。
0: 逆にすごいですよね、証明写真
1: みたいな。俺これ見たらなんか危ないショーだなみたいな。どう考えてもなんか危ない。なゆかちゃんはいいさ。
0: いやいや、
1: でもこの隣のサングラスかけた人は危ないよこれ。
0: 髪短かったですね。
1: そう、でもね、サングラスが僕ミラーなんですけど、ミラーの先に映ってるのがなんかメイプルのスタジオじゃないかっていう、スタジオの前の玄関じゃないかっていう。
0: そこも注目して見ていただきたいですね。
1: はい、ということでね、でもねこれね、はい、あの実はエルフィンパークをバックに、
0: うん、
1: あの見事な合成
0: 本当にそこで撮ったのかなっていう。
1: うまいよね、
0: い
1: これ作ったの SD ですから、我々の責任じゃないですからね。うまいわ、でも、
0: うん、
1: 最初に深田さんこんなのどうでしょうって見た時に、はい、うまいわと。
0: インパクトがすごいですもんね。
1: そうで、これをね、あのこの後 エルフィンパークに行って、
0: はい、
1: ハンコもらってちゃんと許可いただいて貼るんですよ、
0: はい、
1: あ、で、あのいろんなとこ、したら今日隣江さんにも行ったじゃん、
0: はい、
1: 隣江さんとかも、うん、
0: あ
1: の来週バンバン配って、
0: あ、
1: それを各店舗にみんな、ね、うん、ちょっとお願いしますと。で、我々もあの盛り上げて、はい、そっち側にお客さんを送り込みますから、うん、そういうことなのよ、
0: はい、
1: だから要するに
0: です、ね、皆さんで
1: 駅降りて玄関ですから、
0: うん、
1: そこが一番賑やかだと、うん、やっぱりお客さんも、
0: そうですね、
1: 東へ行くか西へ行くかね、
0: そこはお好み、
1: お好み、東は図書館もあれば、
0: はい、
1: ね、もちろん目の前鶴葉さんもあるし、
0: うん、
1: ね、そして、図書館、はい、花ホール、
0: ね、
1: 病院もあって、
0: はい、
1: ね、こちらの方にも、
0: はい、
1: 素敵な空間がある、
0: うん、
1: ね、
0: はい、
1: そしていい香りが皆さんを待っている、
0: うん、それはこれは味わってほしいな。
1: そう、
0: うん、
1: で皆さんもね、あなた自身が動物なんです、
0: はい、
1: ですからぜひね、あの日がなんだ北広島駅降りたら、
0: はい、
1: ワンワンワンワンとか、もうとか言いながら、なんかその動物のようにみんな自然に帰ってほしいんですね。
0: いや、自然は大事ですよね。
1: はい、
0: うん、
1: そうだから、そういう場所がね、はい、北広のような気する。
0: ああ、いいですね。
1: そう。ですから、そういう環境に住んでらっしゃる北広島の方は、羨ましいです。
0: うん。
1: ね、
0: うん、
1: そしてそこに FM メイプル、
0: はい、
1: 79.9MHz、
0: はい。
1: これがあるんです。で25年経ってやっと知ったという方も中にはいると思います、
0: はい、
1: まだ知らない人がいっぱいいる、
0: はい、
1: チャンスです、
0: ね、知ってほしい、
1: ね、でこの後どっかきっとスタジオもね、
0: うん、
1: え、ここになったんだメイプルっていう日がやってくるのが、ね、
0: はい、
1: 俺それがもうイメージできちゃって、
0: は

0: で今さっきからずっとね、うん、はい、なんか開放的なスタジオやってるのが、
1: でもイメージできますよね。
0: でしょ、
1: うん、
0: そうなのでね、はい、この生き生きビルと、はい、そしてあの開放的なオープンスタジオと、はい、も
1: う
0: どっちもあって、
1: は
0: い、両方つないで、
1: あ、
0: そう
1: 東と、
0: そう東と西東と西を結ぶ、
1: はい、
0: ね、井上陽水みたいな、ね、そんな、はい、スタジオが、
1: はい、
0: ゆかちゃんはあの、はい、ステージとかでどんな歌を歌ったりするんですか。特に邦楽なんかは。
1: 邦楽ですか、
0: うん、
1: プレイバックパート2とか。
0: プレイバックパート2、はい、いいですね。

0: プレイバック、山口百恵プレイバックパート2お送りいたしました。
1: すごいねこれ、あの打ち合わせないんですよ、はい、実はで僕ね、プレイバックパート2で行こうと思って、あの CD 入れてたっしょ先に。
0: 全然でもそこ見てない
1: 。いや見てないし、見たって何入れたかなんて見えないんだから。
0: はいはいはい。
1: だから見事な派だったなと思ってね。勝負に初めてしたから、あの9回目でやっと意思の疎通っていうのができたら。
0: ありましたね。
1: はい。大体外れるから面白くて、なんかすごいこと言わないかなと思ってね。やっぱりあ、オラ東京サイクサですよねとか言ってくれたら、それはそれでちょっと。
0: いや、それも箱っていうかずっと歌ってた。
1: あ、なんかオラ東京サイクサも、はい。
0: 子供の頃。
1: じゃあエルヴィンパークでも歌える？
0: あ、歌いますか。
1: ほらこんな村嫌だ、
0: いいですよって、うん、じゃあ一緒にちょっと歌いましょう。
1: 俺も歌うの、うん、なんか自分本当にそう、はい、なんか一緒に歌いましょうってまあそんなんでね、
0: はい、
1: あ、要は、はい、ライブとラジオショーですので、
0: はい、
1: 音楽もたっぷり、はい、まあもちろんね、はい、音楽を聴いていただく

0: く時間もあるかもしれないんですけど、うん、どうせだから、うん、僕ね4時間あったら4時間たっぷりステージやりたいんですよ、気持ち的には。なんでかって言ったら、はいはい、休むことは簡単なんだけど、うん、4時間っていう時間どの人が一瞬一瞬来るか分かんないじゃん。
1: 確かに、はい、
0: だから貴重な4時間なんで、うん、その後僕ね一応日曜日なんでラジオがあると思うんだ多分。
1: そうですよ ね、だから8時間ぐらい。
0: だからこれSD さ、これさ4時間分録音がうまくできたとしたら、そのまま4時間さ、あの次の俺のサンデートレインで流しちゃえばもうあの自分喋んなくていいなみたいな。
1: エコですね。
0: エコでしょ、そんなことも考えながらですね、お届けしてますんでね、今日もスクイーズ放送局は今日は9回目、
1: はい、
0: ということでコマーシャルの後ね、はい、ゆっくりとメールいきましょうか。
1: はい、
2: F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
0: さて時刻もね、午後1時35、6分を回ってんですけど、この番組あの再放送もしてましてね、はい、再放送は、何曜日何時でしたっけ、は
1: い、木曜日の夜9時から11時ですね。
0: ということでね、はい、今日火曜日でしょ、で今日は再放送を聞いてくださってる方もいると思います。僕は、はい、あのどうして再放送って、はい、生で聞いてる、
1: 再放送聞いてます。
0: 結構ね、はい、いいんですよ再放送なんて時間も
1: あ夜にも
0: 意外と夜合うんだよね、
1: はい、
0: あの悪酔いしそうでね、夜の動物園の話も楽しいかもしれません。
1: あ、いいですね、
0: ぜひですね、あの夜の再放送も楽しんでいただけると思います、はい、あ、梅山さんの特製アイスコーヒーだって、
1: 嬉しい。
0: 梅山さんのアイスコーヒー作りしてるんですか。あら、ちょっとそれ飲みましょう。これは何、あの前のアイスコーヒーでしょ、
1: で、
0: これをこっちのグラスに移すんで、はい、どうぞ、よかったら、は
1: い、
0: グラスを持ってください、グラス、
1: はい、グラス、そういうことですね。
0: そうそう、あの、
1: はい、あ、ここで、はい、あ、いい音、あ、すごい、
0: これやっぱりラジオの醍醐味ですね、やっぱりあの音を楽しんで、あ、どうぞ、はい、梅山さんの、梅山みどりさんですよね、我が FM エイプのパーソナリティ。
1: 美味しい。
0: あ、美味しそうですね。僕あの前のやつが残ってる。これ飲み干さないとそっちいけない。
1: このままっていうわけには、うん、早い。
0: あ、じゃあお願いします。
1: は
0: い、あ、ちょっと、
1: はい、そっちこちらです。はい。
0: あ、氷も入ってるんですね。あ、いいですね。はい、ありがとうござい
1: ます。そんな。さらに。
0: あれですか、これ氷。
1: さらに追加、
0: ね、やっぱりさらに氷も。じゃあどうも乾杯、
1: はい、
0: 今日はねアイスコーヒーで、
1: はい、ね、すごい今こぼれそうなほど、
0: 今割りそうな勢いで乾杯しても大丈夫ですか、あの
1: 音をお届けしなきゃ、
0: ということで、飲んでる場合じゃないです、メール行きましょうか、はい、梅山さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、猫久しぶりさんからのメールです。
0: はい、
1: はい、深澤さん、ゆかさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日は暑くなりそうですね。朝からしょこたん方面にドライブに、
0: はい、しょこたん、
1: しょこたん方面にドライブに出かけてます。しょこたんも天気が良く、気温は札幌ほど暑くはないです。22、3度なのかな、うん、とっても気持ちのいい感じです。
0: はい、
1: 泊まり村に美味しいものを食べさせてくれるところがあり来てみましたが、
0: はい、
1: 並んでました。仕方がない、少しなら並んで待つことに。何を食べようかな。海鮮料理も美味しいのですが、昨日お寿司食べたしな。あ、お寿司いいな、はい、何にしようかな。結局イカ丼と海鮮ラーメンにしました。
0: う
1: まかった。これからシャコタン岬に行ってきます。綺麗だろうな、シャコタン岬。
0: この間だってあの、
1: はい、
0: ゼニバコで
1: そうだ
0: カレー食べながら海見てて、
1: 毎週いいですね、いろんなとこにお出かけ
0: され、今日のシャコタンはブルーだぞ、
1: 綺麗でしょうね、
0: はい、綺麗な海でしょうね、
1: はい、
0: はい、
1: はい。そしてと、横浜ダイナマイトちょっとだけよさんからです、
0: はい、
1: 深澤局長、ゆかさん、 SD さん、スタッフの皆さん、

0: 動物園にいる動物に例えると怠け者。オープニング15分の動物園トーク、素晴らしい臨場感ですね。動物がいるような感じだったんですかね。
1: まあね。
0: はい、本日もぎゅっと詰まった番組を楽しみに聞かせていただきます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。名護の放送に感化されて今日のお昼はゴーヤチャンプルー。
1: あら、いいね。
0: あ、いいですね。
1: 先だってね、沖縄県は名護から、はい、もうファイターズのゆかりの地でもありますからね、はい、そんな話もしましたね。
0: 恵比寿ビールで乾杯ということでした、うん、はい、ありがとうございます。乾杯。はい、そして、千葉船橋の三里のしんちゃんからです、うん、はい、深澤さん、ゆかさん、番組スタッフの皆様、リスナーの皆様、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 静岡から東京へ向かう新幹線の車中で聞いてます。動物占いで私は寂しがり屋のコアラでした。
1: ほら、
0: そうか、動物占いもありますもんね。
1: 一時流行ったけど、ゆかちゃんなんでしょ。
0: 私はゾウでした。
1: あ、じゃあやっぱりさっきの、 あの自分のあ、自分だったって。
0: なんかそうですかね。
1: はい。
0: なんですか。
1: 僕タヌキ。
0: あ、そのイメージもあったのかな。
1: イメージはないですけどね。
0: タヌキはどういう動物なんですか、その占いでは。
1: なんか尻尾が出ちゃってるみたいな。
0: は
1: い、
0: え、
1: わかりやすいみたいよ、タヌキって。なんかあの、はい、バカなことしても、うん、あの憎まれないっていうか、ひょうきんだねみたいな、そんな感覚なんじゃないかなと思うんですけど。
0: 愛されキャラ、
1: うん、まあ、よく言えばね。でもなんか、はい、うん、バカなことばっかりしちゃうような。
0: そうなんですか。あの
1: タヌキですよ、僕は。
0: ゾウはなんか怒ると怖い、切れると一番怖いってい
1: うことだけ覚えて。どうですか、合ってます。
0: あるかもしれない。まあ、なんか
1: ちょっと一歩引いてみ、番組マイクごと今下がりましたけど。
0: 引かれちゃいました
1: 。顔、お願いですけど踏まないでくださいよ。象が踏んでも壊れますから私の場合は。昔あの壊れない筆入れがね、はい、小学校の頃流行ったんですよ。象が踏んでも壊れないって。ね、仁さん流行ったよね。もうね、くって踏んでも、
0: はいはい、
1: 筆入れが壊れないのよ。そういう CM だったの。もう100人乗っても大丈夫みたいな、あの物置に近いみたいな、
0: そ、
1: そんなやつでね。でもなんかあのゆかちゃんに踏まれたらなんかね、いろんな意味で怖いですね。
0: そうですか。
1: はい、
0: はい、
1: どうぞ。
0: 気をつけてください。
1: 気をつけてください、はい、どうぞ。
0: はい、そして株の話をされてましたので、
1: はい、
0: 私はやってます。
1: え、株やってるの。
0: さすが、
1: はい、株ってやっぱり、うん、ある程度の資産のない人は。
0: あ、そうですよね。短期での購入ではなく、応援したい会社の株を持つようにしてます。
1: あら、ということは、いいんじゃないですか。
0: 地道に仕事して応援したい人にクラファンとかしたい、その余裕を作るために働いてる感じですね。
1: あ、すごいな。
0: 素晴らしいですね。
1: ぜひぜひよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 何がよろしくお願いしますか、分かんない。いや、三里神社もね、本当にアクティブな人で、
0: はい、
1: ね、あのラジオもされてるんですよね。
0: あ、
1: そう、まあ、全然聞けてないんだけどさ、
0: はい、
1: そのタイミング合えばね、ぜひ ね
0: 聞きたい。
1: はい、
0: うん、はい、そして、うん、スクイーズ放送局の皆様、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。暑いですね。あ、コモンセンスさんからですね。
1: あ、来ましたね。
0: はい、
1: またなんか質問が入ってんじゃないんですか。
0: どうなんだろう。私は映画館に避難しています、はい、
1: うん、
0: スーパービーバーのドキュメンタリーを見てきました。
1: スーパービーバーのドキュメンタリー、
0: はい、あ
1: の
0: 映画館
1: バンド
0: ですね。
1: スーパービーバー、そうですよね。
0: あ、
1: ちょっと待って、今ザワッとしたんですけど。待ってよ、あ、そっか、今日のスーパービーバーのアルバムをさっきまでどうしようかなと思って、
0: はい、
1: こっちのカゴに入れようかね。
0: そうなんです
1: ね。実は1枚持ってるんですよ、こんな僕でも。でも、あ、
0: はい、
1: 入れてないわ。
0: あ、
1: うん、やっぱそういうもんなんですね。びっくりした。
0: びっくりですね。
1: はい、
0: はい、深澤さんもミュージシャンなので、
1: はい、
0: きっと感じるものもあると思います。
1: いや、やっぱりね。なんすか。
0: はい、最近映画見ましたかということで、コモンセンスさん。
1: 映画ね、映画、なんか映画見てます。
0: 最近で言えばコナン、名探偵コナン。はい、
1: 見た。
0: まあ、あの毎年見てるんですけど、うん、あとそのこのミュージシャンの方の、ドキュメンタリーとかで言えば、
1: はい、
0: 映画館じゃないんですけど、うん、ビートルズさんの、あの、うん、イエスタデーっていうあの映画の DVD を借りてきて、うん、去年ぐらいに 見て、それすごい良かった。
1: 昔の映像それともなんか映画？
0: 新しいです結構、新しく作られたものですね。
1: イエスタデー

0: のドキュメンタリー
1: イエスタデーっていう、
0: へー、
1: あドキュメンタリーというか、あのなんか売れないミュージシャンが、
0: うん、
1: なんだろう、記憶のないというか、周りがビートルズを知らない世界に行っちゃうんですよね、
0: うん、
1: で自分だけは記憶があるので、それを歌ったりしたら売れていくっていうような、そういう、
0: なるほどね、
1: はい、そういう内容でした。
0: はい、映画ね、はい、見たいなと思う映画、まあ、最近ちょっと気にしてないっていうか、はい、でほらネットフリックスですか、うんうんうん、そういうのが普及したおかげで、
1: はい、
0: なんとなく何でもパッと見れて、そうで、ネットフリックスではちょっとちょこちょこっと見るんですけど、はい、昔の映画見ちゃうね。
1: 昔、
0: はい、
1: はい、
0: うわ古いなみたいなところ。
1: どういう、
0: 黒澤明さんとかの作品だとか、
1: は
0: いはい、小津安二郎とかさ、なんか好きなんですよ、昭和の。もう本当
1: いいですよね。
0: でもなんか強烈なのが多いね、やっぱり。そのまあ映画だからさ、どう描いてもそれは自由なんだけど、
1: はい、
0: うん、今の時代の映画とちょっと違うなっていう感じがしますよね。あと時代の捉え方も全然違うしさ、
1: うんうんうん、
0: 映画って、はい、その表現する力としてはすごいものがあるじゃないですか。
1: うん、
0: あと全国でわーっと売れて、
1: はい、
0: ね、例えばコナンみたく、
1: うん、
0: もうタイアップしてわーってやればみんな見るけど、は
1: い、
0: 単館でね、ちっちゃい放送、映画館でポッてやって、はい、終わってしまうような映画に、うん、実は本当にいい映画があるんだけど、
1: うん、
0: そういうのって知られないまま、
1: はい、
0: 音楽と似てるのよ。すっごいいい曲なんだけど、知られないまま終わっちゃうみたいな、はい、そういうのがね、なんとなく、
1: はい、
0: いっぱいある気がしてね。
1: うん、
0: だからそういう中でこう、はい、見たいなみたいのはありますね。
1: あ、
0: うん、だ今、はい、パッと思いつかないんですけど、映画見に行きたいですね、
1: はい、行きたいですね。
0: うん、
1: 今だとマリオかな。
0: え
1: マリオみたいです楽しいんですよ。
0: いやマリオ
1: と
0: ワ
1: ンの方も楽しかったので、
0: スーパーマリオみたいな、
1: スーパーマリオの映画。
0: あ、
1: はい、
0: ね、俺何見たいんだろうなちょっとね、映画館にブラッと、はい、うちのおふくろなんかは逆によく映画行きたいって言ってね、う
1: ん、あ、お好きなんですね。
0: うん、一番最近見たの間は、はい、国宝だ。
1: あ、そう、あれは
0: す
1: ごいね、
0: すごい良かったですよ。
1: あ、3回見られ
0: て、うん、母が3回見に行ってる。
1: あ、同じ、
0: あ、映画3時間です。
1: あ、3時間で、
0: そう、うちのおふくろ3回見てるわ。94歳、95歳の母が、
1: はい、
0: 東京で見て札幌で2回見て、で俺も見たけど、あなた絶対見た方がいいよって言ったら、はい、はあ、見た方がいいと思った。やっぱ素晴らしい作品だなと思いますよ。
1: 皆さん言いますもんね、うん、
0: 見ないとやっぱ分かんないもんね。
1: うん、
0: 横浜、
1: はい、
0: 黄昏じゃなくて流星。
1: あ、はい、うん、そうだそうだ、はい、
0: ですよね。ということでございます。今日はね、たくさんのメール全部行きましたか。
1: はい、
0: はい、
1: あと昭和のペコちゃんさんから、
0: はい、行きましょう、は
1: い、ありがとうございます、うん、先ほどのテンプターズのエメラルドの伝説、
0: はい、
1: いいですね。私はどちらかというと、うん、ジュリーより証券派でした。
0: あら、なんか分かれるんだよね、ジュリーに行く人と証券に行く人と。
1: あ、
0: 結構ね、はい、分かれるわ。
1: どっちですか。
0: これね、
1: はい、
0: 北海道出身の大好きな僕の師匠でもあるんですけど、
1: はい、
0: 浅沼治さんが歌う初夏、初夏と書いて、素晴らしい歌なんで、ちょっとゆっくり聞いてください。
1: はい、
0: 浅沼治、初夏。

0: 浅沼治、初夏聞いていただきました。さて、いよいよね、今日からは広島カープ、 それも、広島マツダスタジアム、
1: はい、
0: 鋭いこと言ってた方がいてね、まあ、江本さんっていう元、ね、はい、議員もされてましたけど、南海ホークスと阪神タイガースのピッチャー、
1: はい、
0: ベンチがアホやからって言ってね、阪神辞めた人なんですけど、江本さんが鋭いこと言ってまして、経済を見るときに野球もうかうかしてられないと、一言言ったのは、マツダスタジアムの観客が減った時が日本が危ない時だよって話を実はしたんですよ。実際今ね、マツダスタジアムね、少しお客さん少なくなってんの。これすごい大事なことなんですよ。バーッと盛り上がるのも大事だ。

0: なんだけど、うん、日本の経済は野球で見えてくるものがあるよってことで、はい、ですからぜひね今回我々の北広島のもう源流にもあります広島県で、ね、広島対、はい、日本ハムファイターズ、
1: はい、
0: 有原しっかりしろと、もう勘弁してくれと、あのジャイアンツ戦の初戦はもう有原何やってんのよということでね、最後のメールになりますけど行きましょうか。
1: はい、ペコちゃんの続きです、はい、神様お願いも好きな曲です。グループサウンズ懐かしいわ、いつか GS 特集聞けると嬉しいですね、はい、ということで
0: ありがとうございます。
1: はい、そしてまたまたペコちゃんですということでいただいてます、ありがとうございます。あ、ラジオから聞こえるアイスコーヒーの音涼しげでいいですね。ゆかさん、私も映画イエスタデー大好きです。私は映画館で見ましたよ。ビートルズが好きなのでとてもお気に入りの映画となりました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日もお届けしてまいりました、はい、スクイーズ放送局、今日は9回目ですけどもね、夏が来たキャンディーズ、小田和正ウォウウォウ、ザ・テンプターズ、デメラルドの伝説、山口百恵プレイバックパート2、そして浅沼治初夏と5曲をお届けしまして、いただいたメッセージもたくさんでしたね。新橋そば屋のおっさん、4丁目で生まれた女さん、昭和のペコちゃん、そして猫久しぶりさん、横浜ダイナマイトちょっとだけよさん、千葉から美里のしんちゃん、そしてコモンセンスさん、他、
1: はい、
0: いただいてますけども、ね、大体みんな行きましたか。
1: はい、
0: はい、ということでございまして、今日もありがとうございました。今日は9回目どうでしたか。
1: 9回目、いや楽しかったですね。
0: 楽しかったですか。
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: 今日は、日の当たりすぎるくらいの場所が多くなってますから、はい、くれぐれも皆さん良い6月を、
1: はい、
0: ね、今日は山本純子さんのね、緑の季節という曲でお別れさせていただきたいなと思いますんでね、
1: はい、
0: ということで、6月28日は、
1: はい、
0: エルフィンパークでの、イベントも決まりましたんで、ぜひ皆様応援よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ということで、はい、お送りしてまいりましたこの番組は、
1: 価値の詰まった社会を作る株式会社スクイーズの提供でお送りいたしました。
0: そしてパーソナリティは深澤正和と
1: ゆかでした。
0: また来週お会いしましょう。この後はじいさんの日の当たる場所でお楽しみください。さようなら。

あまり周りのことは気にするなよ。疲れ果てて何もかも嫌になった時、何も帰ってゆく、帰ってゆける場所をただ一つだけ探しておきなよ。それがきっと日の当たる場所だ。6月2日火曜日午後2時を回りました。ラジオ日の当たる場所をスタートいたします。こんにちは、ジンです。この番組は私ジンが大好きなファイターズの話、野球の話、パラスポーツの話、その他スポーツの話、久保田アグリフロントさんをはじめ、F ビレッジや北広島周辺の情報、そして大好きなアーティスト浜田省吾さん、家入レオさんの情報や曲を聴いていただく番組です。皆様からのメッセージリクエストをお待ちしております。メッセージリクエストはメール fm@maple799.com fm@maple799.com ホームページからもメッセージリクエストできます。 FM メイプルで検索してください。ファックスは011-372-6336、電話は011-372-7500。メッセージリクエストにはラジオ日の当たる場所までと書いてください。よろしくお願いいたします。北海道北広島 FM メイプル北広ボールパークラジオ 79.9MHz。 またこの放送はパソコン、スマートフォンでも聞くことができます。リスンラジオというアプリをダウンロードしてください。リスラジで検索よろしくお願いいたします。はい、いつものようにやらかしの陣ということで、なかなか今日で49回目なんですけれど、まあやらかしますよね。つながらない、音が流れない、始まってるのかなっていう感じで、多分、ね、いつも、ね、このプレイスインザさんからまずは聞いていただいてラジオが始まるという形なんですが、それがね相変わらずの、はい、Bluetooth いまいちつながらずというバタバタしておりますが、なんとか、ね、フォローしていただいて無事に、はい、音楽流せるという状態です。ちょっとね、後ろでアプレイセンザさんを聞いていただきながらちょっと、お話をしたいと思いますが、先ほどねスクイーズラジオ、スクイーズ放送局の方でもお話ししてましたが、今日から広島に乗り込んで、広島戦、今日ね赤い耳がどうやら広島で配られるみたいで、赤い耳を、皆さんつけて、広島でファイターズの応援なのか、カープの応援なのかわからない状況になるかなと思うんですが、まあね、北広と広島ですからね、両方応援していただければっていう感じになりますが、ちなみにね、私の、友人が、その広島に向かって、応援しに行ってるんですが、その

道中飛行機の中で隣なんと伊藤博美投手、自分の席の隣が伊藤博美投手でした。で、その私の友人が、実は博美さんっていう方なんですね。で、ダブル博美で座ったということで、まあユニフォーム博美って後ろに入れてる方なんですけれど、さすがには声はかけられなかったっていうね、ちょっとぐらい声かけてもいいんじゃないかなと思うんですが、まあとりあえずね声をかけずに、ゆっくり休んでもらってということで、はい、今日伊藤博美投手頑張って投げてくれると思いますので、でその、博美さんからの、リクエストをいただいてますので、聞いていただきたいと思います。伊藤博美投手の登場曲 It's Time、 スティーブ青木さん聴いてください。

はい、聴いていただきました曲 It's Time、 伊藤博美投手の登場曲、スティーブ・青木さんでした。ね、スクイーズ放送局から流れるような、パスを受けて、で、バタバタのラジオ日の当たる場所ということで、はい、ちょっと楽しいんじゃないかなと思う。ね、この、バタバタ感は、多分ね、僕のことをよく知ってる人たちはもうハラハラ楽しく聞いてるんじゃないかなと思うんですけれど、はい、ちょっとファイターズの話続けたいと思います。現在27勝28敗、もうね、なんか毎週のようにこうなんか5割のその辺をうろちょろしている感じ、毎週火曜日にね、お話してるんですけれど、どうもそこから抜け出せない。ね、先週は3連勝の方、あと2連敗。ね、とりあえずね、北山くんが頑張ってくれてね、一つ戻して。まあ、4勝2敗交流戦という形ですので、まあ、いいって言えばいいんですけれど、まあね、他のパリーグのチームがいいんで、そこはね、何としても食らいついていかなきゃいけないなっていう感じは、ありますね。で、今日から広島戦。で、その後、神宮に場所を移してヤクルト戦。ちなみに、ヤクルト戦の方には、どうやら山崎福也投手が、先発で上がってくるという、情報が出ております。サッチャー投手ね、まあ、去年から言ってますけれど、今年が、まあ、バッターボックスに入れるのが最後。来シーズンから DH 制がセリーグでも、採用されるので、まあ、交流戦もすべて DH 制っていうことになる。そうすると、山崎福也投手が打席に入るのが、今シーズンがまあ、多分最後じゃないかと。まあ、ね、その後、は分かりませんけれど、一応基本的に DH 制採用されると、山崎福也投手が、打席に入るっていうのが、まあ、少なくなる、まあ、ほぼなくなるんじゃないかっていう形です。で、現在5年連続で、ヒットを重ねている。で、これはパリーグの投手では、記録という形ですね。で、タイ記録なんで、今年もし、ヒットを打つと、まあ、新記録っていう形になる。で、まあ、新記録になったら、イコール、来年からはなくなるので、まあ、そのまま記録が、残るという形になるんじゃないかなと。まあ、これから先ね、どういうことになるかわかりませんが、はい。で、まあ、プラス、サチャ投手が、まあ、今年はホームランを打ちたいですという、もう、ことも言っておりますので、ね、まあ、神宮、ちょっとチャンスなんじゃないかなっていうのは、思っております。はい。ぜひね、頑張っていただきたいなと思いますが。それから、まあ、バッティングの話で言うと、先週、加藤隆選手が、タイムリーヒットを打って、まあ、勝利に貢献したという形ですけれど、まあ、彼ね、高校、千葉の拓大高陵っていう高校を卒業してるんですが、その後、カズサマジックというところの社会人を経て日ハムに入ってるんですが、まあ、社会人の1年目は、ファーストも、練習して、まあ、打撃の方も、比較的いいっていうことで、ファーストの練習もしてたということですね。で、今回も、まあ、交流戦前にバッティング練習とかして、まあ、エスコンとかでも、スタンドに入れてるということですから、やっぱ打撃がいいんだろうなっていう、ね、ことですね。ちなみに高校の拓大高陵という高校、私が高校卒業した年ですか。ですから、その年に、新設校として、千葉に、できました。で、そこの監督、初代監督になったのが、小枝守さんっていう監督で、その方、もともと日大、付属、日大三高の監督をされてたんですね。まあ、ただ、名門日大三高ですから、まあ、結果が出ないと、まあ、監督さんも、ね、クビになるっていうこともあって、で、
私、日大の付属にいましたので、まあ、その、小枝守さんの監督の先輩が、私の高校の監督さんで、で、まあ、次の年に拓大校了が決まってますが、その、まあ、間、日大三高を辞められた後、少しだけ、時間があった。で、その中で、うちの高校にコーチとして、来てくださったんですね。まあ、春から、

の大会の、終わるまでいてくださったんですが、まあすごかったです。何がすごかったっていうと、この人監督だったら確かにチームは強くなるよな、うん、まあうちの監督も一生懸命やってくださってるし、悪い監督ではないです。もう確かにね、ただ指導力の部分で言うとすごいなっていうのを感じまして、でやっぱり同じ高校生でも、まあ、そういう、こう監督に巡り合うことでやっぱり、ね、甲子園に行けたりとかっていうことが十分あるんだろうなっていうのは感じました。でもう当然のようにね、新設校拓大交流を全国区の高校にのし上げて、もうね、甲子園出て、まあ甲子園出ただけではなくてね、甲子園で結果を出したという監督さんで、まあ全日本の、高校の監督を辞められた後、全日本の監督もして、アンダー18のですね、監督もして、そこで、まあ清宮幸太郎君もそうだし、あと、まあ、今、堀瑞貴投手ですね。堀瑞貴投手が、まあ、アンダー18で、抑えで、こう、なんかね、結果を出したのも、小枝監督の下でということですね。まあ、堀瑞貴投手が、その、抑え投手として、すごい活躍してて、楽しそうに投げてるのを見て、私はもうすぐファンになってね、そこから追いかけてる。で、今シーズン、少し復調して戻ってきてるっていうのはすごく嬉しく感じてるんですが、ちょっと余談なんですが、そんなこともちょっと思い出しました。加藤隆投手のね、母校の話からちょっと、過去をちょっと思い出した感じなんですけれど。ちなみに、ヤクルト戦では、福島蓮くんも、投げる予定です。で、その福島蓮くん、今登場曲で、もう話題持ちきりの嵐ね、先日最後のドームコンサート終わりましたけれど、その嵐の登場曲を使って、ワイルドアットハートっていう曲を使って登場して、で、まあそれをかけてから、福島蓮くん、どんどん結果を出しているということです。はい。福島蓮くんの登場曲、ワイルドアットハート、嵐、聴いていただきます。

はい、聴いていただきました曲、嵐、ワイルドアットハート、福島蓮投手の登場曲、聴いていただきました。福島蓮投手、5日のヤクルト戦登板予定というふうになっております。もしかしたら、居残り組で、エスコンで練習してるかもしれないですね。ちょっと、なんか、一昨日は練習してたみたいですけれど、はい。先ほどスクイズ放送局の方でも、ビアガーデンの話、ちらっと出てましたが、F ビレッジでも5日からビアガーデン開催してます。開催されます。今回は第1弾として、6月の24日まで、F ビレッジ、ガラスウォールの前側っていうかね、ガラスウォール側の、下って言ったら、ちょっと一段下のところの、人工芝があるところですね。そこで、ビアガーデンが開催されます。デーゲームがある日は、10時から19時。ナイターのある日は、14時から21時。で、試合がない日、こちらは11時から16時。で、基本的に月曜がお休みみたいですので、ご注意していただきたいと思います。で、まあ、第2弾、第3弾も予定されておりまして、第2弾、6月27から7月の16。第3弾が7月の18から9月の2日。まあ、多分これね、ビールが変わったり、料理が変わったりってするのかな。まあ、ちょっと、詳しい情報、また分かったら入れますけれど、まあ、北海道もいい季節になってきましたので、そういう楽しみ方もあると思います。チケット持ってなくてもね、そこでビール飲みながら、隣のね、野球の情報も入ってくると思いますので、そういう楽しみ方も、天気のいい日とかはあると思います。私はちなみにアルコールダメなので、そういう楽しみ方苦手なんですけれど、はい。まあ、ぜひね、このいい季節を皆さん、いろんな形で楽しんでいただいて、F ビレッジ最高ですので、はい。ぜひぜひ足を運んでいただけたらと思います。はい。F ビレッジつながりで、久保田アグリフロントさんのお話を少しだけ。久保田アグリフロントさんの前にある路地農園、路地菜園ですか。そのエリアは、今年、岩見沢農業高校さんがデザインをされ

て、まあ、その菜園を作ってるということです。そういうのも見るのも楽しみ。まあ、実際にね、野菜とかハーブとかいろいろ育ってきて、その、ね、デザインしたものがどういうふうになってるのかっていうのも見るのも楽しみだと思いますので、まあ、エフベレッジに足を運んだときは、ぜひね、久保田アグリフロントさんの方にも、足を伸ばしていただけたらと思います。そういう楽しみ方もできると思います。ちなみに、久保田アグリフロントさんでは、6月27の土曜日、ワークショップ開催されます。これね、ちょっと注目なんですよね。酪農学園大の、伊藤先生っていう方を講師に招いて、命の形を学んで味わう、ヒグマの調査から学ぶ野生動物講座、こちらちなみにランチ付きでね、大人2,000円、児童学生1,000円、このランチちょっと聞いてびっくりですよ。大人はエゾシカのソースカツ弁当、子供がエゾシカのオムハヤシ。これ普通にランチで十分2000円と1000円ね、取れるくらいの料金なんですよね。で、それに、まあ、酪農学園大の先生の講演がついて、で、いろんなことを学べて、で、学んで食べれてっていうね、すごいこう、お得な情報だと思うんですけれど、6月27の土曜日ですね。これは11時から13時の、約2時間、25名様程度の、枠だということです。ちなみに6月の20日まで申し込みが可能ということですが、まあ、当然人気あったら、それより先に埋まってしまう可能性がありますので、ぜひね、インスタ等の、情報をチェックして、見てください。同様に6月28日は創生づくり体験教室っていうのも行われます。こちらは午前午後で行われます。もう少し気軽に、参加できるっていう形になりますので、久保田アグリフロントさんの、いろんなワークショップやら、イベント等、注目していただけたらと思いますので、ぜひぜひ、インスタ等チェックしてみてください。はい。福島蓮くんの登場曲嵐でかけましたが、次の曲も嵐の曲をかけたいと思います。まあね、5人で、活動するのが、先日が最後という形になりまして、ね、たくさんの方が、まあ、このドームツアーにも行かれてるし、先日の、ライブも、配信で見た方もたくさんいると思います。で、その配信は、15日ぐらいまで、アーカイブで見れるという形ですね。まあ、当然課金、お金を払って見る形になるんですけれど、まあ、ね、5人の姿を、5人揃った姿を見るのが最後かなと思いますね。特に大野くんは今後、出てくるのかな、ちょっとわかりませんよね。そういう姿も見るのも最後かなと思いますので、注目している方はぜひチェックしててください。次に聴いていただく曲は、嵐が最後に歌った曲ですね。5という曲です。聴いてください。嵐5。

はい、聴いていただきました曲、嵐で5でした。先日のライブのことを思い出して、今ラジオを聴きながら涙している方も多々いると思いますが、はい、涙を拭いて、私の放送にお付き合いください。お便り、ごめんなさい、お便り、メッセージいただいてます。ラジオ日の当たる場所、仁様。様って嬉しいですね。ありがとうございます。こんにちは。以前お便りした愛知のコティさん、コティです。はい、コティさんですね。ありがとうございます。今日は私のこと、テレビの話します。私はほとんどテレビ見ません。なんで見ないの?と言われますが、見るのは朝のワイドショー番組を少しと、ニュース、野球、バレーボール、サッカーの試合ぐらいです。それも試合はドキドキして全部見れません。負けそうな時、チャンネルを変えたりして家族に怒られます。また試合に戻すんですけどね。あ、なるほどね。チャンネル変えてもまた試合に戻すんですね。ちょっとこの得点のパターンとか見れなかったりね、するのかな。はい。友達5人ぐらいで話をしても話題のドラマの話になると私一人置いてきぼりです。あ、そうです。ドラマは見ないっていう感じですね。はい。ドラマよりアニメが好きです。特に高校バレーボールアニメ、

ハイキューが好きです。ハイキューですか。すごい偶然なんですけどね、今僕ハイキュー見てるんですよ。はい。高校のね、バレーボールの話ですけど、なんか、自分がね、まあ、その高校時代、こう、部活に、どっぷり使ってたことを思い出すとね、こう、なんか見てて、こう、時々胸が締め付けられる感じもあったりとかね。あと、あるあるとかね、こう、まあ、競技は違うけども、その時のね、感情っていうのが、こう、なんか思い出されて、いう感じですかね。こんな私は変なのかと、思いながら、また今日もアニメを見ます。いや、変じゃないですよ、別に。ね、全然、何が変だかよくわからない。はい。こちら台風が近づいてます。ああ、ね。台風の進路ちょっとね、気になってますよね。今から買い出しに行ってきます。というふうに、メッセージいただいてます。これ、ありがたいですね。セブンイレブンからのファックスですね。もう本当に、もう、ありがたいです。はい。また聞けるといいなって、はい。ぜひぜひ聞いてください。はい。ね、そしてまた感想を聞かせていただけたらと思います。メッセージありがとうございます。もう一つ。こんにちは、まーちゃんです。ありがとうございます、まーちゃん。ね、いつも聞いてますっていうことで、ね、お話はいただいてますが、久しぶりのメッセージ、すみませんって。いやいやいや、ありがとうございます。出店のお知らせでした。6月の14日日曜日、手仕事市 in ツドーム、ツドームで手仕事市っていうのがあるんですね。こちらは10時から15時半まで、入場駐車場無料です。お、いいじゃないですか。はい、ツドームです。6月の14日日曜日、450ブースが集まる大型イベントです。450もブースがあるんですか。すごいな。興味がある方は、ぜひぜひ、お越しくださいという、よろしくお願いしますという。ちなみに、まーちゃんは、カゴバッグ、アクセサリーなど、出品予定です。たくさんの方が来てくれることを、こう、ちょっと薄くて見えないですけど、はい。よろしくお願いしますということですね。はい。6月14日、10時から15時半、カゴ、バッグ、アクセサリーなどを、まーちゃん、出品して、販売するということですね。ぜひ皆さん、ツドームの方、足を運んでいただけたらと思います。ね、もう、うちのお店にも顔出してくれて、絶賛制作中という話も聞いてます。はい。ぜひぜひね、手に取って見ていただけたらと思いますので。でね、もし、買った方いたら、教えていただけたら、嬉しいなと思います。まーちゃん頑張ってくださいね。まあ、力抜いて、まあ、楽しんで、ね、手に取ってくれる方に、と、こう、会話も楽しんで、みたいな感じで、やっていただけたらいいなと思います。はい。メッセージありがとうございます。ね。こうしてね、こう、たくさんメッセージいただいてますけれど、はい。今日が49回目。スクイーズ放送局が来週10回目ということですが、実は私が50回目という、節目なんですね。たまたま、先週数えて、なんと、先週48、今日49。あれ ?50 じゃん。で、どうしようかなって。7月の1日が、去年、初放送で、まあ、ちょうど1周年だなっていうのは思っていたんですが、だから50という数字がね、すごく気になってしまいまして。ね、50回。続けられてるんだなーって。まあ、今、49なんで、またあと一回、どうなるかは一応わからないですけれど、でも続けられてるっていう感じが非常にあって、これもありがたいなーと思って。で、勝手に、もうなんか決めちゃいました。もう誰にも相談せず、自分で勝手に。で、来週50回で、浜田省吾さん、

私が、リスペクトしているアーティストで、このね、いつも浜田さんの言葉から始まっているラジオ日の当たる場所、浜田さんが50周年なんですね、今年ね。ラジオでも話してますが、50周年、そして私が50回目、来週はもう浜田さんでいきます。浜田さん特集でいきます。もうリクエストください。で、もう聞きたい曲バンバンかけます。流したい曲バンバン流します。私のおしゃべりは、本当に少なくします。はい。まあね、浜田さん興味ない方もいらっしゃるかもしれませんが、関係ないです。もうガンガン聴いていただいて、いい曲だなーってもう思ってもらうっていう、感じの、来週の50回目のラジオ日の当たる場所にしたいと思います。ね、ぜひぜひリクエストの方もお待ちしておりますので、私の方に DM を送っていただいても構いませんので、はい。できたらね、放送始まる前にメッセージリクエストいただいて方が、私も段取りがうまくつきますので、いつもバタバタになってしまいますから、そちらの方、ぜひよろしくお願いいたします。はい。勝手に決めちゃいましたけれど、来週50回目は浜田さん特集ということで行かせていただきますので、よろしくお願いします。はい。野球の話ちょっと続けさせていただきたいと思います。春の高校野球全道大会が行われました。旭川地方高校が、優勝という形で春の大会を終わりました。まあ北海道はね、春の大会から夏の大会へってもう本当にすぐ期間が短いんですね。全国的に見ると、まあ雪の影響とかそういうのもあって、基本的に春の大会始まるのが遅いんですね。ゴールデンウィーク明けてからという形ですが、本州の方は4月入ってからもすぐ春の大会があって、まあ基本選抜が終わったぐらいから春の大会があって、で春の大会が終わってしばらくまあ経ってから7月に入って夏の大会が始まるので、まあその間というのは少し、長いんですけれど、まあ北海道は基本的にこのゴールデンウィーク明けてからこの6月の、なる前ぐらいまでに春の大会があって、でそしてまた今度夏の大会が、まあ、全国の中でも早い方に始まるので、その期間がちょっと短いんですが、はい。まあ、高校野球ファンの方がね、こう一喜一憂するっていう形になると思うんですが、ちなみに、私、前回ちょっと話しましたが、ここエニワに引っ越す前はくっちゃんにいました。まあニセコと言われている、地区ですが、町はくっちゃん町に住んでいまして、で息子娘が、くっちゃん高校を卒業しております。まあ、そんなこともあって、私母校ではないんですが、くっちゃん高校の方で、PTA の活動もさせていただいて、まあ、ちょっとだけ会長なんかもしたりとかしてっていうことで、勝手にこう母校じゃないんだけど、こう応援する感じがすごくあるんですね。で、この春の全道大会に、くっちゃん高校48年ぶりということで、全道大会に出まして、で、しかも、全道大会に出ただけではなくて、初勝利も、ね、全道大会で初勝利をっていうことで、すごい素晴らしいなと思って。で、準々決勝が優勝した旭川地方高校。で、これがね、3対5で負けてるんですよ。2点差で。もう本当にいい戦いをして。で、ちなみに地区大会が、小樽の方で行われてるんですが、北昇高校にも、本当に、わずかの差で負けてるんですね。もう、それはね、色めき立ちますよね。夏の大会、もうぜひ頑張ってもらってね、くっちゃん高校がね、こう、全道大会で、こう、活躍して、でね、甲子園かっていうようなこともね。

話せるような、状況になったらすごく嬉しいなと思っております。ね、母校ではないんですけど、元 PTA 会長みたいな顔して、応援に行けたら嬉しいなと思いますが、はい。もう一つ野球の話。大学野球、こちらが、全国で、まあ、いろんなリーグが行われてるんですが、その、まあ、各リーグで勝った、チームが、6月の8日から神宮と東京ドームに、分かれて、全日本大学野球選手権大会っていうのが行われます。こちら北海道からは、函館大学と北海学園大学の2校が、出ます。はい。そちらの方も注目していただけたらと思います。それから、メジャーのホワイトソックスに西田陸さんっていう選手がいるんですが、この方、身長167センチ、ね、小柄ながらメジャーリーグで、活躍しているという、変わった経歴の持ち主の方で、東北から、東北高校からオレゴン大学、そして2023年の、メジャーのドラフトにかかっております。でホワイトソックスに、指名されて、だからNPB 日本のプロ野球を経由しないでメジャーのドラフトにかかっていった選手ということですね。で今年の、5月の25日にメジャーデビューして、まあ、メジャーのドラフトは7月のオールスターの期間中に行われているんですが、その西田君、2023年の7月の、ドラフトにかかってすぐ8月には、自身で野球留学や編入のサポート、それから少年野球の教室の授業を行うっていう、会社を、作ったということですね。自分の経験を、みんなに、こう還元っていうかね、生かしていきたいということで、メジャーで活躍する前にもうすでに先のことをね考えて、で自分の経験をみんなに、還元して、でサポートしたいっていう考えを、ですごいなと思ってね、彼のこう考え方というかね、取り組み方が、素晴らしいなと思って、でその選手としてのそのプレースタイルがねすごくいいんですよね。元気でね、もうで、もともと内野手なんですから、今ホワイトソックスで外野守ってて、デビューしてすぐにあのね外野からのバックホームで、ランナーさせたりとかしてね、でそれももうチームに勢いをつけるような、まあ非常にこうね見ててワクワクするような選手ですので、西田陸選手、ホワイトソックス、今村上選手がねちょっと、怪我で離脱しちゃったんですけれど、ホワイトソックスには西田選手がいるっていうことで注目していただけたらと思います。はい、です。ここで浜田さんの曲を一曲聴いていただきたいと思います。なんかねこの曲意外にかけてなかったんだなって思いました。浜田翔吾で片思い聴いてください。

はい、聴いていただきました曲、浜田省吾さんで片思いでした。まあ、すごいいい曲なんですけどね。昼間から聴いていただくにはちょっと、まったりと重たい感じになるので、避けてたのかな。なんか前に、リクエストいただいたことはあったんだけど、また今度かけますねって言った感じですかね。はい。浜田省吾さんの話題と、3日、明日ですね、福井でライブが行われます。福井のライブってなかなかないので、福井の方は楽しみなんじゃないかなと思いますが、はい。それから、今もおかけしましたが、1978年から80年の、オリジナルアルバムの復刻アナログ LP が、7月の22日に発売予定です。そのジャケットの画像が公開されています。公式 LINE 等で、確認してください。イルミネーション、マインドスクリーン、君が人生の時、ホームバンド、この4枚のアルバムが復刻として、発売されます。7月22日です。はい、ぜひチェックしてみてください。8月には浜田さんのライブ札幌に来ます。はい。レオちゃんの話題、10月の12日、札幌共済ホールでライブが行われます。こちら私も行きますので、行く方いたらぜひ、声かけてくださいって、わかりませんよね。はい。よろしくお願いします。まあ、レオちゃんの曲、1曲聴いていただきたいと思います。ヘロー、イエリレオ。

お聞いていただいている曲、家入レオさんでヘローです。今週も1時間お付き合いありがとうございました。相変わらずのバタバタぶりですが、来週は50回記念ということで浜田さん特集をしたいと勝手に決めましたので、ぜひリクエストの方お待ちしております。よろしくお願いいたします。レオちゃんのファンの方はちょっとだけ我慢してください。また、おかけいたしますので、はい、よろしくお願いいたします。ここまでお相手は日の当たる場所ジンでした。また来週ぜひ聞いてください。お待ちしております。

F ビレッジの玄関口、JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: 79.9MHz。 こちらは FM メープル北広ボールパークラジオです。ここからのお時間は北広お得話ディグリーの時間です。この番組では北広島市のお得情報をウェブサイトディグリーの内容を中心にお伝えしております。というわけで本日が記念すべき番組第20回目。
1: そうですね、20回目か。
0: 改めて自己紹介なのかも分かんなくなってきましたが、はい、自己紹介させていただきます。はい、トシお願いします。
1: ディグリーの西野トシヤです。お願いします。
0: はい。で、私が同じくディグリーの熊野と申します。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 私たち2人は地元が北広島市でして、市内でディグリーという会社を立ち上げまして、情報発信だったり、ウェブサイトを作ったり、あとは SNS の運用したりと、そんな仕事をさせていただいております。また番組も2つやらせていただいております。こちらお得話では市内のお得情報を発信する番組、もう1つ小話の方では私たちの最近あったことだとか身の回りの情報、あとは市内のこういう噂もありますよねみたいなことをちょっとこう緩めにお伝えする番組もさせていただいております。どちらもアーカイブを YouTube の方に出しておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。 YouTube でディグリー DIGRY でご検索いただくと出てくるんじゃないかなと思います。はい、早速ではありますが、先週はすいませんでした。
1: バタつきすぎてたね、先週ね。
0: あの2人してですね、さっき話したその20回、なので1月の初めくらいでしたっけね、ずっとやらせていただいて、今6月無事入ったということで、5ヶ月間ぐらいほぼ毎週1回以上はここに来て、はい、番組やらせていただく生活をしてたのがついに一つ穴を開けたということで、あの穴開けたくなかったんですけど、
1: 無理だったね、
0: 完全に2人とも同意でしたね。
1: バタつきすぎて、
0: 無理やりでも候補みたいな話がある間もなく、これは無理だと、ちょっとお仕事の方がどうしても立て込んでしまってということでした。ちょっとでもなんかそわそわしました、僕は一瞬やらなかっただけであれって、なんか習慣づくものってあるんだなと。大人になればなるほどあんま習慣ってね、こうない、まあ、僕らみたいな自分たちで会社を立ち上げてみた人たちにするとなおのこと、毎回これをやりますみたいなことって少なくなってくるんですけど、この習慣づいたのがラジオってちょっと特殊なね、
1: 20回やって習慣づいたね。
0: これ20回って言いながらもう一つの小話の方も入れると40回やってることになるんで、やっぱり40回ね、こうやってお話しさせていただく機会をいただきますと、ちょっとそれが染みつくものはあるんだなっていうのは感じる、ちょっと1週間のお休みをいただいたような形になっておりました。今日はあの無事生放送でね、6月2日、
1: 2日だね、
0: 頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。そんな復活の本日のラインナップ、お得話ラインナップをご紹介いたします。1つ目、先日記事でもご紹介しております北広島市のケアセンターベールさん、こちらちょっと見学に伺わせていただいて、いろいろな魅力のお話をお聞きしましたので、ご紹介できればと思っております。2つ目、まあだいぶ暖かくなってきて、北広島の夏のイベントの情報が本当に続々と溢れんばかりに出てきましたので、そちらを本日ご紹介したいと思っております。さらっと言うだけでも、台湾イベントにフラワーガーデンにピックルボールに酒祭りにとですね、どこまで言えるか、言い切れなかったら小話でもみたいな量が手元にございますので、ぜひこれからのご予定を決めるためにも聞いていただいて、はい、魅力を感じていただければと思います。はい、そんな2つのラインナップで本日進めさせていただきます。本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そんな本日のラインナップですが、ウェブサイトディグリーの方を見ていただくと分かりやすく聞いていただけるかと思います。ディグリー、 D I

0: DIGRY で検索いただくと出てきます。地域情報発信サイトディグリーを見ていただけると嬉しいです。 DIGRY です。こちらで検索していただくとですね、と上の方にニュース記事特集というところがございまして、この中にある本日だとベールさんのご紹介をさせていただければと思います。ちょっとだけ前なので、
1: ベールさんこれか、
0: うん、
1: オリジナルデックや季節行事も魅力デイサービスセンターベールさん、
0: そうです、5月20日に出している記事なので、うん、ちょっと前なので、トップページにある4つからもさらに見るだとな、もっと見るか、押していただくと出てくるかと思います。ディグリー DIGRY でご検索ください。はい、見れましたかね。
1: うん、見つけた。
0: ではまず簡単に概要のご紹介をさせていただきます。北広島市にあるケアセンターさんですね。こちらは位置は以前ご紹介させていただいた虹のかかるところさんとかに近い位置のエスコン F ビレッジのすぐ近くにあるケアセンターさん、デイサービスセンターさんになっております。基本的にはですね、通所といいますか、送迎バス、送迎の車が出ていろいろなところからこう通っていただいて、レクを楽しんだり、あとはお友達との会話を楽しんだり、あとは後々ご説明するんですけども、ちょっとこう綺麗なお風呂とかもご用意されているので、そういった身近なところで、お家だと一人だと難しいな、ご家族のフォローちょっとここ難しいなという時に大変ありがたい施設になっております、うん、はい、場所がですね、今住所を見ました、北広島市共栄276番地の25ですね、
1: うん、本当はあの裏だね、
0: うん、
1: 真う F ビレッジの奥、裏、奥、
0: 裏って言われたら絶対裏なんです裏っていう表現の一致感は地元感ありますけどねあれは裏ですね。はい、でこちらのデイサービスセンター、いろいろな魅力、まあ僕らが見学させていただいた時もですね、いろいろなこの通ってる方々が皆さん楽しそうにおしゃべりをされていて、
1: うん、
0: 結構な人数いらっしゃいましたよね。
1: そうね、ざっとに30いた、
0: うん、
1: 20何分
0: 観覧される席みたいなところがもうほぼ空き席ないんじゃないかなっていうぐらいな感じで皆様お話しされていて、あれなんか来たのみたいな感じな声をかけてもらって挨拶するような感じだったんですけども、一般的なそのケアセンター、デイサービスセンターの機能はしっかりと兼ね備えつつもですね、魅力的だと感じたところの大きなところがオリジナルのレクだったんですよね。
1: お
0: ー、何やらお元気な人が多いという言い方をされてましたが、結構こうそのまま寝っ転がって休んでいるんですというよりは、いろいろな方とのコミュニケーションだとか、あとはおしゃべり好きだよっていう方とか、ちょっとしたゲームしたいよっていう方もとても多いそうで、うん、スタッフさんがですね、自ら考案してオリジナルレクをいろいろ作られてるんですっていう話を聞いて、僕らはすごいはしゃいじゃったんですけどウェブサイトの中の記事の中にですね、その4月の段階のオリジナルレクの一覧、この日はこれやるよみたいな画像が貼ってありますが、まあ、この中だとね、すぐ僕らが言ったのはハエたたきゲームでしたね。
1: ハエたたきゲーム気になったね。
0: どういうことっていう。あとはお手玉シュイーンとか卵出荷ゲームとかですね、もうふっと聞くとこれなんだろうみたいなゲームがたくさん。
1: シュイーンって思いつかないよな
0: これモズにしてもまたおもろいんですよねできるだけシンプルかつ少し競い合えるぐらいがやっぱり盛り上がるっていうようなことがモチーフというコンセプトになっているそうで、まあ、どなたでも楽しめるんだけど、だけどしっかりとこう競い合えるっていうのを試行錯誤していろいろ実施されているとのことでした。 あとは改めてこうやって見たらピンでポンとかも気になりますけどね。
1: 変なとこ見てるけどさ変な見方なんだけどさ、うん、この何予定表カレンダー表、うん、よくこんなちょうどいい絵が全部あったよな
0: それは仕事柄の傷にっすね
1: のどんな絵
0: 本当だ。でも
1: ぴったし違和感ないもんな全部
0: ないわ。これ案外難しいんですよね、素材探すので結構時間使ったりとかするんですけど、本当だ。
1: ゴルフボーリングもいいね、2枚使ってゴルフとボーリングの絵が描いてある。
0: まあ返してポンだけは気になるかせんべい屋さんと海苔線のやつはちょっと気になるかな
1: 返してポン何なんだろうね、せんべいを返すとかなのかな、
0: おせんべい焼くやつの話だったかもしれないね。おせんべい焼けたかなのやつ。

0: だからせんべいなのかな。
1: じゃあぴったりだわ。
0: 全部ちゃんとあったんだなと思って。
1: 本当にですね、なんかこうオリジナル面白いゲームがたくさん考えられていて工夫されてる。で、私たちじゃあこのケアセンターさん、デイサービスさんを見て、なかなかね、普段関わらない、なかなか中に立ち寄ることのないお仕事だと思うんですけど、まあ、先にまず思ったのが、例えば自分の祖父母が通う、なんかちょっとお世話になるならこういうところだったらいいなとか、まあ年をこれから取っていて親が一人でお風呂入るのは大変になってしまったとかっていう時に、当然いろいろな施設さんがあって今魅力のあるところもたくさんあるとは思うんですけども、このみんなが楽しめるようにオリジナルでこれだけ考えられています、こういうところを意識していますっていうのがスタッフさんからすごい伝わってくる施設で、あ、こういうふうに大事にきっとしてもらえるんだろうなっていうのが肌で感じられるっていうところがすごい素敵なところというふうに感じましたね、うん、そんなオリジナルレクもありながらですね、さらに魅力的だなと思っていたところが、ちらっと先ほど話した浴室、お風呂がですね、だいたいこういうところで浴場、大浴場みたいになっていて共用で皆さんで使うところも多いそうなんですが、個室の浴室をご用意されているのが一つ特徴だということでした。中もちょっと見せていただいたんですけど、こちら記事の2つ目の見出しのところに画像を貼ってあるんですが、うん、うちより広いです。うちより広くて綺麗で整ってると思います。
0: めっちゃ綺麗だよな、
1: ね、しっかり足伸ばせるんだろうなっていうような広さの浴室に、
0: うん、
1: やっぱりいろんな器具、補助器具がしっかりと用意されていて、まあ、ちょっと足が悪い方もそうですし、あの不安になってしまう人、そういった方も全然こう安心してご利用いただけるような設備になってるんじゃないかと思います。当然スタッフのサポートもあるそうなので、まあ自宅でお風呂使うのちょっと難しいかなって人、シャワーで済ますしかないけど本当は湯船浸かりたいなって人、特にやっぱりあのユニットバスというか、何でしょう、このお風呂の中に足を上げて入るというのが不安な人もたくさん多いというのはよくお聞きするので、うん、お風呂入るためにちょっと来ましたみたいなところも魅力一つこう理由になるんじゃないかなというようなお話をされていました。で、個室であることを生かしてご自宅のお風呂に入るような気持ちで、そんな感覚で利用してもらえたら嬉しいなということもおっしゃっていまして、なんかこうお風呂に不安が残るよりも、当然ここではサポートを受けつつですけど、うんうん、あ、こういう風に入ればいいんだ、こういう風に入るなら不安に感じなくていいなっていうのを感じてもらって、でご自宅のお風呂でもちょっとこう安心しながら入ってもらうっていうのも素敵なことなのではないでしょうか。
0: はい、綺麗すぎるもんな、だって。でかいし綺麗なんだよな、全然不自由ない。
1: 清潔感って大事ですね。
0: ね、
1: まあ、どこも本当に綺麗なところになっていて、この他にもですね、いろんな季節の行事をやってるよとか、あとお休みできるベッドがなんかとても多かったりとかですね。
0: あ、めっちゃあった。
1: いろんな魅力が多々ある中で、ただあまりこう、うん、普段の生活で馴染みがなかった方にもですね、一度、ああこういう風に施設ってできてるんだ、で何が違うのってなると思うんですよね、
0: うんうんうん、
1: あ、この施設はお風呂が高質でそこを魅力にしてるんだとか、オリジナルレクでこうしてるんだっていうところをですね、ちょっと何か気になった時に見てみていただけると、自分が何かのこう選択肢を持たなきゃいけない時にも役に立つのではないかなということで、今回ウェブサイトでもご紹介させていただいております。
0: 外出デックとかもある
1: っす
0: よね。
1: うん、あるって言ってた。畑仕事みたいなね、お庭いじりみたいなのもあるって言ったかな。
0: 家庭菜園したり、うんうん、桜見に行ってた
1: か、お花見もある
0: ね、お花見つやか。ここに通うだけでいろんなこと普通に経験できるような。
1: 調理デックとかもあるじゃね。
0: ああ、調理も言ってたかも。
1: ちょっともう一人で台所に立たせるのが不安ですっていうご家族の方も安心なんですっていうお話をされていて、まあでもそういった大ベテランの皆様は包丁を持たせてキッチンの前に立たせたら全然僕らはかなわないんですよってお話もされてましたけどね。
0: 本能がね、
1: 刻まれてますからね。それのおかげで僕らも生かされてると思うなので、ね、安心だけがどうしても不安なところがっていうところはこういったところで解消する、まあそういった施設もたくさん今増えてきてはいるのかな、あちこちで見かけはしながらも、ぜひ選ぶときにはそういったところも大事にしていただければなと思います。
0: なんかこういう福祉の施設さんってあんまり人生で行く経験なかったけど、うん、めっちゃ綺麗だったね。
1: そうね。
0: 多分伝わる人には伝わると思うけど、めっちゃ綺麗だった。
1: なんかね、いい意味で、
0: うん、
1: 馴染みやすい。
0: ああ、その
1: 病院の綺麗さとは違う。
0: そうだね、そうだね。居心地のいい清潔感だった。
1: かといってちょっとこう汚いとか何かって

0: どうしても大きい施設になってくると出てくると思うんですけど、うん、そういう汚さは全くなくて、
1: うん、
0: 清潔にされているっていう感じがしっかりしたので、
1: 安心して通えるなこれならっていう、
0: なんか近い感じ、なんだろう、児童館とか、
1: あー、似て非なるけど、
0: うん、ああいう感じの、うん、なんかちょっとこう訪れたくなる、
1: うん、
0: 居場所になりやすいような施設の雰囲気、まああれはスタッフさんのね、
1: まあまあまあ、うん、
0: あのご対応の優しさというか柔らかさもきっと込み込みで居心地よく感じた施設です、
1: ね、初めて夢プラザに入った時と同じような感想があるじゃない地域の施設って言われて、
0: 初めて夢プラザ
1: に入った時どんなんだろうと思ったらめっちゃ綺麗だな、
0: 結構緊張しましたけど、ね、最初綺麗すぎたんだよなあの施設は、ちょっと薄暗い感じの2階とで入っていいのかなって思いながら図書室に行ったら、
1: うん、
0: 懐かしい、
1: あの裏切られた感、僕はめっちゃ低く見てて、ね、うん、めっちゃ良かった夢プラザと似たような、
0: うんうん、
1: これなら全然通いたいな、通いたいって言ったら変な話だけど、
0: うん、周りに進めやすい、
1: 進めやすいなって思った、いい機会だったよな。
0: そんなデイサービスセンターベールさん、改めてF ビレッジの裏にしっかりございます。で、先ほどもこれもお話しさせていただきましたが、送迎がありということで北広島以外からも来てるっていう話でしたよね、
1: うんうんうん、
0: 長沼だったかな、
1: 長沼もいらっしゃる、
0: うん、なのでぜひぜひちょっといろいろな方少しチェックしていただいて、ぜひ周りの方、まあ自分の身内ご家族ともちょっとこうご紹介してみてはいかがでしょうか。デイサービスセンターベールさん、こちら北広島市のケアセンター、いろいろなレク、あとは設備、居心地の良さ、とても魅力がたくさんある施設になっておりますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください、うん、はい、そんなデイサービスセンターベールさんのご紹介でした。はい、次はですね、続々出てきましたイベントのご紹介になってくるんですが、これをウェブサイトでどんどんどんどん見ていただくと結構大変かもしれないですね。
1: 僕もよく分かんなくなってきてるんですけど
0: はい、
1: じゃ時系列順に1個ずついきますか。
0: そうですね、一番手前にあるのがフラワーガーデンじゃないかな、
1: 今月6月ですね。
0: そうですね、フラワーガーデンイベントが、これを記事を出したのがですね、
1: 西口周辺エリアイベント情報、
0: そうです、
1: 5月22日
0: に出している、
1: あ、これがもう今週か、
0: ね、そうなんです、駅前イベント続々、駅西口周辺エリアフラワーガーデン活動と第7回ポップアップ北広駅前マルシェが開催という記事になります。おそらくディグリーフラワーガーデンとかで検索すると出てくるんじゃないかな、
1: うん、
0: でこちらはフラワーガーデンの前にですね、駅前をきれいにしようということでゴミ拾いの話、僕らもさせていただいた、参加させていただいたのがあったかと思うんですけども、こちらの花植え版、きれいにしたところに花植えようというイベントになっております。6月6日土曜日、今週の土曜日の1時から3時、ちょっと今のうちにまず天気予報見てみます
1: 確かに気になったね、
0: これ雨降ったら次の日になるんじゃなかったかな、曇りだな、まあ大丈夫だと思いたいですが、はい、開催される花植えのイベントになっています。何株って言ってたか忘れたけど、結構な量の株数がですね、
1: そうなんだ、
0: 用意されていて、うん、この間ちょうどお会いしたんですけども、こちら主催のいいね北広協議会さんから聞くに、うん、運前だった気がする。
1: マジか、そんなあるんだ
0: だから来てよっていう、すごい真剣な眼差しでお話をいただいた記憶があるような内容なんですね。6月6日土曜日の1時から3時まで、ぜひ中止の場合は翌日ですね、
1: ぜひ来てほしいですね皆さんに。
0: そうですね、こちらは事前に申し込みとか一切いらずにですね、あとは多分1時から来て1時間だけやりますとかでも全然問題ないんじゃないかなと思います、うん、前回のゴミ拾いの時もそんな感じで割と緩めに集合して緩めに解散するような雰囲気ではありました。前回は結構ですね、街の方とお話しする機会も多くて、この辺りにこんなのあったんだよ昔はっていう話をしながらゴミ拾いしたりとか、北広公園こんな感じになってるんだねみたいな話したり、和気あいあいと皆様楽しまれてる様子だったので、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 今回もこの作業をしながら皆さんでお話しするというのもいいんじゃないかなと思いますね。
1: これが6月6日、今週末、
0: はい、6日に1つ目あります。
1: この下のポップアップ北広駅前マルシェは、
0: これはもう
1: 第8回が、
0: そうですね、8回が今月の3週目4週目かなにあるので、これはちょっと近々また別のタイミングでもご紹介させていただきます。
1: 6月26日の金曜日ね、
0: 結構いいニュースがたくさんありますよね、
1: これ
0: こちらもね。

0: けとこう。
1: はい、
0: これが6月、まだ6月シリーズある？
1: あります。
0: 紹介したいもの、
1: ピックルボールが来るんじゃないかなと思うんだよな。
0: クルボール、
1: ディグリーではまだ触れれてないんですけど、
0: うん、
1: ちょっと待ってよ。北広島ピックルボールで調べるとですね、隣への方のページとかにも出てくると思います。ピックルボール体験セクションということでですね、6月20、21
0: なんだ。
1: で次の週の27、28のこの4回の開催が予定されております。ピックルボール体験セッションというのが開催されます。隣へ2階のライブアリーナ、私たちも e スポーツのイベントで使わせていただきました、
0: うんうん、
1: あのフードホール、ご飯屋さんいっぱい入ってるところの大きいモニターの前のところにですね、これも主催の方がおっしゃってましたが、もう無理やるんじゃないっていう感じでコートを作りそこでやりますというお話をされておりました。まあ今流行りのというか、いろんなところで楽しまれているピックルボール、見はするけど実際に自分はなかなかやる機会ない方多いんじゃないでしょうか。僕はねテニスをやってた人なのでめちゃくちゃ興味あるんですけど、このピックルボールがですね、お一人様200円レンタル料込みで15分程度でこう交代というところで楽しめるというイベントになっております。当然ドリンクを飲みながら参加もできますし、あとご飯食べながらとかっていうのも大丈夫なので、まあ、周りがやってる人を見つつ、自分もちょっとこう美味しいものを食べつつ動きつつ体験してみるというのはいかがでしょうかというイベントになっております。
0: それだと9月の
1: 20、21が一番手間、
0: 土日か。
1: でその次の週の土日27、28も開催予定ということです。こちらもウェブサイトの方でもどこかで取り上げれたらなと思っていますので、うん、ぜひちょっと見てみてください。はい、次
0: 6月シリーズ、次7月、
1: 次がですね6月末ですね、
0: 末
1: にですね、うん、台湾イベントがございます。
0: これも6月か。
1: こちら私一押しのちょっとこれ言おうと思ってたんだ、このラジオ公開の生放送で言うのあれですけど、これ皆さんみんなで行かないですか？ちょっと飲みに行きたいっすよね台湾ビール出るらしいっすよ。
0: 27か
1: これ、うん、これがですね記事としては、おととい3日目ぐらいあげたかな、台湾グルメや文化を楽しめるっていうところであげさせていただきます、うん、5月31日に出している記事にで発信しております。台湾イベント、台湾のリアル休日ということですね。今あの地域づくり協力隊の北広島でいろいろと活躍していただいています区さんが正式に企画プランも全て練り上げていただいている、まあ、つまり間違いがない企画だなと思っているんですけど、
0: 本物だね。
1: そうです、本場のしっかりと感覚でこうやっていただいている、まるで北広島で台湾のリアルに休日をこう味わっているような気持ちになれるようにということで企画していただいているイベントになっております。これが6月の27日土曜日で、朝の部夜の部とございまして、10時から3時までの朝の部、夜の部が3時から7時まで、で駅周辺の西口ゲートパークの周りで開催されるんですけども、
0: うん、
1: 食べるものも楽しみだし、体験できるゲームであったり文化みたいなところもですね、これ北広島で楽しめるのって本当、釜山が来て頑張ってくれなかったらなかったんじゃないかなとか思うんですよね
0: まあそうね、
1: ぜひぜひ、まあ、食べ物としては僕もうどっかでダージーパイ食べれないのかなって思い続けてたんで、この文字見た時にもう心躍ったんですけどダージーパイであったり、あとはまああちらの本場のタピオカミルクティーみたいなとこだったり、
0: なんて読むんだろうなこれ、台南名物関西版みたいなやつ、
1: 版だけだよな、
0: なんて読むんだろう。
1: もう一個がね、
0: 野菜入ってんのか、
1: インスタの方でも出したんですけど、コーラ味のフローズン、
0: うん、
1: 台湾でおなじみの国民的ドリンクスールービン、
0: あ全然わかんないね
1: というのもですねをイメージして挑戦いただいたメニューだから絶対美味しいし台湾気分で味わうのにも最高だと思いますよっていうのをクーさん自身からですねメッセージいただいておりましたのでちょっとぜひぜひこちらは皆様ご予定を空けていただいて、ちょうどピックルと重なるので、まあ、ピックルしつつこれも楽しみつつでもいいかもしれないですね。で JR すぐ近くなので少しの飲んだり食べたりして JR で帰れば札幌からも来れる、うん、北広の周りの人も当然楽しめるというイベントになっておりますので、ぜひぜひちょっといろいろなグルメの集結といい、あとあのあれの夜市、夜市のか、
0: 夜
1: 市なのかな、うん、の輪投げとか瓶釣りとかって見たことありません、テレビ
0: 台湾の、
1: うん、あっちなんですよね、かの有名な、うん、あれとかもやっぱり北広であれできるのとかっていうのもですね、もう声色から伝わるといいんですけど、かなりワクワクするイベントになっているので、
0: どうなるの見たいね、楽しみだ ね、
1: 雰囲気もすごい楽しみだし、うん、こればかりはもう絶対に行きたいなと思っているイベントになっておりますので、うん、そうそう、

0: ぜひ皆様行ってみていただければと思います。で、追加情報まだまだこれから今調整しているところもあるということで、公式のインスタグラム、北広島市地域おこし協力隊さんのインスタグラムの方で最新情報が出ると思いますし、私たちの方でも追加情報をどんどん出せていけたらなと思いますので、どちらもチェックしていただきながらこの日を楽しみにしていただければと思います。6月26日土曜日、北広島台湾日和2026、台湾のリアル休日を体験ということですね。6月27日ですね、
1: 27土曜日、
0: 土曜日、うん、はい、ぜひぜひちょっとこちらも予定開けておいていただければと思います。
1: 6月も盛りだくさんだな。夏本番前にもこんなにイベント盛りだくさんなんて、
0: で最後の最後にあった酒祭りやっぱり収まらなかったですね。
1: 酒祭り、そうだね、7月入ったら
0: すぐ来ますからね。今度は酒祭り、
1: ビアガーデンあって、酒祭りあって、
0: いやだね、ふるさと祭りや、
1: ふるさと祭り、ふるさと祭りはでも8月入ったから
0: 頭ぐらい、
1: 三大お祭りが来るもんね。
0: バタバタですよ、
1: これからだ。2026年始まるね。
0: ちょっとそのあたりの情報も小話の方でもちらほらとご紹介させていただければと思いますが、まずは今ご紹介した3つ、今週の土曜日にありますフラワーガーデン、みんなで花植えましょうという1つ、あとは今週の20、21、27、28かなにやられますピックルボールも体験してみませんか、かつ27には今度台湾イベント、貴重なイベントになっておりますので、ぜひ皆様体験してくださいという3つ、北広島市のここ先のイベントをご紹介をさせていただきました。ぜひ予定開けてみてください。

0: はい、
1: そんなイベント紹介とベールさんのご紹介であっという間に30分がもう
0: 本当だね
1: 立とうとしておりますが、一周開けた方が口の周り良いまであるちょっと最近喋りすぎてたまであるか
0: 落ち着けた落ち着けて喋れ落ち着いて喋れた
1: なんかやっぱりデスクワーク多かったじゃないですか。あ、結構こう僕らで話しながら仕事はしてたけど、お客様と話すタイミングよりは中にいる時も多かったんで、大事だなって思いますね、バランスどっちかというとね、もともとの仕事も営業職関係だったりとかもすると常に口を使ってお仕事してた気がしますけど、
0: うん、
1: 作業とねバランスが良いお仕事の働き方をしつつ、かといってこの間みたいなもうやばいやばいやばいってなるのはちょっと僕の性格上嫌なので、計画的にしっかりとやっていきたいなと思いますねはい。
0: 計画通りにいかなかったんだよな。
1: 計画はしてましたから ね、
0: うん、
1: 一
0: 応
1: ね、
0: おかしいんだよな。
1: でも世の中ってそういうもんですよね、
0: うん、
1: まあとはいえですね、いろんなお仕事をさせていただいていて、計画通りにならなくてもお仕事があればどこだって飛んでいくのがきっと僕らだと思いますので、ぜひあのこんなこともできないか、こんな情報を発信してほしい、あとは IT 関係でウェブサイト作ってみたい、ホームページ作ってみたいみたいなところもですね、インスタグラム、ホームページ、ウェブサイト、あといろんなところでも募集しておりますので、どんどん送っていただけると嬉しいです。ディグリー DIGRY でご検索していただいて出てくるウェブサイトか、インスタグラムディグリーアンダーバーインスタかなを見ていただくと私たちの普段の投稿出てきますので、そちらからお便りといいますか、お問い合わせかな、いろんなリクエスト質問等どしどしといただけますと大変嬉しいです。
0: はい、
1: それでは今日もありがとうございました。また小話の方も今週よろしくお願いします。
0: お願いします。ありがとうございました。

ミュージックエルフィン。この時間は洋楽アコースティック、クラシックカントリーからロックまで存分にお楽しみください。

0: 広報北広島6月号からのお知らせです。スズメバチに注意してください。ハチは5月頃から活動を始めます。8月9月は巣が大きくなり、新しい女王蜂を育てる準備を始めるため攻撃性が高くなり、刺される被害も増加します。被害を防ぐために、刺激しない、人が巣に近づくと羽音を立てて飛び回り威嚇します。静かに離れましょう。帽子をかぶり、明るい色の服装を着ましょう。黒などの濃い色に強く反応して攻撃します。髪の毛の黒色にも反応するので帽子をかぶりましょう。強い匂いをさせない。蜂は匂いに敏感です。香水や整髪料は控えましょう。お弁当などの匂いにも反応します。家や車の中に入ってきた時は外に出るのを待ちましょう。攻撃を受けたと感じると反撃に出ます。手で振り払うなどすると刺される危険性が高くなりますので、できるだけ動かずに待ちましょう。巣を作らせないためには、家や車庫、物置などの隙間を塞ぎましょう。換気扇や換気口には目の細かい網を取り付けましょう。庭先やベランダにはなるべく物を置かないようにしましょう。軒下や床下、天井裏、壁の中、換気口、庭木、垣根、植え込みなどが巣を作られやすい場所です。万が一刺された時はかがんで静かにその場を離れましょう。 1,2 分以内に爪や指、消毒の毒抜き器で蜂の毒と血を一緒に絞り出し、10分から15分間流水で冷やしましょう。口で吸い出してはいけません。症状が軽くても医療機関を受診しましょう。蜂の巣の駆除は専門業者へご連絡ください。自己負担額は一律6000円です。駆除を指定業者に依頼した場合、自己負担額は薬品代などの実費相当分だけです。対象は市内に家や土地を持っているか、借りている個人、事業所の土地建物や管理者がいるマンションは対象外です。市では直接巣の駆除を行っていません。巣が見当たらず駆除できなかった場合の出張費用などは全額自己負担になります。困難箇所の駆除をする場合は別途費用がかかる場合があります。指定業者は協業組合エクセル3は、月曜日から金曜日、祝日を除く8時から17時まで、電話 372-2011 までご連絡ください。駆除の流れは、1、指定業者へ電話で駆除を依頼し、日程や巣の場所を打ち合わせます。2、指定業者が巣を駆除します。申請書を指定業者へ提出してください。申請書は市ホームページからも印刷できます。3、駆除後自己負担額を指定業者に支払います。お問い合わせは環境衛生課内線4124です。
1: お菓子のあずま、道産生クリームたっぷりの北広純生ロール、パイ生地に白飴と梅の果肉を合わせたアンビシャス、フレッシュバターをサンドしたエルフィンなど、一度は食べてほしい北広銘菓。お菓子を通して人と人との出会いを大切に。お菓子のあずま北広島店、電話 011-372-0123、 大曲店、電話 011-376-4355。
2: はい、始まりました。は
3: い、だいぶ前の話なんですけど、はい、あのゴールデンウィーク、うん、
2: ちょっといろいろ堪能させていただきました。私もあの東京行って帰ってきて、
3: はい、
2: 東京行って帰ってきておっしゃったんですけど、はい、まずキョンキョンの武道館のコンサート、
3: あーすごい、
2: もう最高だったんですよ。

0: でも本当に私も大号泣して、うん、もう素晴らしすぎて、うん、でまあ同じものっていうかちょっと曲変えたりとかをもう一度見るのかなと思ったんですけど、うん、演出から選曲からもう全て違ったんですよ。
1: すごっ。
0: そのまずその札幌版というか、まあ、ツアーですよね、うん、がほぼ MC なしでずっと歌ってて、うん、
1: へ
0: たまに衣装チェンジでしたらそのスクリーンでいろんな映像かかってそれはそれでかっこよかったり面白かったり、うん、あのキリンの会の写真で一言みたいなやつとかもすっごい面白かったんですけど、でもあのセトリも良すぎて大号泣、
1: はい、
0: そして武道館の方なんですけどセットも全然違って、もうで最初高木寛さんの DJ から始まって
1: すごいよね、
0: めちゃくちゃ良かったんですよ、
1: うん、
0: であの武道館の八角っていう作り方、あのステージがあって、あの背を向けてる方そっちも向いて歌ったりもしますけど、
1: うん、
0: にもお客さん入れてる一番武道館で人の入る作りだったんですよ、
1: はい、
0: それ 2days ソールドアウトですからね、
1: すごいよね。
0: それで今日武道館初だったって言ってて、
1: へーそうだ
0: った、立ち見のお客さんも入ってるんですよ、
1: うん、
0: もう日本中にやっぱ愛されてるなキョンキョンと思って、
1: そ
0: してあの結構いい席だったんですよ私たち、あのまちゃまちゃとボルサリの席と3人で見に行ったんですけど、はい、そしたらまあそのステージの背になってる方に8匹て、うん、あの女子軍団がペンライト2本持って同じ振り付けで踊ってて、
1: あ
0: うお親衛隊だと思って見てて、さ途中キョンキョンが「いや実は」っつって、あのうちの会社に手紙が来ましてって、また手紙っちゅうのがいいなと思って、うん、DM じゃなくて、そしたらその親衛隊をやっていいですかと、
1: うん、
0: なんですけどやっぱりそのずっとキャーンキャーンみたいなのもあれなんでっつって、うん、そのコーナーを設けますっつって、サリーズっつったかなその親衛隊たち、
1: うんうんうん、
0: 最後の親衛隊なんですって。
1: へ
0: ー。リーダーが昔からそのやってる、もう今、まあ、私と年の頃変わらないぐらいの女性だと思うんですけど、うん、をリーダーに、うん、その仲間の娘さんとかも入って一緒にやるんですけど、そうだったんだと思って見てて、
1: うん、
0: でそっからキョンキョンのメドレーですよ。
1: お
0: したらモニターにみんなが一緒に掛け声言えるようにその文字が出るんですよ、
1: うん、
0: もう LOV I love キョンキョンみたいなのを一緒にで、私たちからすればそのペンライトの振りとかも見れるんで一緒にペンライトを振って、めちゃくちゃ楽しかったんですよ。
1: へーすごー。
0: 途中バーニングっていうのが2回入ったんですけど、もともとキョンキョンの事務所の私たちで吉本興業っていうのがちょっと面白かったんですけど、
1: う
0: ん、もうそこでもちょっと感動っていうか、なんかみんなでその一緒にやるって人数多ければ多いほどちょっとその感動するじゃないですか、
1: うん、
0: 見たらボルサリー関ちゃんもう泣きながらペンライト振ったんですけどいやもう最高でしたね、本当に全て感動でした。まあ、それが、うん、と5月の3日かな、2 days あって最後の日だったんですけど、そしてまた一旦札幌帰ってきて働いて、
1: はいはい、
0: でまたそのゴールデンウィーク明けですね、一応5月7日にまちゃまちゃのその生誕 50周年とか、はい、50歳のバースデーと芸歴30周年の、
1: うん、
0: あのゼップ新宿でやったイベントに行ってきたんですけど、はい、もう本当それも良くて、
1: なんか SNS にいっぱい上がってきてて、すごい楽しそうだった。
0: めっちゃ楽しかったです。騎士団、ピーズ、ギターウルフ、ニューロティカ、ドアツテン。
1: おまちゃんの大好きなバンド。
0: そうです。これがまたすごいのが、20周年の時は新宿ロフトでやって、うん、もうそっかんですよ、
1: うん。
0: すごい文句が出たと。こんなすごいメンバーがいるのに、うん、もっと広いところでやってくれと。じゃあ、ゼップ新宿でやりますよ。つって10年後、うん、これをやって何がすごいって、全員そこスケジュール空いてたっていう。
1: すご
0: っ。売れ売れの人たちじゃないですか。そんな奇跡ありますっていう。
1: うんうんうん、
0: で、まっちゃんもずっともう普通に客席でも踊りまくってて。
1: はい、
0: して、まあ、ステージ上げられて、ギターウルフの時なんてもう、せいじさんのギターを持って一緒に弾いたりとか、
1: すご
0: めちゃくちゃかっこ
1: よく、それで、まっちゃんがギター弾いてたんだ。
0: そうですよ。めっちゃかっこよくて、やっぱもう、まっちゃんって花あるなと思って見てて。でも、なんでもう、で、全部まっちゃんが作った瀬戸りでやるんですよ。
1: はい。
0: で最後ドハツテンやって、うん、やっぱねマチョとも付き合いが長いっていうか、
1: うん、
0: だから結構古い曲とかもやって、はい、したらもうその時代のことを私もフラッシュバックしちゃうっていうか、
1: うん、
0: もうそのマチョとそのマスコさんの思い出とかいろいろって MC でも言ったんですけど、その初めてマチョがそのマスコさんに会った時っていうのが、
1: うん、
0: マチョがあのやっと一人暮らしをすると芸人になってから、
1: うん、
0: 初めて一人暮らしをするにあたり

0: 電話の権利を買いました、はい、今の若い人分かんないと思うんですけど、うん、家の固定電話まだ携帯電話っていうのが全然その、はい、そこまで持ち需要が 50% とかそんなの時かな、電話の権利を買ったと、うん、いくらかと思ったら16万です。いや絶対高いよそれ、うん、絶対当時7万ぐらいかな、ね、高くても10万かな、うん、それおかしいよっつって、えっつって頭金払っちゃいましたっつって、1万だか2万だか払っちゃったらしいんですよ、うん、それ解約した方がいいよっつったら、いやできないんですっつって、できないって言われたんですって、いやいやクーリングオフっていうのがあるよっつって、うん、だからもう怖くてその電話できないと、しかもなんか途中カードの申請みたいのそっちでしたらできないですって言われたと、だからそれも全部嘘なんですよ、うん、じゃあそういう時にあの口立つ変なおじさんいるから紹介するねっつって、その時ドアツイン休止中だったんですけど、うん、そこでマスコさん紹介して、
1: なんか思い出した、
0: はい、でここではちょっと言えないすごい圧力をマスコさんかけてくれて、もうそっちもビビっちゃってビビっちゃって、うん、もう私とあのマチはもうこたつに入ってもうクスクス笑いながらしたみたいな、もう結構です、あこれからおたくさんの子行こうと思うんだけどみたいなことを言ってくれたら、いや来なくて結構です、あの解約しますんでっつって見事に解約できまして、それがマチャとの、そのマスコさんと、私のボーカルのマスコさんとの出会いなんですけど、そっからね、多分29年前とかの話だと思う、うん、いや30年前か、うん、マチャがデビューしたっての時だから、
1: ね、
0: いろんな思い出があって本当にもうちょっとグッときちゃいましたね。もう関ちゃん見たら、また関ちゃん大号泣してて、
1: 大号泣
0: やっぱり途中かかるその SE っていうかあのね、うん、あの途中バンドとの間のかかる曲とかも、ほんとマチャの選曲が良すぎて、ちょっと久々またレコード欲とか湧いてきちゃって、なんかちょっと忘れたなみたいな、あのスワンキーズとかもかかってるとか、なんかあの
1: すごい
0: もうちょっとグッときちゃって、ほんと良かったですね。ゴールデンウィークちょっと楽しすぎちゃいました。
1: 楽しい2ライブ、
0: はい、
1: よかったっすね。
0: でね、あ、まあ次に続きますか、
1: はい、はい、じゃあまず行きますよ、
0: はい、
1: それで行きましょう、
0: 吉本
1: ほっかまり。はい、どうも、森マンです。この吉本ほっかまりは毎週森マンと札幌吉本のコアヒト組が全独自のコミュニティ FM 実況から信じる番組です。これから1時間お付き合いください。はい、
0: でそのまあ、ちゃんのね、はい、30周年イベントだったんですけど、はい、まあ、行く前日マチャから LINE が来まして、2番目のピーズさんが終わったらちょっと舞台袖に来てくださいって言われて、はい、本当にもうね嫌な予感しかなかったんですよでまず、はい、本当ね4時半スタートなんですけど、うん、4時からやってるよっていう感じで、何があるんだろうと思って行ったら、うん、そのニューロティカのメンバーがあのソロで歌ったり、その今ちょっとドラム休止してる岸田の白鳥雪の城が、はい、ユーミンを歌ったりとかいろいろあって、うわこれ嫌だな、私歌わされんなと思って、うんうん、そのえ私は歌下手なんですよ、うん、それでいつもマチャに歌わされるあのレッチもしくはカイバンド、はい、これどっちか歌わされるのかなと思って、うん、ああ本当嫌な予感と思って、そしたらそのマネージャーさんがすいません、あの袖来てくださいっつって、うん、もう連行されて、
1: はい、
0: 行ったら、まあ、舞台上げられ、うん、あのお祝い部にね森マーからも送って、
1: はい、
0: あの、はい、受けてました。
1: ああ、よかったです。
0: ああいうのってもう受けないみたいなイメージだったんですけど、はい、本当にいいお客さんで、
1: もう
0: 本当みんな面白い部位を送っててちゃんと受けてました。
1: ああ、よかった。
0: してそれで、まあ、呼ばれて出たわけなんですけど、まあ、過去に私はそのマチャがね、はい、うちの店で飲みまくってて、もう超睡眠不足、3日ぐらいほぼ寝てない状態でバカみたくお酒を飲んでて、あの心臓が止まってたっていうか、うん、まあ、息をしてなかった、
1: はい、
0: 心臓止まってなくてね、私がその人工マッサージとかをして助けたっていう話があるんですけど、うん、またそれはあの千原ジュニアさんの YouTube でぜひ見てください、はい、でその時あの病院にね、あのまあ、じゃあ救急車で運ばれて ICU に入ったんですけど、はい、でまあいろいろ看護師さんなりお医者さんなりに私が聞かれるわけじゃないですか、うん、でまずそのコロナ明けて1年2年は経ったと思うんですけど、うん、あのマスクしてくださいと、
1: はい、
0: で病院に高いマスク買わされて、マスクしたらずっとその看護師さんに、あの関係性はって聞かれて、友達って言えばよかったんですけど、うん、なんか先輩後輩でして、そこはちゃんとちゃんとしたことを伝えたんですけど、はい、あっちの声がマスターだもんで、もう声ガサガサすぎて、はい、ちゃんと聞こえなかったみたいで、ずっとあのお母さん、あのねって私お母さんって言われたんですよ
1: はい、そうだった、はい、
0: でちまちゃんにはここのところずっとあのゲストで何か呼ばれてるとか、命の恩人ですって言われたんですけど、はい、 命の恩人改め今後お母さんになってくださいっていう謎の襲名式をされまして
1: そうなんだ
0: ちゃんとお断りしましたけど、はい、花束までもらって、はい、しかもすごい可愛い花束抹茶カラーのオレンジ緑の感じにうちの猫ちゃん

0: ムーちゃんムーちゃんのすごい猫ちゃらしくいっぱい刺さってて、こういうとこ可愛いんだよなと思ってお母さんなんていいかって一瞬思っちゃったんですけど、ね、ダメダメと思って、あのこれから夏うちにずっと入り浸りになるんで、
1: ああなるほどね、
0: やっぱりちょっと厄介なんでちゃんとお断りしましたけど、
1: 寝ないしね、
0: はい、あの危なくまっちゃんのお母さんになるところでした。
1: やばかったっすね。
0: やばいっすね、本当
1: に。やばいね、
0: 冗談じゃないよ、結婚もしてないのに
1: そうだよね、あんなでっかい、ね、
0: そう、後で気づいたんですけど、まっちゃんの物販もすんごい良かったんですよ。
1: いや可愛かった、
0: あのロッキンジェリービーンっていうね、あのエロスティカっていうブランドやってる、アメリカだったらキラーコンドームとか悪魔の生贄とかチャイルドプレイとかのポスターとかも手掛けてるすごい人で、もう、ね、何でも出したらすぐプレミアムついちゃうような、あのイラストレーターの方、絵見れば絶対わかるんですけど、ジェリービーンがマチャの絵を描いて、
1: かっこよかった、
0: それの T シャツとかいろいろ物販とかエコバッグとか、あとマチャがオリジナルで出したマチャのお母さんがやったあのパール美容室っていうやつのマークが入った日本手ぬぐいとか、ほんと可愛かったんですけど、うん、赤ん坊少女まさみ、あの梅津和夫先生の恐怖の館っていう漫画があるんですけど、みんなで恐怖の館って言わないでタイトル勘違いして赤ん坊少女たまみって言っちゃうんですね、うんうん、たまみっていう子が主人公なんですけど、はい、それの赤ん坊少女まさみっていうマドラー作ったんですよねだからかと思って、赤ん坊少女それで作ったんだなと思って、
1: でも可愛かったですよね。
0: いや本当可愛くて、いろいろ買ってきて、うん、すごいもんで、あの吉本興業が物販やってるんですけど、うん、吉本興業の人間が吉本興業のものを買うのに、吉本興業の領収書くださいって言ったらないですって言われて、どうなってんだこの会社って私は物販で怒鳴り散らして帰ってきましたけど
1: 東京でも来ないで、はい、
0: どこでも怒鳴り散らしてます結構今物販、昔はね物販って領収書くださいってないパターンあったんですけど、最近は用意されてるんですけど、さすが吉本興業だなっていう、はぁって顔してて、コンプライアンスに反しちゃいましたね。
1: あ、そうね、どうなるん
0: ですね、大声を出して、やっちゃいました。
1: いやでも楽しくてよかった。
0: いや本当楽しかったです ね、ちょっといいゴールデンウィークでしたね。
1: はい、楽しんで、これからはあと私たちのフェスも、
0: そうなんです、
1: ね、
0: これが終わればちょっと気も楽なんでね、
1: はい、
0: あともうちょいですね、
1: はい、ちょっと皆さんぜひそちらの方も遊びに来てください。
0: 本当に、本当に来てください、
1: 本当に来てください、
0: 今すぐ、はい、今すぐ
1: 夜チケット買って
0: ローソン、ファミマで売ってるんで、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、ということで、じゃあここで一曲聴いてください。小泉今日子さんで月ひとしずく。いいね。

0: はい、それでは今週来てくれた後輩芸人を紹介したいと思います。今週来てくれたのはこの人たちです。
1: どうも今日の朝ごはんはパンクロッカー泉大河です。
2: 素晴らしい。
3: そしてぴっかりぴっかり、どうも、1回買った目薬は1日でなくしてしまう新井光です。

0: です。よろしくお願いします。
1: 雑
0: もう目が痒くて痒くて、ね、今の時期はもう
1: 本当花粉と戦ってるし、こっちはパンクだし、
2: パンクです、パン食ってます。
3: かわいいね、かわいいパンクね。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: ね、これこの2人では初めてか。
0: 初めてですね。
1: みは武蔵切ってんだっけ、は
2: い、そうですね。あと村井さんと、
1: はいはい、
3: ピン芸人が結構多いよね、札幌吉本ね。
0: そうですね。
1: ここの関係性はうまくいってる。
0: ここは
3: どういう質問、
1: 先輩後輩
3: 悪かったら言えるわけねえだろ。
1: そういうことじゃなくて、あの先輩後輩、うん、新井ちゃんが
3: そういうことだろ。
1: そう、後輩、
0: 後輩です。
1: で先輩、
2: 1年先輩になります。
1: あ、はい、1年先輩なんだ。
3: そうです、娘が先輩なんだ。
2: そうなんですよ。
3: へえ、はい。
0: で今はお笑いシマエナガっていう、うん、私が、発案した、うん、こうユニットライブみたいなやつがありまして、うん、そこで一緒に泉さんもやらせていただいてるっていう感じです。
3: 盛り上がってるのそれは。
0: 6月に開催されるやつで3回目になります。で、1回目やった時に、うん、ちょっとそのコロナ系の塚田さんとかも見に来てくださったりとか、うん、秘蔵の武蔵とか見に来てくれたんですけど、うん、ちょっとひどすぎるぞっていうところになりまして、うん、ライブ終わってから塚田さんに30分くらい説教され、うん、でそっからちょっと改善しよう、
3: アドバイスいるさ
0: い。そこはダメ出しとかアドバイスをしていただいたんですけど、うん、でそっから改善をして、うん、まあ、2ヶ月に1回のペースでやらせてもらってるんですけど、うん、
1: それはユニット、
0: そうです、
1: ユニットコントみたいな感じで、ユニットで
0: みんなでネタをやってみんなでコーナーをやるみたいな、うん、それぞれのネタなんです、
3: まあ、よくあるユニットライブでね、
0: うん、そうです。で2回目の時に、うん、こう今までの平成でやってたバラエティ番組のオマージュをしようみたいな、うん、コンセプトにしてそれをやったんですよ、うん、でそしたら、その後に開催した私新井ひかりと生ラツシさんでトークライブをやったんですけど、うん、トークライブをするにあたって、お客さんにご意見とかご要望とかをメールフォームにお持ちしてますっていうような形で、その質問だったりご意見をトークライブで話すっていうような話にしたんですよ、うん、そのうちの一つに、お笑いシマエナガパクリばっかりしてるんだったら作家を入れろってめちゃくちゃ怒られたご意見があって、
3: でも本当にお笑い好きで来てくれてる、
0: そうですね、そうですね、ちゃんとしたそのご意見もあるので、うん、今回3回目はまた改めてもう一回練り直してやっていこう、
3: まあ、パクリとさ、そのオマージュってまた違うから、はい、その伝え方がミスったんだろうね、うん、
0: そうですね、
3: そういうのをちょっと今回やっていきたいと思います、うん、みたいな感じで言えばパクリとは言われなかったと思うんだけど、うん、
0: その31件来た、お問い合わせフォームに関しては、うん、そのライブの中だけで、お話ししますよというか、う
1: ん、あ、出さないよ外にね、
0: そうです
1: みたいな、
0: なんでライブ来てくださいねみたいな感じにしたんですけど、うん、ちょっとそのいろんなことが書かれすぎて私が1週間くらい寝込むっていう時期、
1: そんなにひどいこと書かれるの
3: 1個だけ来てちょっとアンチっぽい感じの、
0: まあ、それもあったりとか、
3: うん、なのにお客さんとして来てくれてんの、
0: そうです、
3: あ、なんか熱い ね、
1: うん、
0: もう果たして分かんないですよ、まあ、完全に匿名なんで、うん、書いてくれた方が来ているの か、
3: そっか、
0: 全く別で来てくれてるのかが正直分からないんですけど、
3: はい、なるほどね、
2: いろいろありましたね、シマエナガライブは本当に次こそは面白いのにしますので、はいは
3: い、いやこれね、結局そのユニットでやるって全力でみんなやんないじゃん、絶対に人任せな気持ちってあるじゃん、
2: はい、
3: 誰かが考えてくれるだろうって一発目に例えば集団コントとか基礎となるものを書いてきた人が最終的に仕上げなきゃいけなくて、あ、この人やるからいいや、自分の単独さえ良ければいいやの気持ちが強すぎるから全力でやるべき、
2: はい、
3: みんな
0: やらせていただきます。
3: ああ、その誰がバーってんのそこは、
0: 一応リーダーとしては私が入ってて、うん、メンバーとしては泉さんと猫超人と先入観とかばやま外数っていうメンバーでやってるんですけど、ただ一人だけこう気合の入り方が違う人がいて、これが猫超人の安郎さんなんですけど、
1: あ、まあ、そうだろうなって思った。
3: ちなみにリーダーは何やんの、
0: はあれです、日程の調整および場所の確保、うん、
3: それリーダーじゃねえ リーダーがもう主に私は作るべきだと思うんだけど、はい、自分を育てる意味でもリーダ

0: あって言うならばね、
1: はい、
0: マネージメントだからそれって、うん、リーダー名乗んない方がいいと思う。だとしたら、はい、絡まってる。だとしたら安郎だと思う、うん、そこは、うん、
1: なるほど、
0: うん、ちなみに集団コントが誰が書くの？
1: まだその集団コントっていうものはやってなくて、う
0: ん、やってないんだ。
1: そうなんです。
0: やった方がいいよ。
1: これちょっとやろうっていう話
0: を。やんなきゃダメだよ、はい、だって一番多分お客さんが見たいのってそこだと思うから、うん、だってゲームとかで大体アドリブじゃないのって、うん、大喜利とかもそうだけど、みんなが絡んでるコントは絶対見たいはずだから、そういうのを軸にやった方がいいと思う。まあ、はい、自分たちのネタもね、うん、やりましょう。
1: やります。
0: はい、
1: ちょっと安郎さんのどういう風に入り方、うん、と言ってなくてですね、うん、前回のシマエナガライブ終わって打ち上げ行ったんですよ、
0: うん、
1: でもうみんなでお疲れ様でした、それはお酒飲むんですけど、うん、その安郎さんがその2回目のシマエナガのコーナーで、うん、罰ゲーム要因としてニンニクとかを、うん、なんか臭いものを食べまくってこう息吹きかける、
0: うん、
1: でくせーみたいな罰ゲームにしたんですよ、
0: うん、
1: で安郎さんがずっと袖でニンニクチューブとかを2本くらい
0: チューブ
1: って、で後々お客さんに聞いたら客席にもちゃんとニンニクの匂い行っててしんどかったっていう話はあったんですけど、でライブやってる最中は安郎さんもうグロッキーになってて、うん、こんなにニンニク食べたことないから疲れたっつって。
2: そうでしょ、
0: 疲れたんだ、意外やられて
1: もうなんかちょっとグテーってしてたんですけど、うん、ライブ終わる頃にはなんか元気になってて、うん、ニンニクの力だっつってちょっともう行くぞ飲みに行くぞっつって打ち上げ行って、うん、もう一人だけもうテンションが違うんですよ。その打ち上げ会場に行くまでの道中もいやーこのままだったらいくらでも酒飲めるわみたいな感じで行ってお酒飲んで、1軒目でみんなでは解散したんですよ、
2: うん、
1: でまあ帰る人もいたり2軒目行く人もいたんですけど、私タクト君ずっとソフトドリンク、猫長寿のタクト君がずっとソフトドリンクだったんで、うん、車で送ってもらってたんですよ、
2: うん、
1: そしたら、タクト君の携帯が鳴りまして、うん、それ安郎さんからなんですよ、
0: うん、
1: でどうしたのっつって電話出たら、今2軒目来てるんだけどうんち漏らして、
0: うわ
1: って言い出して、で話聞いたら2軒目に多分ビルの10階くらいのガールズバーかどっかに行こうとしたらしいんですけど、うん、エレベーター乗った時は大丈夫なんですけど、10階の扉開いた瞬間になんか漏らしたって言い出したらしくて
2: 何の
1: でお店入って一言目ですいませんトイレ貸してくださいっつって、でトイレ借りて、で一緒に行ってた多分先入観のしょうまくんとかにパンツ買いに行かして、でそのなんかしょげしょげしながらお店で飲んでたんですけど、安郎さん的にはそのうんち漏らして恥ずかしいから相方のタクトも一緒に来てくれないかなって思ってっていう、その本当に意味のわからない誘い方をしてて
2: ガールズバーも口は臭いわうんこ臭いわでも最悪じゃん、
1: 終わりのお客さんで
3: した。安郎さんとんでもないですからね安郎さんでもう一個いいですか、ちょっと、うん、コロナ県の塚田さんが、うん、まあ、先月2週間前ぐらいに旅だったんですけど、うん、まあ、その時に猫超人の2人と僕と村井さんとかと見送りに行ったんですよね、
2: うん、
3: でそれで最後にちょっと一言なんか塚田さんに言うみたいなこと でそれがちょっと遡ること、3年前ぐらいにコロナ県の塚田さんと猫超人の安郎さんがちょっと因縁あった時がありまして、多分聞いたことはあると思うかもしれないですけど、とある打ち上げで、まあ、猫超人の2人とコロナ県の塚田さんがいましたと、うん、で飲んでて、その次ネモちゃんランドに行ったらしいんですよね、うん、でそこでまた打ち上げして、で先輩方もいる中で、なんか他の貸し切りで使ってたらしいんですけど、うん、その時になんかたまたまお客さんが来ちゃって、
0: うん、
3: でも根本さんは優しいんで、そのあいやちょっとこれ貸し切りなんでったら、その先輩たちがあいいよと、そのどうせっかく貸し切ってくれたんだからあなんかお客さんその端でなんか飲んでても大丈夫ですよみたいな感じで、そのお客さんがいて、でその男1人と女性2人みたいな感じだったらしいんですよね、うん、でそれでまあ普通に談笑してたらしいんですけど、うん、その酔っ払った安郎さんがその男女に絡みに行っちゃったらしいんですよね、うん、でそれでその塚田さん的にはもうやばいと先輩ほったらかしてその、うん、そっちにその絡みに行くのは良くないと、
0: うん、
3: ちょっともうピチッと入っちゃったらしくて、うん、ちょっと安郎さんにちょっと表出ろっつって、うん、お前ちょっとどうにかしろみたいな、その 絡むなよ。

0: くないと、うん、先輩たちがいるのにその変な勝手にその歌ったりとかしてたらしいんですよね、うん、カラオケも歌ったりとかしてもう派手に騒いでたらしいと、うん、でお前はもうマジでどうにかしろお前は黙れもうっつったらその安郎さんがいや納得いかねえっすったらしくて、うん、それはやばいと思ってでその猫長寿のタクト君の方にも塚田さんがもういやもうあいつどうにかしろみたいな感じで、うん、もうタクト君もはいすいませんっつってで安郎さんをなだめて、うん、ちょっと塚田さんにはちょっと 謝りに行ってこいって言ってその安郎さんが塚田さんの前にまた立った時に納得いかねえっすってまた言ったらしいですよね全然納得がない後日その酔い覚めてちょっといろいろあったからなんか塚田さんにそのあの話電話でもいいからその謝ろうっつってその2人でまた電話してでなんかその塚田さんがその一応怒ってたんですけどそのお笑いでなんとかなんかなだめてじゃあ最後にあのなんか一言なんか安郎さんのボケで一発ギャグでなんかこの場を収めようみたいなことを言ってくれたらしいんですよね、うん、でそこで安郎さんは全然納得いかないってまたそのそこで終わっちゃったんですよ、うん、で そういうなんかちょっとした因縁がありまして、うん、で最後もう塚田さんが空港を旅立つもうほんと直前ですねもう最後に一言ずつもう先輩にありがとうございましたとお世話になりましたみたいな感じで最後安郎さんが回ってきたんですよ、うん、でそしたらその安郎さんが塚田さんに向かって今までいろいろありましたけどやっぱ納得いってねえっすって言っても全然納得いってなかったらしいですずっと3年間ずっと納得いってなかったらしいですそのもやもやした中ずっと帰っちゃって
1: 塚田はしてどうしたのその時
0: もうおはみたいな感じで納得いってないんだっつってそのまま帰っちゃいました行っちゃいました東京にああってなって
1: かわいそう塚田
0: ちょっとすごかったですね安郎さんの暴走が
2: いやもうなんか笑えないんだよな普通芸人ってね痛さも笑えるんだけどマジで痛い人だから笑えないんだよなあの人私に好かれてる風のことなんか外で言って歩いてるし、
1: お前
2: やばい冗談じゃない
0: そんなこと
2: 言ってる痛い人嫌いだもんその破天荒って言葉も言いたくないもん。そのね、信子の吉村とかさ、そういう風に言われてて、面白破天荒じゃん、うん。面白くないんだもん。ただの痛い人なんだもん。札幌吉本多すぎる、そういうの。痛い人。怖い。常識なくそれやってるから。参っちゃう。
3: ちなみに安郎さん、あの、うん、K-POP アイドルのビッグバンに憧れた時期あります。
2: そう
3: なんだ、うん、ちなみにです
2: けども全然笑えないな本当に、うん、
0: あそれあと僕のちょっと悩み聞いてもらってもいいですか。あの最近新ネタライブっていう、
2: う
0: ん、疾風怒涛っていうなんかライブがありまして、うん、でそれがその東京のもう大作家、うん、いろんな芸人を見てる山田ナビスコさんっていう、うん、大作家が見てくれるライブなんですけど、うん、でその後にその、まあ、新ネタライブなんで4分ぐらいのネタを披露して、うん、その後に好評いただくんですよ、うん、でみんなそのいろいろもう15分ぐらい使ってもいろいろな本当ナビスコさんのご指導いただくみたいな、うん、で僕の番に回ってきた時に、うん、一応僕東京所属してたことあったんで、うん、一応面識はあったんですよ、うん、でその当時その相方とそのナビスコさんとはそのネタを見せたりとかしてて、うん、でそのつながりでああ久しぶりだなみたいな感じで言ってくださって、うん、でお前のネタ何も言うことねえんだよなって言われて、うん、何もないんだと思ってその、うんまあ、強いて言うなら僕のそのネタがそのなんか魚をその紙でバーって手書きで書いてたのが良くなくてそれを手作りでちゃんと作った方がいいんじゃないかっていうぐらいで、うん、あと他にはもう何も言うことないって言われてであとはもう元相方のなんか今ビデオでなんかネタしてるらしくてそのネタを、はい、ビデオでなんか吹き当てれこして、うん、それをなんかネタとして披露してるみたいな、うん、そういうネタやってるらしいんですよ。でそのネタを見せられて、うん、だから元相方の新ネタを鑑賞する好評になっちゃってどういう気持ちでこれ聞いたらいいんだと思って5分ぐらいだったんですよ好評が、うん、そのうち3分相方のネタ見てもうあとはもう言うことねえわお前にって言ってそのまま終わっちゃいました、
2: はいはいはい、
0: みんな15分ある中で それでもう僕何も進化しないなと思ってどうしようっていうなんかその このまま僕はどうすればいいんだっていうのがちょっと
2: 不安なんですね。これは泉のネタは山田さん好きだと思うんだよね、うん、
0: はい、
2: っていうことじゃないの
0: 多分、はい、
2: だからそのなんていうの多分山田さんもねあの一般に受けるような評価をみんなにこうやったらいいんじゃないってアドバイスしてると思うんだけど、はい、まあ、札幌吉本こういうのいても一家の感じで見てる、じゃあいい意味だと捉えてるけどね。あ、
0: じゃあもう言うことないはもう
2: 捨てた見せられたわけじゃなくてこのまま貫けの方だと思うけどね。
0: なるほど、
2: うん、
0: あ、というかですね、もう本当新ネタライブ行った時、うん、元相方のビデオずっと見せられた。
2: それやだね
0: エアドロップでいるかって言われました。
1: それは断ってちゃんとい
0: やすごかったですね。でも
1: なんか、はい、泉のネタとかを好きな、はい、あのよく見にライブ見に行ってるおじさんが、
0: はい、
1: 面白いんだけど字とかちっちゃくて見えないんだよって。
0: あ、フリップとか
1: が小さいのと声がどんどんちっちゃくなってくる。
0: 声がどんどん小さい
1: で面白いんだけど、はい、途中から分かんなくなること多いんだよとは後ろでよく見る、
0: はい、
1: あの泉みたいなネタやるの好きなおじさんが、
0: はい、
1: この間酒飲みながらずっと言ってた。
0: うわー、そうだったんですね。
1: そうなんだっつって、
0: まあ、ちょっと開始します。
2: なんか真宙が言ったんだけどその、はい、R1 の3回戦とか行ったら、
0: はい、
2: 今フリップなんていないんだってね。みんなその映像を使ったりとかで、いやでも札幌でねその借りてるライブハウスとかでそれができるのかっていう話で、
0: はい、
2: だからそっち用も作った方がいいかもね。その見せれならでっかくフリップ使って、
0: はい、
2: だから真宙も多分ちっちゃかったと思うしっつって、なんか今そういう時代らしいです。
0: なるほど、
2: うん、それよっていうか、もし東京に進出した場合よみたいなね、はい、考えた方がいいかも。
0: じゃあ元相方の映像はもうあれ最先端の
2: 最先端やつだったんですね。やっぱザジーとかがまさに
1: そう。あ、そうね、
0: あ、確かにそうですよね、うん、
2: まああれはねフリップとは絶対無理なネタで はあるのですが、
1: うん、
2: すごいよ。だから進化してていろいろと。
0: いや、ほんとそうですね、
2: うん、だから泉は結局どこに行きたいかじゃない、その山田さんに見てもらうのも、はい、その一般受けじゃないようなネタをやっていて、
0: はい、
2: でも余興も行きたいっすっていうんだったら、それ用に作って山田さんに見てもらうっていうのも、
0: あ、
2: これはこれ用です、
0: はい、
2: どうですか山田さんって見てもらうのはいいと思うけどね。学祭とかも行ってみたいんですっつって、
0: あ、
2: そのパターンを分けるっていう、
0: はい、
2: 方がいいと思うけどね。
0: なるほど。
2: 月一見てもらえんだったらいろいろ作って見てもらった方がいいと思う、
0: はい、
2: ただでやってくれんだから。
0: いや、
2: わざわざ
0: ナビスコ
2: 先生が来て、
0: 大先生ですね、本当に。
2: 本当だよ。そこはもううまく使いましょう。
0: はい、ありがとうございます。
2: いい人だから、
3: うん、その私その東京つながりなんですけど、うん、その先月4月に、うん、宮城県の柴田町の桜祭っていうお祭りに、うん、呼んでいただいて行ったんですよ。でそのきっかけとしては、もともと東京 NSC を卒業した、うん、芸歴的には私と同期にあたる女の子がいるんですけど、うん、ゆずさんっていう人がいるんですけど、うん、その人が、地元 その宮城県柴田町に戻って、うん、芸人の活動をしながら、うん、地域おこし協力隊を今やってるんですよね。
2: 吉本ではなくて
3: 吉本にも入ってます、
2: はい。
3: でその感じなんで、その自分の地域おこし協力隊の活動費を活用して、うん、お祭りに東京の芸人を呼びたいと、
1: うん、
3: でただその有名どころとかではなくて、うん、こう自分の同期だったりとかちょっと近しい先輩とか後輩とかを呼んで、うん、みんなでお祭りを盛り上げたいっていうので、うん、長い人で3日間、
2: うん、
3: 私は 2日間行ったんですけど、
1: うん、
3: で私も呼んでくれて、うん、すごいありがたかったんですけど、まず事前の打ち合わせみたいなのがあったんですよね、うん、東京組は一つの会議室に詰め込まれて、うん、お話を聞いて、私はズームをつなげてやってたんですけど、うん、そのズームの画面をずっと見てたんですけど、なんかめっちゃ見覚えあるみたいな顔の人がいて、
2: うん、
3: そのよくよく見たんですけど、ちょっと写真をね実際に見ていただきたいんですけど、うん、あの稚内村井さんってものすごくアレルギー多いじゃないですか、
2: うん、
3: もうほぼ食べれるものがないんじゃないかくらいの、その、何もアレルギーがなかった世界線の稚内村井さんみたいな顔の
2: 人がいて、
1: 村井さん すご
3: なんかテンション上がっちゃって、そのこのズーム会議の画面を勝手に写真撮って定期的に見て面白くなってたんですけど
1: この人はピン芸人、
3: この人はトリオなんですよ。
1: へー、
3: ドロステっていうトリオなんですけど、でこれをその村井さんに見したら、うん、そのアレルギーが全部ない世界線の村井さんみたいな人いたんですよって見せたら、じゃあ俺この方がいいってことっていう、その自分の生活が大変すぎてなんかずれたベースのツッコミをされてちょっと切なくなったんですけど、でこの人がいて、うわめっちゃ面白いじゃんってなって、い
2: ざ本人だよねこれね、
3: めっちゃ本人なの、うん、ちょっと細めの眼鏡かけてる時もあるじゃないですか、
2: あるあるある。
3: で感動して、その当日会うの楽しみにしたんです、うん、でいざ当日になって、うん、私が会場入りして、うん、みんなはあの3日間入ってるので、うん、私が真ん中から参加するって感じだったんですけど、うん、でこうみんな集めてもらって改めて自己紹介しましょうっていう感じになって、新井ひかりです、北海道から来ました、よろしくお願いしますって頭下げて顔を上げたら、そのアレルギーが全部ない世界線の村井さんの横にあのめっちゃ見たことある顔の人がいて、うん、これも写真見てほしいんですけど、あの元札幌吉本の社員さんの矢田部さんにめっちゃ似てたんです相方が。
2: やからを抜いた矢田部
1: そうね、う
2: ん、色眼鏡してない矢田
3: 部さん、で結構その矢田部さんと村井さんって結構こうバチバチに喧嘩したりとかも札幌吉本時代はあったじゃないですか、それがあった上で勝手に私重ねて、わあもう村井さんと矢田部さんこんなに仲良くなったんだって思っちゃって、
2: コンビするぐらいね、トリオか、
1: トリオ、
3: でめちゃくちゃその皆さん初めましてだったんですけど、うんうん、その矢田部さんみたいな人と村井さんみたいな人がいたおかげでめちゃくちゃあったかい気持ちでやれて、すごく楽しく2日間終えれました全然知り合いの気持ちになっちゃって、
1: 矢田部と
2: 矢田部と村井だよ、でも知ってる人とはいえ、う
3: ん、絶妙なラインなんですけど、うん
2: ね、
1: 両極端だね、うん、
3: それこそその呼んでくれた地域おこし協力隊のゆずさんっていう子は、あの泉さんが東京にいた時代に一緒にディズニー行ったりとかしてた仲、
2: そうですね、デートじゃん、
1: うん、
0: その地域おこしの他にも2人の先輩と一緒に行ってましたね、4人でディズニーランド行きましたね、謎に
1: ディズニーランドとか行くんだね、
0: 行きますよ全然楽しめる人ですね、
1: そう
0: ね、はい、ジェットコースターとかも乗ります、
2: パンク
1: 変な T シャツだけ、変な T シャツのところだけ立ち止まったりとかする人なんでしょ
0: しますけど、
1: それなのに、
0: はい、もう全然2時間とか並びますよ、はい、全然長蛇でも何でも行けます、
1: その時に何の話してんの、すごくなんか、
0: はい、
1: 下水音楽についてとか、パンクにパンクの人はこんなんだとかっていう話とか
0: してる、あでもパンクの話したいんですけど、その分かんないからいけないんですよねめちゃくちゃしたいんですよ本当、いないんですよね若者でなかなか、
1: そうね、
0: はい、
2: もう独自のライブやった方がいいよ、
0: 独自のライブ、
2: うん、もう一般的じゃないから、はい、あなたは本当になんで吉本にいるんだろうと私は思ってか勝手にじゃないけど、その事務所に相談してそういう喋れるバンドマンとかと一緒になんかやった方がいいよ、
0: あ確かにその考えなかったですね、うん、
2: 結構今その札幌吉本もさ、はい、その4分ずとか、
0: はい、
2: バンド組んでて、うん、バンド絡みのなんかいろいろライブとか、これなんか大喜利みたいなのとかあったんでしょ、
0: はい、
2: とか やってるみたいで、別に大喜利やれとは私思わないんだけど、はい、あの絶対ミュージシャンの方がウケるから、芸人より、芸人ってあれ絶対弱いから、
0: あ
2: ミュージシャンの人、まあ、TikTok がバズるのと一緒で、
0: はい、
2: 芸人ってなかなかハードル高くなっちゃうから、その同じことやったらちょっといろいろ考えた方がいいよ、あの吉本外のライブで、しかも今結構自由にやらせてくれるじゃん、
0: はい、吉本って、そうですね、
2: それをうまく利用してやった方がいいんじゃない、
0: あでも確かにトークライブとかなんか面白そうです ね、
2: う
0: ん、聞いたことない話とか、
2: いやそうそうそうそう、
0: 考えますよね、
2: やったらいいと思う、
0: あちょっと考えてみます、
2: ね、
0: はい、
2: 日曜の昼のカウントアクションとか借りて、
3: はい、めっちゃかっこいいじゃないですか、
2: 酒飲みながら、ねね、
0: カウントアクションめちゃくちゃ高そうですね、あれ借りるの、
2: 昼だけとかだったらさ、
0: はい、
2: そのならバーのとこ借りるっていう手もあるから、うん、あそこでたまに DJ タイムとかもやったりとかしてるから、あそこだったら全然いい感じでやれるんじゃないか、
0: う
2: ん、
0: あーちょっと面白そうですね、うん、あー
2: あの、もう出入り自由だよぐらいの感じで、はい、

0: っていうような感覚でやったらいいんじゃない、
1: はあ、確かに。ちょっともう近いうちにちょっと話してみます。
0: パンクバンドやな、パンクバンド、
1: パンクバンド、うん、いや僕昔パンクバンドみたいなのを学生時代にやってやらかしちゃったんですよ。
0: 何をやらかしたの？
1: そのなんかバンド名がタートルヘッズっていう、うん、なんかちょっと
0: 下
1: ネタバンドであるんですけど、そのベッシーホールを借りて、なんか何組かと、何組のバンドかとやってたんですよね、うん、で僕ボーカル で、うん、でその頃なんか金髪に赤みたいな、この光るみたいな感じのツートーンだったんですよ。
2: すごいな。
1: でそれでなんか柔道着みたいの着て、そのなんかチョコとか投げたりみたいな、うん、そういうなんかちょっとパンクだろみたいな感じで、ちょっとガキみたいな発想でやってたんです
2: よ。可愛いけどね、チョ
0: コなんて、はい、発想違うと思う、ね、発想違うと思う。そっちじゃないけど、私は言わないけど、うん、
1: でそのパンクだったらそのシドビシャスだ、血を浴びろみたいな、血を浴びろと思って、うん、そのまあ直接切り裂くのはちょっと怖かったんで、うん、トマトジュースをグワッて体中にかけたんです、
0: うん、健康的だな。
1: そしたらその音なんていうんですか、そのスピーカーにバーってかかっちゃって、
0: あらあら、
1: でそのライブ中にその 音声さんにその怒られて、うん、ちょっとトマトジュースやめてくださいって言って、うん、でそのまま
0: 普通にあの止められて、
1: パンクバンドが、うん、あすいませんでしたっつって、
0: 照明なんなら明るくされたやつでさらされるやつでしょ。
1: でそのまま盛り上がらずに、その 2、3曲やっても盛り上がらずに終わっちゃったんですよ。で最後
0: 楽屋で、きれいね、その
1: 楽屋で落ち込んで、うん、そのまま自然解散しちゃったんですよ、うん、悪い思い出があるんですよね。
0: 聞いたことない、自然解散。恋愛しか聞かないよ。
1: 僕の身勝手な変なガキみたいな発想のせいで、ちょっと苦い思い出があるんですよね、うん、パンクバンドやってやみたいんですけどね、
0: う
1: ん、
0: だからもうさ、はい、やっていいことと悪いことの分別はもうつくようになったでしょ、
1: この年
0: だ
1: ったら、はい、もうなりました、
0: ね、
1: はい、
0: だからやればいい、
1: はい、
0: 好きなことを生まれてきたんだから、せっかくこの世界に、
1: はい、確かにパンクやりたいですね、うん、確かにちょっと募ってみます、いろいろと、ね、
0: まひろとかも多分喜んで出てくれると思うから、そうだったら、
1: ね、まひろさんも、
2: まひろさん何個目の剣兼ねることになるんですかね。
0: あの人はもう何人いるんでしょうね、まひろ。
2: そうですよね。
0: あとあいついつ出てるんだろうと思うんだけど、
2: 本当にそうです。
0: バンド何個もやって、お笑いやって、うん、で絵の依頼とかも来るし、うちでバイトして、はい、麻雀やってでしょ、うん、のくせ意外とそのシリーズもののドラマとか見てんの。
2: え、そうなの、
0: いつ見てんのみたいな。
1: へー、すごい。
0: 私よくね、あの映画なんかおすすめありますって声に聞いて、これ絶対見た方がいいよとか言うけど、見た後は大体みんな見てるけど、まひろちゃんと見てんだよね。
1: あ、
0: いつ出てるの、しっかり寝てますって言ってて、
2: 言うね、しっかり寝てますって言う、ね、
0: 謎なんだわ。
1: へ
2: ー、じゃあちょっとそれやったら、
1: はい、
2: 見に行くわ。
0: 絶対だよ。
1: はい、カウンターアクション、
0: 秋までには絶対、
1: 秋まで、
0: うん、絶対
1: バンドメンバーを、
0: だってもう、はい、ね、5ヶ月もありゃできるでしょ、そんな、本当はもう3ヶ月だよ、はい、そんなの。やらないま
1: で、即興で大丈夫です。
0: 傭兵に話しめて、この、はい、昼の日曜日貸してくださいっつって、
1: はい、トークライブです、うん、はい、
0: やらせてくださいっつって、
1: はい、で本当そうですね、ちょっとやります、うん、はい。
2: なんかそう、傭兵がグダグダ言ったらお父さんとか出せばいいんだよ。
1: いやいやいや、そんな
0: 気になるぐらい言わないよ、喜ぶよ絶対。
1: 小林さんにもでもお世話になってるんで、
2: じゃあちょっとそれ楽しみにしてるんで、
1: はい、
2: あとシマエナガと、
1: はい、シマエナガ、そうですね、
0: 絶対行かないでしょ。楽しみにしてるっていう嘘ばっかり言って、
2: そのパンクバンドの東北の方は見に行きます
0: よ。私もね、そこ見に行きます。
2: そうですよ、シマエナガ、
3: はい、
2: ブロックでしょ。と今回は、大通り小劇場というところです。
0: 失敗しましたね、行きやすいですね。
2: 行きやすかったな。
0: ブロックどういうもんって言おうと思ったら、行きやすかった。
2: でもほら、ぎゅうぎゅうになるからね、あそこは狭いからね。まずお客さんもね、
0: 俺興味ないんだよ、この人。
2: じゃあ頑張って、
3: ありがとうございます、
2: はい、ください、ということで、じゃあここで一曲聴いてください。オールディック・フォギーで八ヶ岳の少年。

0: はい、続いてこちらのコーナーです。森ワン。はい、このコーナーはあるジャンルや商品などからその中でのナンバーワンを森尾さん以外の3人で討論して決めるコーナーで、最終的なジャッジは森尾さんにしてもらいます。
1: 任せください。
0: はい、ということで今回3人でやるテーマはこちら、外食チェーンナンバーワンです。
2: よいしょ。
1: チェーンは ね間違いないから、だからいっぱいあるんだよ。
0: 本当ですよね、いやでもちょっとどういう風になるか分かんないし、被るかもしれないからちょっとあれですけど、ちょっと行きましょうか。それでは行きましょう、討論スタート。
3: ちょっとじゃあ、はい、新井からいいですか。
0: 新井ちゃんから、
3: はい、私の外食チェーンナンバーワン、バーガーキングです。まずは私がものすごく大好きっていうところもあるんですけど、うん、これ冷静になっていただきたい、そのまずバーガー自体がでかいです、
0: でかいね。
3: でかいの食べれないよってなったら、あのワッパージュニアって呼ばれる、まあ一回りちっちゃいやつもあります、ここ忘れちゃいけません、オニオンリングが食べれます。
0: 美味しいんだよね。
3: これでかい
1: ですよ。
3: もともありますが、やっぱボリューミーだったり、こう肉の感じもありますから、これマジでバーガーキングなんじゃないかと。アボカド入ってるやつもありますし、
0: あるね、はい、肉肉しいんだよね。
3: そうなんですよ、
0: バーガーがね。
1: これ街中に欲しいよね、
3: ここですね。なんかちょっとだけこう移動しないと食べられないようなところに。
0: でも結構最近近くにできたんで、
3: はいはい、
1: えどこ、
0: 南22条の東、違う西何丁目だか、ま、電車通り曲がるところくらいの清水市場とかいっぱい入ってるところに、あそこにバーガーキングができて、
1: ともちゃんちの近
0: くだ。ともちゃんもないかわからないですけど、
1: ともちゃんち行くとき買おう。
0: そこがあるんで帰るようになったの。小樽まで行かなくてもよくなった。
1: 白石でしょ、大体
0: 白石遠くて行けない
1: んだよ。小樽より白石が近いだろ。距離感バグってんの。
3: ちなみに私もそのバーガーキングが最寄りになります。
0: あ、そうなの。
3: はい、
0: へ
3: ぇ。ただその橋越えてとかの方になるんですけど、そうちょっとそうですね、最寄りのバーガーキングがちょっとバンさんと一緒でした。
0: 一緒だ、
3: はい、
0: そうなんだよ。
1: 食べたい。
3: かわいい、かわいい。
1: おいしいよな。
3: お腹がかわいくなっちゃ
4: う。はい、僕いいですか。僕はもう半田屋ですね。
0: わあ、男だねー。
4: でも札幌吉本の若手芸人御用達のお店ですね。やっぱもうファクトリーから近いんで、もう何人も行ってますね、あそこは。でまず安いですね。
1: 安いね。
4: メニューが安くてもういろんなものをいっぱい買います。で今1キロカレーとかも出てるんです。
1: はい、
4: もうすっごいモリモリのやつを、なんかしょうまくんが食ってましたね、
1: は
4: い、すごいモリモリのカレーがありまして、でこれ斉藤のようなものさんから教えてもらったんですけど、もうライフハック、半田屋ライフハックを教わりまして、まずご飯を頼むんですね、まあ、普通のできるようなサイズ頼みまして、で卵を取ります、でそれだけでいいんですけど、それだけじゃちょっと申し訳ないから、まあ惣菜をまあ一つ、まあ何でもいいんで買いまして、でその後にこのご飯にあの天かすを無料でもらえるんで、バーってかけて、で七味をかけて、で卵をパッて入れて溶くんですよ、でそれをご飯にかけたらめ

0: めちゃくちゃうまいんですよこれ。
1: へ
0: ー、どうしようもないぐらいうまいです。でそれプラス味噌汁とかを頼んでもう、うん、それで、ね、はい、300円ぐらいでもう収まるんで。
2: 丸亀でよくみんなやるやつでしょ、あの汁ぶっかけてそれ、はい、揚げ玉ご飯かけて、はい、サイトオリジナルみたいな言い方してるけど、そうです、ね、TikTok で見るやつ。
3: そうあれ、ハンネーのいいところさ、カロリー書いたんだよね。
0: あ、書いてますね。
1: ありますね。
3: あれがいいよね。
2: なんだいって気にすんなぞ。いくら使えるかが私あそこで勝負だから。あ、1000円越したいぜと思ってめちゃくちゃ頼んで。
3: いやいや、越せないよ。
2: いや、ハンネーも近所に欲しいよな。
3: 一応めっちゃ近所なんですけど、行かないですね。
2: 行かないんだ。
3: 行かない。
2: 最高だよ、もうだって何でもあるじゃんあそこ。
3: ほんと遠い、1分ぐらいのとこにあるんですけど行かないな。
2: 定食界の4次元ポケットや。
1: でそのマネージャーさんの目撃情報を聞いたんですけど、そのとある人が、うちのマネージャーさんを半田屋で見かけたらしいんですけど、
2: どっちだろう、
1: あの中尾さん、メガネの方ですね。ありえないくらい の, あの小鉢が積み上がってたらしいです。食べ終わった小鉢がブワーって積み上がって
2: セレブ食いかもですよね。
1: でそれを見かけましたよって言われてて、すごい顔をあからめて恥ずかしがってました。
2: かわいい。いつも体に良さそうなジュース飲んでるからね。蜂蜜なんちゃらかレモンなんちゃらみたいな。
3: そうね、そういう感じよね。じゃあ私はもうベタにいきます、はい、びっくりドンキ
2: ー。あー、来たー。
3: もう大好き。
1: いやー、美味しい。
3: もう本当にもう行って迷うことなく、もういつもチーズバーグディッシュと味噌汁って飲むんだけど、そう、あとなんかあのブロッコリーマヨネーズチーズみたいなやつあるんじゃない。
2: ブロッコリーの箱舟でしょ。
3: 箱舟、それ、うん、それもう
2: 知らねえじゃん。
3: それ頼むんです
1: よ。素材を言うんじゃねえよ。
3: めっちゃうまくて、あれ、あれと2つあればもう十分。
2: 最初できた時私メニュー見て大爆笑したの。何をブロッコリーだ箱舟って言って、面白いからこれ頼むよったら、うまーって。
3: うまいんですよね。
2: マジでうまい。
3: あれが死
2: ぬほど。ネーミングセンスがいいもんな、箱舟って。イカの箱舟、ね、どういうこと。
3: いや、ほんとに何食べてもうまいんだけど、やっぱりチーズバーグディッシュに戻っちゃうんだよね。
2: そうなんですよ。
3: 美味しい
2: ね。ポケットなんたらシリーズもあります
3: が、でもなんかずっと家の近所にあった時に、うん、一人じゃなかなか行けないと思ってたんだけど、うん、もう最近ほんと一人でも行けるようになっちゃって。
2: え、今まで行けなかったの。
3: 行けなかった。なんかちょっとファミリー層とかが ね、まあね、うん、多いからあれだったんですけど、夕方行けば一人で全然入れるなってことに
2: 気づい
3: て、
2: はい、まあ、悪いなっていうのもあるんですよね、4人掛けとかね、
3: うん、なんでやっぱりちょっとびっくりドンキかなって思います。
2: いいね、
3: 大好き。食べたい。
2: なんだ、スープカレー屋さん行ったらご飯普通盛りなんだけど、びっくりドンキ行ったら大盛りなんだよな。
3: へえ。
2: なんなんだろうこの差は。わかりません。
3: じゃあ3つ出ましたけど、じゃあ森尾さんにジャッジしてもらいましょう。
2: これは参ったな。すいません、今一番何が食べたいかですか、ね、選別できません。
3: はい、
2: ということで今回外食チェーン店ナンバーワンはバーガーキング。
3: 大丈夫。
0: バーガーキングだ。
3: ちなみに森尾さんのナンバーワンは。
2: 私はね、とんかつ青木かな。
3: おお、
2: 奥みたいな感じで、ね、はい、
1: 一文字のやつ。
2: はい、うん、あれは
3: 美味しいですね。
2: 札幌さんってもっとあるのかな、あのとんかつが2店舗のいっぺこっぺって、あのカツカレーの店も好きなあたりで、はい、市電通り沿いの方が、あの、エビフライとかって、私はそっち行っちゃうんですよね。
1: そうなんですね。
2: いろいろ食べたいから。
3: はい、ということで、今回の森マン。森マンじゃないです
2: か。今回の森マン、バーガーキング。頭おかしいね。
3: 本当に。はい、今回の森マン、外食チェーン店ナンバーワンはバーガーキングでした。エンディングです。告知ありますか。
1: はい、札幌吉本たくさんライブをやっております。はい、泉さんの SNS や私の SNS、 もしくは札幌吉本のホームページご覧いただければ、ライブの詳細とかいっぱい載ってますので、ぜひご都合合う日来てください。よろしくお願いします。お笑いシマエナガよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: ぜひ行ってください。
3: よろしくお願いします。そしてもう間もなくですね、はい、6月13日土曜日、ゼップ札幌にてモリマーフェスザファイナルやります。
2: ファイナルです。
3: はい、皆さんもぜひ、本当にすごいメンツが集まってきてくれてめっちゃ嬉しいです。
2: はい、再度言わせてもらいますけど、はい、あの前回来られた方、あの VTR 見て 月亭方正が絶対来年は行くって言ってるんですけど、あれ嘘だったんで、
3: はい、
2: あの月亭方正出演ありません、はい、でも本当に

0: 楽しんで、はい、ぜひ皆さん本当に来てほしいです、はい、最高のメンバーなんで出演者が、
1: はい、ぜひ来てください。よろしくお願いします。さあということで久しぶりですけどお二人どうですか。
2: もう最高です。私事なんですけど、うん、最近口ひげを伸ばしてまして、
0: 薄、
2: はい、ちょっと薄いんですよで今ひげ生え薬塗って、はい、榎本武明ぐらいなんか伸ばそうと思って、でその偉人になろうと思って今生やし途中なんですけど、
0: ひげから偉人ってなれるもん何か宝石を残したの
2: でちょっとこう伸ばしていこうかなと思ってます、うん、これから
0: いいね、
2: はい、
0: キャラ作り、ね、はい、絶対やった方がいいですよ。
1: さあ、新井ちゃんは。
3: はい、ありがとうございました、私も私事ですが、
0: ひげ伸ばす、
3: ひげはこれ、うん、私顎に男性的なヒゲが3本だけまばらに生える。
0: 3本
3: も、
0: は
1: い、すごいね。
3: しかも1箇所にボンじゃなくて、うん、この顎の真ん中、左のエラ近く、うん、その真ん中らへんの3部構成で行われてて、たまに触ってあ、いるわって思って顎剃るみたいな生活をしてまして、このヒゲの毛根を泉さんに移植しようと思います。
1: そうだね、
3: 力強い一本入るんで
1: したら早く伸びるよはい、ありがとうございました。じゃあまたぜひ遊びに来てください、
3: はい、
1: あとライブの方も、
2: はい、
1: パンクのやつ、
2: パンク、はい、トークライブ、
0: パンクのやつ、
1: ね、
2: はい、
1: ぜひ楽しみにしてるんで、
2: はい、
1: 頑張ってください。はい、ということで今日は二人どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: それでは引き続きの放送局でお楽しみください。それではまた来週、すいません、それでは来週のこの時間までさようなら。
2: さようなら。

0: F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。
1: ミュージックエルフィン、この時間は J-POP、 今日本の旬の音楽をかけていきます。1時間ノンストップでお楽しみください。

F ビレッジの玄関口 JR 北広島駅西口に誕生したエスコンフィールド北海道ホテル北広島駅前、また球場内のタワーイレブンで大人気のホテルと温浴施設、これらの施設の立ち上げから運営、デジタル戦略までトータルでサポートしているのが株式会社スクイーズです。スクイーズは北広島市栄町に本社を移転し、野球観戦、観光、ビジネスなど多様なニーズに応えています。北広島から世界へ、スクイーズの夢はあなたと共に広がります。

0: 北西スイートビター。この番組は北広島西高校の生徒がお送りします。今日の担当はゆうくんと
1: あーちゃんと
2: 直樹先生です。よろしくお願いします。
0: イエーイ。本日はちょっとどれくらいの頻度で来てるのか分かんないんですけどね、直樹先生がいらっしゃってます。
2: はい、お願いします。めっちゃ噛んだね今。はい、あの実は久々、
0: あ、久々
2: かもしれない。
0: お、
1: 星3くらいの
0: レア度、
2: レア度、
1: レア度
2: それって真ん中か。
1: え、
2: 5段階じゃなくて
0: ゲームによりますね。
2: 3? うん、3分の3だったら超レアじゃない。
1: 超レア。
2: じゃあ超レアキャラとして今回も頑張りたいと思いますので、
0: はい、お願いします。
2: は
0: い、
2: 影に隠れながら見守ってます。
0: いやー、さてさて、うん、
2: さてさて
0: さてさて
2: さてさて、
1: 今日何を話すんですか。
0: そうですね、ちょっと、うん、まずちょっと学

0: はい、はい、文章を作っておりますので、
1: じゃあ向こうの人たちに、
0: はい、
2: エールを、
0: その向こうたちはだから実は学祭の全部を知ってるわけなんですが、
1: なんだって、
0: まず学祭何かあるかは知ってるよね2人、
1: もうそれはさすがに、
2: もちろん、
0: はい、何がありますか、
1: クラスキと壁新聞とダンスパフォーマンスと
2: 模擬店
1: と、
0: はい、
2: と
1: 生徒会の仕事で言うと、あと装飾と、
0: 装飾と
1: 開閉祭式、
0: 開閉祭式、まあ生徒会はそうね、だから基本的にみんなにやってもらわない4つ、
1: はい、
0: てか何ならその4つはもう係じゃなかった、担当者決めたよね、
2: はい
1: はい、
0: はい、です。でどこまで喋っていいかな、まあ、2人には隠しとくか、
1: もう全部だから、
0: そう、なんかどういう風にやってねっていうのももう決まってるので、実は
1: わお、
0: はい、あと大きいところで言えば一般の人も一部見に来れる、
1: イエーイ、
0: 一部
2: 素晴らしい、
0: ごく一部、
1: 条件付きではありますが、
0: はい、
1: ごく一部、
0: はい、ということで、まあ来るんじゃない、お母さんは
2: 来るか、
0: お母さん別件で来るんじゃないし
2: か、あ、確かに、
0: いいよ別に
2: 言って、 PTA です、
0: はい、お仕事をしに来ていただけるんじゃないかなと思うので、まあぜひぜひ、まあ、学校のホームページに載せようかなと思っておりますので、はい、あの該当する皆様はあの来ていただければいいかなと思います。この成功すればまた次年度以降もっといろんな人に見てもらえる機会もあるんじゃないかなと思っておりますので、生徒会の皆さん、
1: はい、
0: はい、2人には頑張ってもらえればなと思うんですが、俺がこんな喋っていいのか、これ
1: 大丈夫です、
2: はい、
0: はい、
2: です
0: 。学祭に関してはそんな感じ、
1: うん、
0: だけど実際どう、クラス、
2: クラス、
1: クラス
2: 本当に何も決まってなくて、クラス T シャツ作りたいってなってるとこまでしか決まってないです。
0: ごめん、3組はそうね、
2: はい、
0: あの3組っていうか、まあ副担入ってくるから、
2: ああそうだ
0: そう、なんか担任の先生もそんなにまだ言ってないって言ってた、だから今週どうしようみたいな話してたけど、2年生はどう、
1: うちのクラスはクラス T シャツがもう大体完成してて、うん、あとはもう背中に何入れるかとか、
0: まあでも確かにね、1ヶ月ぐらいはクラス T シャツ欲しいもんね、
1: じゃ
0: あ、
1: うん、
0: 今年もピンク、
1: ピンクと、うん、ピンク入ってますね、
0: ピンクか、またピンクか、
1: ちなみにあの2組もピンク入ってますね、
2: うん、
1: でその柄がどうでちょっと揉めたらしいですね、ちょっと僕は知らぬ存ぜずのを通したんですけど、
0: でクラティって誰が主導で決めてんの、あれ
1: 基本女子が、
2: うん、
0: 女子なんだ
1: よ、女子ですね、やっぱ、
0: まあ、男子はそんなのしないよね、
1: うん、そして女子が主導するからピンクが入るんですね、
0: うん、
1: ちょっと偏見だけど、
0: まあなかなかねそれは多分あると思う実際、
1: うん、
0: あとは、
1: あと、うん、他は何も決まってないですね、なんか、
2: うん、
1: 模擬店何やるかっていう候補が一瞬出たくらい、
2: うん、
1: でもなんか結構ふざけた話が出てましたね、
0: うん、
1: 焼肉とか、
2: うん、
1: できなくはないだろうけど、あの予算大丈夫かっていう、
0: 確かにね、私実は3年生から優先だからね、あれ、
1: あ、
0: 何売るかって、うん、そうだからまあ3年生次第なところもあるかもしれないけど、
2: 何するのかな、
0: まあそれも3年生決まってない、
2: はい、
0: そこのクラスは決まってないよね、まだ、
2: はい、
0: 言ってないからね、
2: はい、
0: ですよ、
1: うん、と今ちょっと学祭の話題から離れるんですけど、
0: うん、
1: ちょっと一個思い出したことがあって、
2: お、
0: なんか
1: テストがありますね、
0: あるね、あるよ、
1: もうすぐ前期中間テスト、要するにあのね、新学期、新学年、ね、始まって最初のでかいテストがありますね、
0: うん、
1: 年に4回のうちの一つ
0: あるね、
1: うん、ちょっと帰りたいですね、
2: すごく帰りたいです、
0: 帰って勉強したいってこと、それは、
2: いや違います、
1: 違います、ちょっと現実逃避をちょっと失礼したいなと、
0: あ、そういうこと、
1: はい、
0: てかなんならあれじゃない、この放送してくれてる日なんてテスト前日、前々日、
1: 多分その辺ですね、
0: もしくは当日、もしくは終わった後ぐらいじゃない、確か
2: 頑張れ私の右で、
0: 6月1週目だった気がするよ、あのテスト、
1: まあ、
2: 今までありがとうございました、
1: 僕はあの未来の自分がきっと何とかしてくれるんで、
2: あ、私もです、
0: 2年生は大丈夫だよ、3年生は成績出るけど、評価出るけど、
2: う
0: じゃなくてうじゃなくて頑張ってもらって

0: か3年生は何なら6月から推薦入試
1: わあ
0: AO 入試始まるよ。関係ない、
2: AO はあでも面接なんで勉強は、
0: まあ確かにね、まあプラス学祭の準備もあるよ。はい、まあ忙しい高校生ということで、
1: うーん、
0: 頑張ってもらえれば。
2: 今までありがとうございます。
0: はい、お疲れ様でした。
1: 遺言が。
0: お元気で。
2: ああ
0: 。またクラス一人減るんだこうやって。
1: ああ。
0: まだ減ってないけど誰も
2: 出て。見守ってます。
0: まあ見守ってもらって。
2: あの文化祭は行きます。
0: あ、待ってるわじゃあ。初体験だけじゃ あ, あの別で送っとくから、メールかなんかで、
1: はい、特別枠。
0: そういなくなるときメールアドレスだけちゃんと書き残しておいてもらって、
2: はい、ちょっとお父さんの教えます。
0: あ嘘のやつをね。
2: はい、で何話しますか。
0: いや今日の司会はだってあの勢いよとゆうくんがやってくれるって言ってから、
1: あちょっと記憶にございません。
0: あれあの今日は任せようかなと思ってちょっと見守りながらちょっとやってるんだけど、
1: ああなるほど、
0: そうちょこちょこ視線を送ってるんだけどさ。
1: 私に、
0: そうだよ、
1: 私にそのような力はありません。
0: あります。はい、次は、
1: はい、うん、じゃあそうですね、どうしよう、
2: もうマジで関係ない話する。
1: あ
2: カラオケのお箱とか。
1: カラオケのお箱、
0: お箱、
2: お箱、
0: お箱、なんか前もしなかった、それこそお箱の話
2: しましたっけ。
0: 多分いなかった。
2: ああ
1: なんかカラオケの話はちょっとした記憶が、
0: どっかで聞いた記憶がある。
1: ある、
0: 聞いた記憶だけど俺は喋った記憶じゃなくて。
2: じゃあ私の話題なくなりました。
0: いや違う、自分のお箱をまずこう。
1: 確かに、
0: そう、
2: お箱、お箱、やばい、改めて聞かれると毎回歌う曲変わってます。
0: あれお箱がない。
2: ないです、
0: もう全部バラバラ、
2: バラバラです。その日歌いたい曲が変わるので。
1: でもそういうのが、うん、そういうのもいいですよね。
2: はい、
0: 逆に絶対点取れる曲とかないの。
2: 藤井風のガーデンとか、あいみょんの愛を伝えたいだとか、うん、とかも取りやすいです。
0: へ、うん、逆にさ、だってさ男はさあるじゃん、あの女の人を落とすための曲みたいな、絶対にこれ歌うみたいな、例えばあの君の知らない物語とか、俺ら世代で言えばね、
2: あと宇多田ヒカルさんのあなたとかも、
0: なんかちょっと世代が上だよね。
2: よく言われます。
0: ちょっと上だよね。
2: よく言われます。
0: 俺ら世代と間ぐらい、
2: うん、
0: まあ、宇多田ヒカルさんならもうちょっと上か、
2: はい、
0: 俺もあんまり詳しくはないから
2: 実
0: は、
2: もったいない。
0: うちの親世代
2: すごい
0: ぐらい、そこまではいかないか。それは言い過ぎだ、ごめんごめん、間違えた。
2: 私のお母さんお父さんくらい
0: か。あそんなもんなんだ。
2: はい、
0: なんかもうちょっと若いイメージあった勝手に。あでもそっか、みんなの親ってそうだよね。
2: はい、
0: 若いよね、自分が年取ったもんだって。いやだって一番早く子供できてたらもう8歳の子供がいてもおかしくない。違う、10歳がいてもおかしくない。
2: やばい、
1: そう考えるとやばい、
0: めちゃくちゃ早かったらね。一番早かったら10歳ぐらいの子供がいてもおかしくはない。
2: すごい、
0: あの同い年の人と結婚したとしても。
2: うわ
0: って考えたらそっか、そういう年だよね。
2: はい、
0: 逆にだってあれでしょ、今高2高3ってことは何年生まれ。
2: 2008年です。平成20年。
1: 9年です。
0: そっか、この学年は10個差かだからちょうど、
2: はい、
0: で2009年か。恐ろしいね、はい、もう俺も考えたくないもん。
2: 10個差ってことは先生2018で生まれですか。
0: 逆にまだレまあ令和ベイビーだからまあ令和に生まれた系だからさ、やっぱ、あごめん、18年は令和じゃなかったわ。平成だわ。
1: さてここら辺では
2: い、
1: そろそろ曲に行こうと思います。
2: はい、
1: はいはい、本日1曲目は、ラブストーリーは突然にです。ではどうぞ。

0: はい、ということで戻ってまいりました。
1: はい、
0: はい、
2: すいません。
0: 今聞いていただいたラブストーリーは突然になんですけれども、
2: 何笑
0: と
2: んねん。
1: すいません。
0: それはそう。その僕がちっちゃい頃にそのなんかのテレビで聞いたのをずっと覚えてて、
1: あ、
0: そうで結構大人になってからもう一回聞いてええやんって思って、
1: うん、ええやんってなって、
0: そっから好きになりました。
2: いいね、
1: いい曲で、ね、やっぱね、あまりそう昔の曲ってなんかその歌詞に思いこもってる感すごいあるよね、
0: うんうんうん、
1: もちろん今の曲もすごいいい曲は多いけど、やっぱなんだろう、個人的にはメロディーで好きになることが多いから、リリックっていうよりは、
2: うんうん、
1: だからもちろんメロディーから入ってその歌詞の方にっていうイメージがあるけど、昔の曲なんか歌詞から入ってメロディーが好きになるみたいなイメージすごくあるからいいなって思いますが、
2: うん、
1: 若者のお二人はいかがでしょうか。
2: いや、私も昔の曲めっちゃ好きです
1: だよね、
2: はい、
1: なんかね、そう親世代の曲とかすごい聴いてて、
0: うん、
1: なんか楽しいは違うな、楽しいわけじゃないけどなんかすごいいい曲だなって思う瞬間があるんですが、うんうん、そんな自分はカラオケで昔の曲は歌わないと。
0: なんでですか。
1: あの、なんでなんだろうね、でもこれが分かんなくてさ、うん、それこそちっちゃい頃とかはさ、はい、親が聴いてる曲をさ、うん、歌ったりせんかった、
2: うん、あーします。
1: なんか例えばドリームズカムトゥルーさんとかさ、 あとなんだろう、
2: あと
1: それこそ
2: サザンオールスターズとか、
1: あー、そう、そういう曲とか、オレンジレンジとか、
2: あ、うんうん、え、オレンジレンジ今友達とって
1: 今
2: いけない太陽、
1: あ、いけない太陽でもめっちゃ流行ってたよね、はい、なんかちょっと前、そう、なんかそういうのを聞いてることが多かったけど、なんか今思うとなんで歌わんくなったんだろうなみたいな親への反抗期かな
2: 反抗期長くないですか。
1: 反抗期長いかも。いや、でも確かに一時期なんかみんなボカロを歌うみたいな時期が、時代があって、なんかそっからなんか曲の毛と変わった気がする、自分の周りはだけど、だし、それこそ最近はお箱ってわけじゃないけど、やっぱ大人じゃん、
2: はい、
1: 大人だからさ、最近カラオケいつ行ってんだろうなって思ったらさ、
2: はい、
1: 飲み会の二次会でしか行ってない、
2: はい、
1: 先生たち同士でお酒飲んだりとか、まあ、あと、まあ、若いなんか友達とかとお酒飲んでそのまま二次会でカラオケ行くことの方が多いから、最近なんかそういうお箱っぽい曲、
2: うん、
1: 歌った記憶がなくて、
0: うん、もうすでにハイになった状態から、
1: そう、なんかもうテンション高ぶりすぎて、なんかとりあえずテンション上がる曲を人に言ったら失礼だけど、
2: 好きすぎてメツとか歌ってそう、
1: 好きすぎてメツとか、あとカリスマックスとか、
2: あ、歌います、私も、
1: ああいうのが入ってる、
0: うん、
1: まあ、なんか担当あるじゃん、一緒にさ、同じメンツ行くとさ、盛り上がる曲の中でもこの人はこれ歌って、
2: うん、
1: この人はこれ歌ってみたいなのあるじゃん、
2: うんう
1: ん、でこれここ1ヶ月ぐらいの話なんだけどさ、
2: はい、
1: 俺直近でさ、
2: はい、
1: イコールラブの横浜スタジアムのライブに行ってたわけだよね、
2: はい、
1: これ直近の話、まあ、4月ぐらいの話で、
0: は
1: い、ちょっと6月の国立はちょっとあのさすがに学校祭前すぎて、さすがに俺ここでいなくなったら殺されると、ごめん殺されるとか言っちゃった、そう、絶対あのなんか怒られると思って、あのさすがに申し込まなかったんだけど、
2: はい、
1: そう、横浜スタジアムにイコールラブを見に行ったと、そっからさ、やっぱさ、見に行ったら歌いたくなっちゃうよね、ああいうのって、
2: はい、
1: 最近ずっとさ、そういうカラオケのさ飲み会の場でさ、まあ、男ってってくるわけじゃん、アイドル曲として、
2: はい、
1: 1曲ぐらいあの女性アイドルの曲いるよねっていうことで、うん、最近カラオケで特別指定をめっちゃやってるそう、めっちゃ歌わされてるって言った方が正しいかもしれないけど、
2: やばい、
1: おもろいよね、
2: おもろい、
1: そう、なかなかないよ、学校の先生が歌ってるって、
0: うん、ちょっと聞きたい、
1: いや歌わないです、
0: なんでですか、
1: 行かないです、
0: 有志発表がありますよ先生、
1: 有志発表、俺さ、
0: はい、
1: 死んでるよ多分顔、その
2: 終わった、
1: すっごい険しい顔してると思う、
2: じゃあ、 あのダンスと一緒にあの他10人くらい呼んで、
1: あ、去年それやってた先生いたじゃん、
2: え、いましたっけ、
1: 書道部の先生がさ、
0: あ、
1: 歌歌ってさ、バックダンサー何人かがさ、あのタオル回してたじゃん、
0: あ、
1: めっちゃ滑ったじゃん、シーンってなってた。で噂で聞いた。ごめん、俺その日模擬店の方で付きっきりだったから全然見れなかったんだけど。
0: あれは、
1: なんか噂によるとすっごくシーンとしてたの。
0: ちょっとあの現場にいたものなんですけど、
1: うん、
0: あれはちょっとまあ、うん、 先生がちょっとかわ
1: いそう。ああ、そういう感じだったんだ。
0: そういう感じでした。いや、うまかったんですよ、歌は、マジで。
1: でもって感じ。
0: でも、ちょっと、まず、はい、その場にいた人も少なかったし。
1: 確かにね。じゃあ、そんな悲しい先生の話題は一旦置いといて、あの、楽しそうな感じで曲を振ってもらえればと思いますので。
0: はい。では、行きましょう。尾藤勲さんの明日のジョーです。

0: はい、というわけで明日のジョーでした。
1: でした
2: でした
1: でした。
0: あの、なんで突然こんな曲がかかったのかと言いますとですね、
1: はい、
0: まあ、その収録前の曲決める段階でちょっと僕がもろもろなんか、うん、何なんでしょうかあれは、なんか愚痴というかなんというかを話していたところ、
1: うん、
0: 明日のジョーの話題になって、
1: うん、
0: そして流れるようにこの曲が入りました。
2: はい、
0: はい、
1: 気づいたらいたね。そ、
0: 気づいたらいました。そこに、
1: そう、この曲が気づいたらそこにいた。そう、まあでも実際ね、見たことあるの明日のジョーって。
0: ないですね。なんか有名なセリフとかは、
1: 俺もあのワンカットしか知らないんだけど、一コマしか知らないんだけど。
2: 私もです。あの、なんか椅子にこう、
0: 燃え尽きたね、
1: 燃え尽きてるやつしか知らないよ、ね、私もです。俺もそうなんだよね。
0: あそこだけめちゃくちゃ有名ですよね、明日のジョーは。
1: あのシーンだけは知ってる、
2: うん、ポスターかなんかになったんですよね。
1: あ、そう
2: なの、いや、わかんないですけど。
1: あのワンカットだけを知ってる。
2: 一緒です
1: って感じ。
0: まあそこ使いやすいですもんね、
1: うんうんうん、
0: 燃え尽きたぜ、真っ白にな。
1: そう、やっぱミーム化するっていうのはああいうことを言うんだろうね、きっと。
0: うん、さて、まあ曲の話題のそれくらいにちょっと次に行きたいと思うんですけども、
2: はい、
0: ゲームについてですね、
1: うん、
0: 収録前に FM メイプルの方からちょっとこんな話を聞きまして、
1: うん、
0: その一部の方がゲームを法律で規制して年齢制限とかをつけるべきだと、
1: うん、
0: まあ、というのもそのゲームのやりすぎで学校に行かなくなってしまったりする子供がやっぱ一定数いるので、
1: うん、
0: そう、法律で規制するべきだという意見が出ているそうで、
1: うん、
0: でも私としてはそれに異を唱えたいんですよ、
2: うん、
0: というわけでちょっとその話をしていこうと思います。
1: はい、はい、どうぞ、はい、
0: まず最初になんですけど、そのゲームはなんかこう依存してしまうものとそうじゃないものがあるんですよ、
1: うん、
0: まあ依存しないものはこう一回やってストーリーモードなりをクリアして、うん、はい、おしまいっていうタイプのゲームですね、
1: うん、
0: そういうゲームも大抵クリアした後にやり込み要素はあるんですけど、
1: うん、
0: 限度があるんですよ。
1: うん、
0: こういわゆる最強が何かは決まってたりとか、
2: うんうん、
0: そういう感じでプレイヤースキルにも何かこう限度があったりとかするのが大体なんですけど、
2: うん
0: うん、一方、まあ、いわゆる FPS とか、
2: うん、
0: バトルロイヤルとか、
2: うん
0: う
2: ん、
0: そういうこう人同士が戦う系のゲームには終わりがなくて無限に遊べちゃうんですよね、
2: うんうん、
0: もう本当に人によっては時間を忘れて、
1: うん、
0: 多分ゲームに依存する人っていうのはこういうタイプのゲームに依存してしまってるんではないかなと思うんですよ。
2: そうね、はい、
1: ですね。
0: なんでまずそのゲームと一括りにしないでほしいっていうのが一つありまして、
2: うんうん、
0: ゲームっていうその呼び名だけで言ったら、それは今はもちろんビデオゲームを指しての 話ですけど、
1: うんうん、
0: ボードゲーム、カードゲームいろいろありますから、
2: はい、
0: そのビデオゲームの中にも分類があるっていうことを、
2: うんうん、
0: まず理解してほしい、
2: はい、
0: そしてちょっとここからがまあ大事なんですけど、
2: うん、
0: そのゲームに依存してしまう方たちは、
2: うん、
0: ゲームが魅力的すぎるから依存しているわけではないと思うんですよ、
2: うん、
0: 何か別の理由、何か辛いこととかがあってそれでゲームに逃げてしまうというか、
2: うん、
0: ゲームの世界に浸かってしまうっていう面が大きいのかなと思ってまして、
2: うん、
0: うん、まああのね、所詮はあの高校生のざれ事なんですけど、まあそのそんな弱っ状態だからといって何もできないほどのめり込んでしまうゲームが良くないと言われればそれまでではあるんですが、それを言うならその目についてないだけできっと他にもいろんなものはありますし、追い詰められてしまったらもうすがれれば何でもいいので、それこそお酒、タバコとか あとはまあ場合によっては人そのもの、誰か特定個人とかそういうものに依存してしまうことも、うん、ありますし、ちょっと話し取れたんですけど、まあとにかくそのゲームに依存してしまう子供がいる、だからこれはゲームが悪い、法で規制しようっていうのはちょっと違うかなって思うんですよね、僕は。
3: そうね、
0: どうでしょうか。
3: まあ
1: 頑張れ。
3: 語彙力のなさが露呈するんだけど。
1: うん、どうぞ。
3: 私もなんかゲームが一概に悪いとは言えないなと思ってて、なんかする時間とか決めたらなんか毒は薬にもなるみたいな、そういうのもことわざ慣用句もあるから、なんか遊び方さえ守ったらそれは人の心を守るものにもなるから、なんかさっき優くんも言ってたみたいに、あのまあゲーム全部規制しようみたいなのは違うよね、みたいなのは思ってます。
1: なんかこの流れだとさ、俺がさ、
3: はい、
1: すごいさ大人の代弁者みたいなしないといけないからさ、ちょっと俺がどれだけ博識じゃないかが分かるとバレることになるけど、まあでもきっとその人たちが言ってるのはそのゲームをゼロにしようねっていう話、例えば、
3: うん、
1: これは絶対ダメだから法律で規制しよう、別にいいよ産んでとかっていう話じゃなくて、例えば今まあまあ別に出してもいいか、香川県とかだったら、
0: うん、
1: ゲームは1日平日は60分までにしましょう、うん、まあスマホも含めて、で土日だったら90分にしましょうね、
0: うん、
1: っていうのが決められてると。
0: ありますね、
1: まあ、あれは実際にもう罰則のないけど、まあ、施行されてるわけであれば、
0: うん、
1: まあそれでちょっとネットではプチ話題にな、ちょっと話題になってたけど、うん、あれがだから俺が大学2年とかかな、20年ぐらいだったので、あれは、
0: うん、
1: ちょうどコロナが真っただ中ぐらいの時にそういう話もあって、だから別に全部が悪だよね、全部が善だよねっていう0100の問題じゃないと思うんだ、きっとその人たちが言いたいのはね、うんうんうん、ただ例えば自己管理能力とか自己指導能力って俺らは、うんうん、の世界ではよく使うけど、
0: うん、
1: それを育成するためのある意味では校則みたいなもの、校則だって別にさメイクが悪いことではないよね、パーマ当てるのが悪いことではないけど、
0: うん、
1: 自己管理能力を身につけさせるために一応つけよう、まあそういう風な校則を作りましょうね。
0: なるほど。
1: なのできっとその人たちが言いたいのはそういうことだと思うんだよ。
0: なるほど。
1: きっとね、ただやっぱ伝え方を間違うと、やっぱりそのあーちゃんとか、あーちゃんだっけ、
3: あーちゃん
1: ゆうくんみたいに多分そういう考え方になるし、だし実際もしかしたらそういうグレーなところを渡って本当に全部規制しようとする悪い大人もいるかもしれない、
0: うん、
1: そうやって明言しないことによってね、
0: うん、
1: なんかそんな、なんか説法してるみたいになってるけどそんなもうちょっとちゃちゃ入れてほしいぐらいの話だけど、これはだからなんかまあ、いろんな考え方があって、それが議論されることで、やっぱそれこそ今2人には校則の見直しとかっていう話も進んでないけどやってもらってると思うので、まあそういうところでだからいろんな意見があるんだなって捉えながら、まあちゃんと自分の意見を持ててるっていうのはすごいと思うし、そう、まあその意見を活かしてもらえればなと思いますが、これでいいのか着地点。
0: いや、まあ、
1: とりあえずそう、
0: あの
1: 大人側の主張としてはそういう感じなんじゃないかなって思います。
3: はいはいはい、はい、
1: 以上国語科教諭からでした
0: 、はい、ありがとうございました。
1: はい、
3: で話切りいいですよね、とても。
1: え、しようかこのまま話イコールラブについて1時間ぐらい語るかこのまま。
3: ダメです、ダメです、ちょっとあの
0: じゃあここら辺で次の曲に行こうと思います。
3: はい、
0: バンプオブチキンのギルドです、どうぞ。
3: イエーイ。

0: はい、というわけで、バンプオブチキンのギルドでした。
1: でした、
2: でした。
0: まあ、うん、そう、この曲は僕が入れたんですけど。

0: うん、なんていうか、うん、なんと言えばいいんでしょうか。
1: なんでしょう。
2: 好きなところ。
0: 好きなところ。うん、なんかこれ今の僕が聞いてると結構辛くなるんですよね、聞いてて。まあ、うん。そう、あの曲の始まりが人間という仕事から始まるんですよね。うん、まあその仕事、人間は仕事ではないけど、うん、まるで仕事のような、うん、繰り返す日々みたいな、
1: うんうんうん、
0: なんか、うん、そういう歌です。はい、はい、投げやり、
1: はい、あ、そういう歌ですよ。
2: そういう歌なんですね。
1: でも、でもバンプ聞くんだ、
0: ちょっとだけ。
1: なんかちょっ、うん、なんか2人してちょっと上だよね。
0: お母さんが好きでこの辺
2: は。そう、私も
1: 俺よりもまだ上だなって感じだから。だって、まあ、似てればないけど、世界の終わりとかが、
2: うん、
1: 俺らぐらいが聴いてた曲。
0: あ、
1: だから、多分。
2: 世界の終わり。
1: 世界の終わりとか、
0: うん、
1: まあ、ゆず、まあ、ゆずはちょっと上かな。とか、あとなんだっけ。
2: オレンジレンジ。
1: オレンジレンジもちょっと上か。
2: うん、
1: まあ、当時なんかアニメの主題歌とかでオレンジレンジがやってたから、それでなんかちっちゃい子は知ってたかもしれないけど、とかっていうのはあるかもね。なんかだからすごい俺が一番若いんじゃないかって今
2: やばい。
0: え、でも俺あの多分初めて触ったゲーム、ゲームキューブのピクミン2なんで。
1: ごめん、ゲームボーイアドバンスだわ。
0: うわ、負けた。
2: はいはいはい、ファミコン。
1: それが一番強い。それが一番強い。
0: 最強が出て
1: きた。確かにちっちゃい頃何触ったか全然覚えてないな、ゲーム。
2: おばあちゃんの家にやったやつを、お兄ちゃんと一緒に、
1: あ、
2: なんかこれまだ触れんのかなっつって、うん、つけたらついたの。
0: おお、
1: いいね。なんかそういう昔のゲームとかちょっと 今だからこそやってみたさちょっとあるわ、
0: うん。ピクミンはマジで楽しいですよ。
1: 最近でもないかも、もう4年以上前か、
0: うん、経ってますね。
1: 新作出てあれもやらんかったけど、結局なんかピクミンみたいなもんだしな、日常生活でなんかついてきて回るやつがいるし。
2: あ、紫ピクミンが一番好きです。力持ち
1: ね、力持ちのやつね、
0: うんうん、
1: 何でも運んでくれるやつ、
2: ね、はい、
1: あいつ
2: 私も運んでほしい。
1: じゃあ運んでもらいな。大丈夫、持ち上げてくれるって。紫ピクミンは
2: 頑張ってほしい。
1: そう、頑張ってくれるきっと。
2: やばい、体重言いそうになった。
1: ん、
2: 危ねえ。
1: いいんじゃない、言っても。一発
2: 47キロ持ち上げてください。
1: 多分持ち上げてくれるよ。それぐらいなら持ち上げてくれるよ、きっと。紫ピクミンが。
0: 紫ピクミン、あれ待って、やばい、うろ覚えだ、やめとこ。すいません、失礼します。
1: 力持ちだよ。
0: そう、力持ちです。あの、はい、具体的な数値を言おうとしたんですけど。
1: あ、何キロ持てるってあるんだ。
0: え、なんかそのピクミン2で何キロって書いてあるダンベルを、
2: うんうん、
0: あの紫ピクミン100匹で持ち上げることができるんですよ。
1: 100匹なんだ。
2: そんなに。
0: だから何キロだったか、
1: なんか気になるよね、そういうの。やっぱ、
0: うん、
2: めっちゃ気になる、今調べて。
1: なんかそう、ついあのこういうのを、
2: はい
1: はい、
2: 100匹の紫ピクミンは約 12.4kg の金塊を持ち上げることができます。
1: 100匹で 12.4kg だから、12,400g ですね、
2: はい、
0: はい、
1: ってことは 124g までなら1匹の紫ピクミンで持てる。
0: おお、あのなんかあの人差し指くらいのサイズの生物が、うん、その重さを持つとは。
1: 120g、
0: うん、
1: だから 4700÷124 だから4000匹。
2: うわ、
1: 4000匹くらいいれば持ってくれるんじゃない？紫ピクミン。
0: え、ちょっと申し訳ないですけど、ピクミンって一度に100匹までしか出せないんですよ。
1: じゃあ、紫ピクミン持ち上げてくれないから、いい男を探すしかない。持ってくれるタイプの男の子を探していただいて。
2: はい、ムキムキな人を探します。うん、なのさ。
0: え？
1: 男？
2: 男ではないですけど。
1: あの、怒られちゃうよ、多分。
2: すいません。
1: 多分ぶん投げられちゃうよ、その場合。
2: すいません。
1: それはモノマネですか？
2: 違います。
1: あ、違いました。よかったです。じゃあ、せっかくなので、
0: はい、
1: 前回やってた、
2: あ、
1: 二択問題を、
2: 待ってました。
1: せっかくなので、目使えて、目場変えて、 やりますか。
2: はい、
0: やったー。
2: こういう感じで回してきます、スマホ貸すので。
1: はい、あー、当てて、あ、言いたいやつをやっていく。はい、
2: じゃあまず私から。
1: はい、
2: 時計回りでいいですか。
1: 時計回りでいいよ。
2: はい、とじゃあまずは簡単に、
1: 簡単に、
0: はい、
2: 年パスをもらえるとしたらディズニーランドかユニバーサルスタジオランド。
0: お
1: お、ジャパン、
2: ジャパン。
1: はい、まあユニバーサルスタジオか。
2: はい、
1: どう言うの、せーので言う、
2: せーのでいきましょう。あ、じゃあ、あのディズニーかユニバー。
1: ディズニーかユニバーね。
0: はい、
2: せー、決まりました。
1: 決まってるよ。決
0: まってます。
2: せーの、ユニバー。
1: 嘘でしょ。なんで。
2: え、
1: 逆になんで。
2: ジェットコースターそのシーン。
1: あ、確かにね、ユニバーの方がジェットコースターの数多いよね。
0: は
1: い、
0: 自分はディズニーに興味がないんですよね、そもそも。
2: 私あの夏の時にミニオンがやってるあの水ブシャーみたいな、あれのイベントに夢見てて。
0: あ、
1: いや、あるよ、ディズニーにもチップとデールのクールサービス。あのチップとデールがあの水をすっごいあのいろんなところにあのバシャーってホースでこう巻いてる。まあでもユニバーはショーとかもすごいよね、実際。なんかすごいすっごい銃声聞こえてた気分。
0: あのハロウィンのやつとか一回参加してみたい。
2: うん、確かに。なんだっけあれ。
0: なんか毎年結構派手にやってるじゃん。
1: ユニバのハロウィンでしょ。
2: ハロウィンナイトみたいな。
1: そう、ハロウィンナイトかな、確か。ちょうど前の学校かなの修学旅行がちょうどその時期だって。
0: おお。
2: いいな。
1: なんかすごかった。けど、まあ俺はユニバよりディズニーに行きたい。てか、まあ昔の年パス持ってたのもあるけど。
2: あ、
1: ユニバ、
2: はい、
1: まあ、前提ジェットコースターそんなに。
2: 乗れない。
1: の、いや乗れるんだけど、
2: はい、
1: ユニバにそれを求めて行ってない
0: みた
1: い
2: な。なるほど。
1: ユニバとかディズニーに。
0: なるほど。
1: なんかジェットコースター乗りたかったら、ごめん地域バレるけど、
2: はい、
1: 昔だったらスペースワールドだったし。
2: スペースワールド。
1: あの北九州にあったんだけど、今なくなったんだけど、
2: あ
1: の、そう、もうなくなっちゃったんだけど、とかに、うん、まあ、でもそう行ってたし、なんなら実家神奈川だから、
2: はい、
1: 富士急があったんだ。
2: うわ。近
0: く。
1: ジェットコースターとか絶叫乗りたかったら富士急に行ってた。
2: うわー、いいな
1: っていうのがあって、
0: うん、
1: まあごめん、スペースワールドは正直めっちゃ遠いんだけど。行かれてない。ちょっと、あの、記憶に残ってるのが、あの、そのスペースワールドの一気に130キロまでバーンって加速して、上にこう垂直に上がって、下っていくみたいなやつがすっごい記憶に残ってて。
0: なるほど。
1: あれ何で行ったか全然覚えてないんだけど。中学校の修学旅行、いや、そんなわけないな。
2: 宿泊学習、
1: いや、あの、ごめん、神奈川からさ、九州だからさ、とんでもない距離だよ。
2: やばい。
1: 北海道感覚でのとんでもない距離ではないけど。です。
2: はい。
1: すいません、語りすぎた。
2: あと、あの、あれです。ハリーポッターのバタービール飲みたいなと思って。
1: ハリーポッターに行きたいなじゃなくて、バタービールを飲みたいな、そこは。なるほどね。でも、ハリーポッター、そういや、今、新しいのできたでしょ。
2: はい。
1: あの、豊島園の跡地に。
0: え、そうなんですか。
1: おめ、豊島園って言っても伝わらない、これも。
0: わかんない。
1: あの、そう、東京の池袋っていうところにある、古い遊園地があったんだけど、
0: はい。
1: それが、池袋だったよな。そう、池袋にあったのが、そう、ハリーポッターの、なんかそういうテーマパークになった。
0: へぇ
1: ぜひ。
2: あ、あと、いた。マリオ、マリオとか。
1: あ、そう。マリオって今もやってるの。
2: え、わかんないです。
0: やってるんじゃないですかね。あれ限定？
1: あ、違うか。
2: でもなんか、
1: まあでもずっとやってるか。なんかイメージはあるよね。
2: あるイメージが。
1: なんかそう、なんか一回階層入って全然そう記憶から消えたんだよね。そう。
2: じゃあ、
1: あの、まあそんなテーマパークの話をしつつ、
2: はい、そろそろ次の曲に行かせてもらいます。
0: はい。
1: はい、
2: これあのタイトルが長くて、あのちょっとあの
1: 調べながら
2: 読み方が分からなくて。
1: 一か八かで。
2: 一か八かで。
1: 間違えたら後でごめんなさいを言いましょう。
2: あの、これコラボなので、ソイル&ピンプセッションズさんと椎名林檎さんの、マイフーリッシュハートクレイジーオンアースです。どうぞ。

0: 今聞いていただいたのは、長いん思い出します。ソイル&ピンプセッションズさんとシーナリンゴさんで、マイフーリッシュハートクレイジーオンアースでした。
1: よく思い出した何よりそこっていうめっちゃなんか急におしゃれというか、
0: ですよ ね、う
1: ん、ね、
2: なんかおしゃれなカフェでかかってそうな、ね、おしゃれな曲が
1: 本当に
0: 本当に最近これハマってて、
2: うん、
0: なんか一回ハマると、うん、何回も聴いちゃうんですね。
2: いやー、わかります。
0: もう、
1: うん、
0: 今日で10回くらい聴いてます。
1: あ、今日だけで
0: 今日だけで、さっきも含めて11回目になりました。
1: あ、11回目これで、
0: はい、
1: 飽きないすぐそれ。
0: 飽きないです。
1: あ、飽きないんだ。
0: 好きだと飽きないんですよ。
1: あ、なるほどね、
0: はい、
1: なんか好きでもめっちゃさ一気にガッて聴いてさ、
0: はい、
1: めっちゃすぐ飽きちゃう人とかいるじゃん。
0: あ、いますね。
1: でもそうじゃないんだ、
0: はい、
1: それすごいね。だって1日10回聴いてたら10日で100回だよ単純。
0: はい
1: でもやっぱ
0: 好きです。
1: それぐらい、それこそ今の曲4分くらい、
0: はい、
1: もうちょっとあったかぐらいだったから、それ単純に計算しても40分聴いてるってことなん
0: だ。40分聴いてる。

0: すごいねそれ。
1: いや本当に飽きなくて曲は、
0: うん、すごいね。まあ本当に音楽好きなんでなんでだから、はい、いいんじゃない楽器とかやれば。
1: うわ
0: やりたいとか思わないな。
1: やりたいとは思いますけど、うん、才能がなくて。
0: やるとしたら
1: ギター、またはドラム、またはサックス。
2: かっこいい。
0: あそこサックスなんだ。ギタードラムできたらベースって言われるんかと思ってそこはバンドなんだ。なぜサックス？
1: え、普通にただ単にジャズが好きなのと、
2: うん、
1: 吹いてる人かっこいいなって思うのと、
2: うん、
1: 金管楽器触ってみたいなっていうのと、
2: うん、
1: 昔おばあちゃんの家に、うん、あのラッパ、
0: まあ、
1: 簡単な
0: あのおもちゃみたいなやつじゃなくてちょっとしっかりしてるやつ、
1: そうですのがあって、
0: で、
1: うん、で家族の誰一人音出せなかったのが、
0: うん、
1: あのうちだけ音出して、
2: お
0: おすごいじゃん、
1: あんのいけるんじゃないってなったのを未だに覚えてるってだけです。
0: なるほどね。
2: なるほど。
0: ちなみに今の話に1個間違いがありました。何でしょう？
2: え、
0: サックスは
1: ラッパじゃない、
0: 木管楽器です。
1: はい
0: あのそうリード使うから、リードを使うのが木管楽器とかなんだよ。サックスってリードいるの知ってる？こういう板、木の板みたいなやつ。
1: だってそうなんですか？
0: そうなんです。
1: へー、
0: いらないのが金管楽器。
2: 初めて知った。
1: 初めて知った、
0: はい、以上元サックス機からでした。
2: 初めて知った
0: はい、あのマーチングやってたので。
2: へー、
0: はい、あの、まあ、高校時代だけどね。
1: なるほど。あれ、じゃあ吹奏楽部ですか？
0: そう、吹奏楽部なんだけどマーチング部みたいな。
1: あーなるほど。
0: そう、なんか吹奏楽部はあのオーケストラというかホールみたいなところで演奏するのが吹奏楽部で、
1: はい、
0: そう歩いて行進するのがマーチング部。
1: なるほど。
0: はい、学んで帰ってください。
2: はい、
1: 学んだところでそろそろ次の曲に行きます。
0: すごいテンポで速攻で
1: 速攻で。じゃあ次はオリジナルラブさんの接吻です。どうぞ。

0: 今聴いていただいたのはオリジナルラブさんで、接吻でした。
1: イエイ
2: イエイ
1: イエイなのかわかんないけど、イエイっていう感じの曲調ではなかったけど、
0: まあ、素晴らしくいい曲の後で、
2: はい、と急ですけれども、本日お時間がやってまいりました。
0: ワン、
1: はい、やってまいりました、
0: は
1: い、やってきてしまいました。
2: では、せーの、はい、北西スイートビター。この番組は北広島西高校の生徒がお送りしました。今日の担当はゆうくんと
0: あーちゃんと
1: 直樹先生でした。
2: それじゃあ

0: 79.9MHz FM メイプル。
1: ミュージックエルフィン、この時間は J-POP、 今日本の旬の音楽をかけていきます。1時間ノンストップでお楽しみください。

こんばんは。ジャズと自由は手をつないでゆく。ジャズはただの音楽ではありません。国境を越え、時代を越え、ジャンルの境界さえ軽やかに飛び越えてきた自由の会話です。スイング、ビバップ、ソウル、ラテン、ヒップホップ、エレクトロニカ、混ざり合うたびにジャズは新しい表情を見せてくれる。決まりきった正解よりその瞬間にしか生まれない呼吸を大切にする音楽だからこそ、ジャズはいつの時代も自由と手をつないできました。この番組ではジャンルという線引きを少し脇に置いて、音が出会う喜び、即興のスリル、そして自由に漂うグルーヴを旅していきます。今夜あなたの耳に届くのはジャズっぽい音楽ではなく、自由をまとった音楽たち。どうぞ肩の力を抜いて、あなた自身の感性でこのシーンを感じてください。ジャズと自由は手をつないでゆく。今夜もご一緒に。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メイプルからのお知らせです。 FM メイプルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-2

0112-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

0: FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。
1: FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store からリッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。